Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli na frekvencije Federalnog radija. Dobro nas izabrali kao vašeg jutarnjeg prijatelja sve do 9 sati. Od ovih 6 sati i neki 2 minute smo sa vama. Dakle, da zajedno podijelimo početak i ovoga dana, da se nekako naoružamo pozitivnom energijom. Treba će nam svakako da i ovaj utorak 6.10.2026. godine proputujemo sa osmijehom na licu, a to nam nekako uvijek treba, ta dodatna doza optimizma i energije. Upravo tu dozu optimizma i energije svi smo dobili, pa čak i oni koji nisu previše vezani za fudbal, dobili smo igrom naših reprezentativaca. Naime, pred prepunim stadionom, tribinama stadiona Bilino polje u Zenici, reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske odigrala utakmicu četvrtog kola UEFA Lige Nacija B grupa 4. Ove dvije selekcije su igrale i u prvom kolu Lige Nacija, a krajnji rezultat u Varšavi je tada bio 0-0. Ovaj drugi duel odigran je ovog puta u Bosni i Hercegovini na domaćem terenu. Razigralo je to naše sjajne momke, posebno nakon oproštajne utakmice Džeke, nakon utakmice sa reprezentacijom Švedske, tako da smo jučer uspjeli ostvariti pobjedu. Završena je pobjedom naše selekcije.

rezultatom 1-0. Nakon 4 odigrane utakmice, Švedska koja je pobjedila Rumuniju 1-0, prva je u grupi sa 10 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 8, slijedi Poljska sa 4, dok su Rumuni ali posljednji na tabeli bez bodova. I sada, evo, nakon ove utakmice, nakon ove pobjede, opet su nam nekako nade da ćemo ići u dalje takmičenja, jel, u dalje krugove, veća. Zmajevi su sada u sjajnoj poziciji u Ligi nacija, tako da, evo, jedan stvarno dobar rezultat, dobar uspjeh, veliki uspjeh naših momaka, za koje Barbarez kaže da je kao selektor oduševljen ovom ekipom mladih ljudi koji su, kako je sam rekao, željne lopte, vole igrati i upravo ih i on voli zbog toga. Jer nekako smo u posljednje vrijeme o fudbalu stalno govorili sa stanovišta i taktika i strategija, pa i biznisa ako ćemo pravo, a evo, vratio se onaj pravi žar koji sportiste i odvaja od i vodi ih prema onim koji su vrhunski. Dakle, bez tog žara, bez te želje, bez tog jednog posebnog identiteta koji sportista može da ima, ne možemo govoriti o velikim uspjesima. Zato je naš selektor podcrtao da je ova ekipa koja je sada istrčavana u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine posebna. To su mlada djeca koja nose jednu posebnu energiju i čestitamo, naravno, i na krilima te velike pobjede, jednog dobrog raspoloženja koje jutros možemo imati. Provedimo mi ovaj dan baš razmišljajući o tome koliko su pobjede važne. Oni koji su pobjedili na ovim izborima sada razmišljaju o tome kako će se podijeliti mandati i odgovornost za ono što treba da se radi sljedeće. U svakom slučaju, i mi smo dosta na federalnoj radio televiziji minuta posvetila, emisija posvetili i analizama izbora koji su iza nas ovog izbornog vikenda. Ono što bih ja istakla posebno jeste emisija Plenum, koja je jučer, dakle, upravo tako sagledavala opće izbore, onako panoramski i dakle, čuli smo od relevantnih gostiju, a možete vi slušati ukoliko niste na našem web portalu, odnosno gledati cijelu emisiju U plenumu. Tri pogleda na rezultate izbora, ali jedan zaključak: građani su apolitični, političke promjene su ograničene s ovim rezultatima, politički procesi odvijat će se manje više identično kao prethodne 4 godine, smatraju to naši gosti. 610 građana nema apsolutno nikakvu volju da sudjeluje u političkom životu, smatraju to analitičari nakon analize stepena izlaznosti. Tako da je, ako možemo sada reći, na njima red, na onima koji su osvojili najviše glasova, da idu dalje u konstruisanje svih nivoa vlasti. U svakom slučaju, sve to pratimo, to znate, to su uvijek prve minute i u našim vijestima i u našim informativnim sadržajima. Kažem, veliku većinu tih dnevnih događaja možete vidjeti u našoj redovnoj šemi, no ako ne možete baš sve slušati, gledati i na televiziji, na Radio Federacije, tu je naš web portal federalna.ba. Nadam se da ste skinuli aplikaciju, jednostavno je, i da nas možete, eto, pratiti i na vašim mobilnim uređajima. I stoga vas, evo, pozdravljam, posebno one koji nas slušaju izvan granica naše zemlje, upravo na ovaj način. A kad smo već u upoznavanju ovog utorka, ne možemo proći a da ga ne upoznamo i meteorološki. Naime, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ovaj utorak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo, najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, od 11 do 15 na jugu, a najviša dnevna temperatura zraka danas od 20 do 26 na jugu, do 28 u Sarajevu jutros 5, a dnevna 20. Što nam to kazuje? Pa da se moramo pažljivo obući. To je prvi izbor koji ćemo danas napraviti u ovom jutru. Dakle, obući nešto što možemo skinuti u onom najtoplijem dijelu dana kad se budemo vraćali sa posla. Eto, u svakom slučaju, ovaj utorak ima neke predispozicije da počne lijepo i ugodno. Ja se nadam da ćemo mi to lijepo i ugodno raspoloženje trasirati programom Federalnog radija. Dakle, naše jutarnje druženje i vaše dvije dobre stare prijateljice, Maja Kebat, naša tonska realizatorica, Ljiljana Simić, vaša urednica i voditeljica, i jutarnja pričalica sa vama s

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije rukiću u džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

6:20, poštovani slušatelji, još jednom ću vam naglasiti da Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Televizija Federacije Bosne i Hercegovine emitira program u određenim šemama i vi to dobro znate, moramo poštovati sve te termine, a znamo i potpuno smo svjesni da vi za nemate u svakodnevici baš toliko termina da nas redovno i pratite i gledate i slušate, stoga evo mogućnosti naknadnog slušanja, gledanja, čak i komuniciranja sa nama putem našeg web portala federalna.ba, gdje, dakle, ono što propustite ili što želite onako detaljnije, lijepo i na miru poslušati, pogledati, imate mogućnost, naravno, mnogo više od toga. Naše kolege se trude također da na stranice našeg web portala federalna.ba budu ispunjene sa informacijama koje stižu iz Bosne i Hercegovine, svih oblasti života, iz regije i iz svijeta. Tako da, evo, ja ću vam samo skrenuti pozornost na to, dakle, da možete u određenim terminima kada to vama odgovara i slušati i gledati sve naše emisije i čitati vijesti, a od onih tema koje su nekako naglašene za jučerašnji dan, svakako je vijest broj 1 s kojom smo i mi počeli jutros, velika pobjeda Bosne i Hercegovine u Zenici protiv reprezentacija Poljske, jedna utakmica koja nam je nekako još više otvorila vrata Lige nacija i vratila nam vjeru u to da bosansko-hercegovački fudbal sa ovom mladom generacijom Sergeja Barbareza ima sjajnu budućnost. Volimo pobjede, volimo dakle da se nekako vrati onaj sjaj koji smo imali i ona privrženost koju imamo prema reprezentaciji nogometnom. Nekad se to zna malo poljuljati, naravno da su i porazi dio sportskog života, ali evo ova pobjeda čini mi se da je došla i u pravom trenu kada smo malo smetnuli i pozornost i fokus sa ovih svakodnevnih tema i dilema koji nas okupiraju. Naravno da su izbori u Bosni i Hercegovini, nedjeljni opšti izbori u Bosni i Hercegovini i dalje top tema, pa i na našem mediju, jeli, evo da kažem da smo jučer

čuli i ocjenu međunarodnih posmatrača izbora, koji su pohvalili uvođenje novih tehnologija, iako konstatuju da su zabilježeni određeni propusti, svakako i su nove tehnologije koje su prvi put uvedene širom zemlje, dakle informacijsko-komunikacijske tehnologije koje su i bile najavljene i zaista su to i uradile u izbornom danu, dakle pokazale da se organizacija izbora može poboljšati, a izborni dan je, kako je procijenjeno, protekao dakle uz manje poteškoća, ali da kažemo redovno. Imamo i o tome naravno na našem web portalu, koliko jučer niste slušali prilog, a svakako i o analizama izlaznosti sa kojim ne možemo biti zadovoljni, tako da stari spiskovi, pad izlaznosti i još jednom pitanje koliko zapravo imamo birača. Ove godine dobili smo realnije rezultate izbora zahvaljujući primjeni modernih tehnologija, ali i pad izlaznosti na većini biračkih mjesta. Jesu li građani izgubili povjerenje u stranke zbog političke ponude ili je potrebno suočavanje sa stvarnim brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini? Postavilo se to pitanje. Izborni proces se suočava sa hroničnim padom izlaznosti. Najniži je bio na ovim izborima do sada. Koji su uzroci, kakve su posljedice? U svakom slučaju, eto ono što stručnjaci kažu, a također je iskazano u ovom našem prilogu sa televizije Federacije Bosne i Hercegovine iz Dnevnika 2, jeste da su stranke zapravo u velikoj mjeri propustile mogućnost da animiraju građane i zbog toga je po nekim procjenama glasao manji broj birača nego što je to inače. Ljudi su vjerovatno izgubili povjerenje. Danas, nakon ovih izbora će ovih analiza biti daleko više, jer se svakako u postizbornom periodu i analiziraju i daju detalji više, tako da ćemo takvih sadržaja sigurno imati mnogo, mnogo, tako da nas pratite i na talasima Federalnog radija, na Federalnoj televiziji i na našem web portalu federalna.ba. A evo jedan također prilog koji smo emitirali u Federaciji danas, ne znam da li ste uspjeli da ga ispratite. Naime, jučer je bio Svjetski dan učitelja. Tu su ljudi koji su izabrali graditi nove generacije, voditi ih kroz životne izazove, a koji se obavezuju da će biti profesionalci, profesori, odgojitelji, pedagozi, ali su za svoj rad nedovoljno plaćeni i ne upućujemo im dovoljno zahvalnosti za sve ono što rade za naše najmlađe. Tako da, evo, uz ovaj Svjetski dan učitelja progovorilo se i o problemima, o tome kako je obrazovanje zapravo ostalo, taj sektor cijeli ostalo na marginama, ima dosta problema, a postoji i sve izraženiji nedostatak profesora, nastavnika, učitelja. Sve je to nekako, čini mi se, da prosvetni radnici koji zaista oblikuju generacije i utiču na budućnost društva, da su zapostavljene i upravo zbog toga mladi ljudi slabije se odazivaju u ove profesije. I o tome smo naravno jučer. I evo, još ću samo reći da je i u cijelosti pratimo naravno naš 66. internacionalni teatarski festival MES. Nizozemski kolektiv Hotel Modern je izveo predstavu Pad granade, koja je kroz pripovjedanje, lutke, igru sjenke, animaciju, uživo i muziku donijela priču o posljednjem maurskom gradu u Španiji, ovo veliki interes je za ponovno izvođenje ove predstave. Dakle, predstava Pad granade bit će ponovo izvedena baš danas, 6. oktobra u Sarajevskom ratnom teatru Sartr u 20 sati. Zaista je, kažu, vrlo i sa naše perspektive, od bosansko-hercegovačke perspektive, vrlo nekako i aktuelno gledati predstavu koja govori o gradu u kojem se stoljećima živjeli zajedno i muslimani, jevreji, hrišćani, ali i o progonima i protjerivanjima koji su uslijedili nakon osvajanja grada. Dakle, Pad granade

Rade kao dio 66. internacionalnog teatarskog festivala MES i večeras u Sartru u 20 sati. Nemojte propustiti. Također nemojte propustiti, pratiti programe Federalne radio televizije i biti na našem portalu federalna.ba.

pjesma Sinoć nisi bila tu iz davne 1972. godine i evo, vjerovali ili ne, mi smo vam svi ovdje prisutni na poslu, a ima nas dosta, ekipa je brojna, ispjevali ovaj hit. Tako se nadam da i vi, poštovani slušatelji, evo negdje u pripremi za novi radni dan, u pripremi za sve one obaveze koje imate, koje će vam vjerovatno onako negdje dolaziti iz minute u minut, sata u sat, kao što ide i naš program. Dakle, nadam se da se ovako u ovim jutarnjim satima naoružavate dobrom energijom, pozitivnom energijom i da ćete bukvalno biti onako jedan zid o koje će se odbijati svi izazovi. A u tome će vam sigurno pomoći i ova meteorološka situacija. Imamo neku zlatnu jesen, malo se bunimo na to što su temperature ujutro niske, a u najtoplijem dijelu dana više, za čak po 20 stepeni. No eto, to je možda jedina loša posljedica ove anticiklone. Inače, danas i danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutros po kotlinama malo magle, a temperaturna ljestvica zaista jeste onako dosta široka, da tako kažem. Jutro će početi sa temperaturama od 2 do 15, dakle od 2 do 7 na kontinentu, na jugu i na moru dole do 15 stepeni, a dnevna uglavnom od 20 do 26, na jugu čak do 28, dakle pravo ljeto. Što se tiče Sarajeva, jutros je 5 stepeni, onako je dosta hladno, da kažem, ili je nekako neobičajeno da poslije dana u kojima je lijepo i sunčano i toplo, ujutro bude ovako dosta niska temperatura i tokom noći, ali danas će se 19 stepeni povećati, dakle ide do 24. Sve ovo, kažem, kad je god anticiklona, kad su god ovakvi vremenski uslovi, to nam prija i zbog toga su i biometeorološke prilike povoljne. Za ovaj utorak 6.10. biometeorološka prognoza glasi, dakle, sve povoljno, smješku na biometeorološkim kartama, to uvijek volim vidjeti. U unutrašnjosti zemlje hronični bolesnici trebali bi biti oprezni u jutarnjim satima kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. To je ono što, kažem, jutro i noć, predvečer i noć su onako za neki oprez, ali nakon toga bit će ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i značajno toplije u Hercegovini, povoljnija opšta slika tokom cijelog dana, brži je porast temperaturnih vrijednosti i evo, ono, kolege iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda koji nam spremaju ove izvještaje za svako jutro naglašavaju uvijek i da se slojevito odjenemo kako bi se u onom najtoplijem dijelu dana mogli skidati, a bez da to izazove neke, ne znam, u našem okruženju neke podsmijehe ili neko čuđenje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: javnosti i rukavica je bačena u krilo HDZ-a. HDZ je nakon dosta godina i dosta galame dobio svoga člana predsjedništva, tačnije članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i razlog više da sada pokažu potpunu posvećenost i legalitetu i legitimitetu u smislu implementacije izbornih rezultata, a to onda znači i nominaciju novog mandatara Vijeća ministara koji prema ovoj nezvaničnoj neslužbenoj rotaciji treba doći iz reda bošnjačkog naroda. Ako to bude blokirano, onda može značiti i potpuno novu dimenziju političke krize koju mi živimo već dugo, a odrazit će se onda naravno i na formiranje federalne vlasti. Dakle, treba će nam mnogo mudrosti, mnogo strpljenja i vrlo vjerovatno mnogo pritiska međunarodne zajednice da se rezultati ovih izbora provedu u praksi, pri čemu skrećem pažnju na samo jedan detalj, a to je izmjena izbornog zakona koji je nametno visoki predstavnik, koja praktično ograničava, nakon mnogo godina ograničava proces uspostave vlasti nakon održanih izbora. Dakle, to ne može trajati beskonačno, posebno na nivou Federacije BiH. Ukoliko ne bude imenovanja mandatara godinu dana nakon održanih izbora, raspisuju se prijevremeni, odnosno vanredni izbori i krećemo u novi izborni ciklus.
1: Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjeno Kraljevstvo u Bosni i Hercegovini smatraju da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan korak za demokratiju u državi. Uspostavljene su veoma bitne mjere koje pomažu zaštiti glasa svakog građanina i jačaju povjerenja u izborni proces, naveli su ambasadori u saopštenju. Odali su priznanje rukovodstvu Centralne izborne komisije, a pohvalili su sve građane koji su izašli na izbore. Specijalni koordinator OSCE-a za opće izbore u Bosni i Hercegovini, šef kratkoročne posmatračke misije Luis Grasa, izjavio je da se na općim izborima u Bosni i Hercegovini postojala istinska konkurencija i mogućnost da učesnici izbornog procesa dopru do birača, ali da su izborni proces pratili strukturni i operativni izazovi. Na dan izbora bilo je raspoređeno 408 posmatrača iz 41 zemlje, a prema preliminarnom izvještaju međunarodnih posmatrača, politička scena u Bosni i Hercegovini ostaje obilježena suprotstavljenim narativima koji su ukorijenjeni u podjelama iz ratnog perioda.
2: Sanja Krještorac podnijela je putem advokata Nedima Kapidžića apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koja se odnosi na pitanja od značaja za onkološke pacijente u Bosni i Hercegovini, odnosno na kršenje prava zagarantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, njena lično pa i ostalih pacijenata koji moraju pomoć za liječenje tražiti putem udruženja i organizacija.
3: Ovom narodu bi trebao neko da da odgovore, ali ne daje niko. Ali evo, mi smo čekali da prođu izbori da ne bi neko ovo koristio neku predizbornu kampanju, ali prvi put u istoriji mi predajemo ovakvu vrstu apelacije. S kojeg razloga ne znam ja da odgovorim, zašto se ljudi boje, zašto ne potežu sve one pravne instrumente koje je zakonodavac propisao, obezbijedio, nego mi sjedimo, čekamo da umremo, a on čekuje da mi umremo, da ne bi morali ništa da poduzmemo.
4: Ja se nadam da će 5. oktobar krenuti revolucija za onkološke pacijente i da će doći neko bolje vrijeme za te onkološke pacijente. Razlog koji smo mi naveli, ono što jeste ne finansiranje Fonda solidarnosti, generalni problem, ne revidiranje liste lijekova, ne transparentnost Fonda solidarnosti, ne imenovanje organa i tako dalje i tako dalje. Sve to što ti nedostaci su utvrdili Ured za reviziju Federacije. Mi smo na osnovu toga vođeni, primorani podnijeti apelaciju s obzirom da ne vidimo reakciju institucije i reakciju vlade. Naravno, neki se ministri trudili, nešto malo pokušavali, međutim, to je malo nedovoljno.
2: Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizuje 6. konferenciju posvećenu cybersigurnosti, umjetnoj inteligenciji i digitalnoj otpornosti koja će biti održana u Sarajevu.
1: Konferencija će okupiti više od 200 predstavnika kompanija, institucija, IT stručnjaka i donosilaca odluka koji će razgovarati o izazovima koje donose ubrzan razvoj umjetne inteligencije i sve složenije cyber prijetnje. Ovogodišnja konferencija stavlja u fokus utjecaj umjetne inteligencije na cyber sigurnost, nove oblike cyber prijetnji, evropske regulatorne zahtjeve i jačanje digitalne otpornosti kompanija i institucija. Posebna pažnja bit će posvećena razvoju znanja i kompetencija posebnih za sigurno poslovanje u vremenu ubrzanja.

0: ubrzanog tehnološkog razvoja. Svijet. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz ukrajinske luke potonuo je u Crnom moru nakon napada dronovima, pri čemu su poginula dva člana posade, 11 je spašeno dok je jedan član nestao, saopštile su rumunske vlasti. Brod je nakon napada zahvatio požar i potonuo je. 11 mornara spasili su rumunski brodovi i helikopteri u velikoj akciji spašavanja, dok je potraga za nestalim članom posade nastavljena. Vojska međunarodno priznate jemenske vlade ponovo je zauzela strateški važan lučki grad Mohu i pokrenula veliku protuofanzivu da bi protjerala Hute sa ključnih položaja u blizini Moreuza Bab el Mandeb. Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno ili djelimično je zatvoreno, dok je se francuska vlada bori s najvećim protestnim pokretom mladih u posljednjih nekoliko godina. Sukobi sa policijom rezultirali su teškim povredama učenika i hiljadama hapšenja. Najteži incident zabilježen je u sjevernom gradu Lencu, gdje je 15-godišnjak ostao bez ruke kada je podigao policijsku šok bombu. Za danas je najavljen masovni nacionalni dan protesta kojim će se pridružiti hiljade nastavnika, radnika javnog sektora i roditelja.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru četvrtog kola Lige nacija B na Bilinom polju u Zenici savladala selekciju Poljske sa 1-0. U prvom poluvremenu ove utakmice naša selekcija nije pokazala mnogo i Poljaci su bili bolji rival na terenu, a najbolju priliku su imali u samom finišu tog dijela igre kada su golman Zlomislić i stoper Katić spasili naš tim. Na početku drugog poluvremena Tabaković postiže gol koji je poništen nakon asistencije Vara. Prijetili su nekoliko puta i Poljaci, a onda u 78. minuti nova sporna situacija i kada smo očekivali da će biti dosuđen penal za Bosnu i Hercegovinu, Var je ustanovio offside poziciju. Samo par minuta nakon toga opet se uključuje Var, ali ovoga puta je dosuđen penal za našu selekciju koji je Ivan Bašić pretvorio u vodstvo 6 minuta prije kraja. Igralo se i čak 7 minuta sudijske nadoknade, ali Poljska više nije imala snage zaprijetiti i tako je Bosna i Hercegovina ostvarila veoma važnu pobjedu, drugu u ovom ciklusu. Selektor Sergej Barbarez je veoma zadovoljan pristupom i voljnim momentom naših igrača.
2: Više nego ono što smo očekivali i u tempu i u presingu i u tom što ja uvijek volim reći, taj voljni moment je nešto fantastično, njega smo rodili, njega smo stvorili i to je što nas krasi i oni ne dostaju, oni vole da igraju, vidi se da su željni lopte nekako, ko djeca kakva, ona, ja i tako stvarno i obožavam i rad toga i veliko zadovoljstvo s njima rad.
1: U drugoj utakmici naše grupe je Švedska savladala Rumuniju u gostima sa 1-0 i ima 10 bodova na prvom mjestu na tabeli. Bosna i Hercegovina je druga sa 8, Poljska ima 4, a Rumunija je bez bodova. Naredni meč Bosna i Hercegovina igra upravo u gostima kod Švedske 14. novembra i bit će to direktni duel za prvo mjesto u grupi i plasman u Ligu nacija A. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B su odigrana još dva meča. Mađarska je u gostima pobjedila Ukrajinu sa 2-1, dok su Sjeverna Irska i Gruzija remizirali bez golova. U Ligi nacija A je Francuska nakon preokreta pobjedila Belgiju sa 4-1, a Italija je sa 3-1 bila bolja od Turske. U Ligi nacija C je Kipar pobjedio Latviju sa 2-1, dok su Crna Gora i Armenija remizirali bez golova. A večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija i bit će to posljednji mečevi u ovom prozoru. U Ligi nacija A Hrvatska nakon debakla protiv Engleske u Splitu dočekuje aktualnog evropskog i svjetskog prvaka Španiju, dok je Engleska domaćin Češkoj. U okviru Lige nacija B se sastaju Škotska, Slovenija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, a u Ligi nacija C će biti odigrano 6 mečeva. Od 16 sati snage odmiravaju Kazahstan i Farska ostrva, a svi ostali igraju od 20:45. Sastaju se Albanija, San Marino, Bjelorusija, Finska, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska i Moldavija, Slovačka. Rukometaši iz Viđača nastavljaju takmičenje u Evropskoj ligi, a u okviru drugog kola grupne faze takmičenja ih očekuje gostovanje kod švicarskog Kadeten Schaffhausena. Prvak Bosne i Hercegovine u prvom kolu odigrao sjajan meč i u Ljubuškom je savladao favorizovani francuski Chambéry, dok je Schaffhausen na svom terenu lako pobjedio rumunski Bukurešt. Izviđači u ovaj meč ulazi kao outsider, ali trener Ivan Đolić kaže da nema predaje.
3: Ekipa je spremna i motivirana. Ovaj

0: smo došli sa bijelom zastavom, došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari. Evo, nadamo se nekom pozitivnom rezultatu i nastavku dobre serije u Europi.
1: Duel između Schaffhausena i izviđača se igrao do 18 sati

0: 7:31, poštovani slušatelji, na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine teče naše jutarnje druženje. U onom smo dijelu u kojem skrećemo pažnju na neke aktuelnosti iz lokalnih sredina, zahvaljujući našim novinarima, dopisnicima, reporterima, imamo priliku čuti i zaista lijepe, aktuelne, atraktivne, zanimljive priče. Sljedeća nam stiže iz Sanskog mosta, naš stalni kolega dopisnik Senudin Safić. Ovog puta je zabilježio priču o prvom internacionalnom karate turniru. Naime, Travnik je bio domaćin prvog internacionalnog karate turnira, a na ovom sportskom događaju nastupila je mala, ali odabrana ekipa karatista iz Sanskog mosta. Rezultati, srećom, nisu izostali. Ovo je priča koju treba zabilježiti. Senudin Safić.
1: Četiri takmičara karate kluba Hurije iz Sanskog mosta našla su se na pobjedničkom postolju prvog internacionalnog karate kupa održanog u Travniku. Na ovom sportskom događaju nastupilo 650 takmičara iz 5 država i 67 klubova. Sanjani su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojili 3 zlatne i 1 srebrnu medalju. U ukupnom poretku klubova zauzeli su visoko 10. mjesto, čime su još jednom pokazali da pripadaju samom vrhu bosansko-hercegovačkog karatea. Trener sanskih karatista Kemal Hodžić izuzetno je zadovoljan, iako je klub predstavljalo tek nekoliko takmičara, ostvareni su odlični rezultati, što je još jedna potvrda kvalitetnog i stručnog rada.
2: Mi smo uspjeli da sa 4 takmičara u top 10 da se plasiramo gore, dok su drugi klubovi doveli po 30, 40, 50 takmičara. Mi 4 takmičara među top 10. Osvojili smo 3 zlate i 1 srebrnu medalju. Takmičari su pobjedili najteže takmičari iz Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
1: Zlatne medalje za karate klub Hurije iz Sanskog mosta na prvom internacionalnom karate kupu u Travniku osvojili su Elvin Islamčević u borbama, dječaci 12 godina kategorija minus 42 kg, Muniba Sinanović borbe, djevojčice 13 godina kategorija minus 44 kg i Elma

Emić borbe, djevojčice 12 godina, kategorija minus 40 kg. Mirna Muminović je u borbama u konkurenciji djevojčica do 10 godina u kategoriji minus 40 kg bila na drugoj stepenici pobjedničkog postolja. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: svakako hvala našim momcima što su nam skrenuli pozornosti na neke druge stvari, a da to nisu ove uobičajene o kojima se brinemo, a sada ćemo i ostati i dalje vezani za sport, ali posebno za mladu generaciju. Naime, naša kolegica Azra Bajrić, koja nam se javlja iz Cazina, zabilježila je jednu manifestaciju Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, koji je organizirao, dakle, manifestacije koje su okupile nekoliko stotina djece i mladih širom zemlje. Cilj je svakako promocija sporta, a posebno nogometa, i ova mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, mislim, mladi reprezentativci se sigurno mogu povući za sobom veliki broj djece i mladih da se okrenu lopti, da se okrenu nogometu, jer Bosna i Hercegovina je poznata po tome da imamo talentiranu djecu za ovaj vid sporta, i nogomet je tradicionalno kod nas i najpopularniji sport, i Nogometni savez upravo putem ovih manifestacija želi privući mlade. Među gradovima u kojima je organizirana ova zanimljiva manifestacija bio je to tu i Cazin, i tu je Azra Bajrić snimila priču koja se vjerovatno može prenijeti na svaki dio i svaki grad u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo.
1: Na stadionu nogometnog kluba Krajina u Cazinu održana je sportska manifestacija za djevojčice u okviru Grassroots sedmice. Dio je to UEFA-inog projekta promocije ženskog nogometa, koji djevojčicama pruža priliku da se kroz igru upoznaju sa osnovama ovog sporta i da im bude dostupniji.
2: Ja sam Una i volim igrat nogomet, i danas sam našla igrat nogomet. Ja volim igrat
3: Ja se zovem Dejan, ja imam 4 godine i ja tatom i mamom igram nogometa.
1: Bojana Čimović, grassroots menadžer Nogometnog saveza BiH, kaže kako se ovakvim događajima doprinosi većoj uključenosti djevojčica u nogomet. Kroz igru i druženje djeca upoznaju nogomet, stiču nova prijateljstva i razvijaju ljubav prema sportu.
4: Na već treću godinu na neki način i tradicionalno provodimo ovaj grassroots week, to je sedmica u kojoj se organizuje razne fudbalske aktivnosti. Ovdje na rasporedu nam je ženski fudbalski festival. Zasigurno znače i promovišu razvoj ženskog fudbala. Imamo tu tendenciju, taj progres porasta učestvovanja djevojčica i priključivanja djevojčica u lokalnim klubovima. Imamo veću bazu djece koja se kasnije isprofilišu kroz taj elitni fudbal.
1: Suorganizator u Cazinu bio je nogometni klub Krajina, čiji predsjednik Seadin Badić kaže:
5: ovdje se radi, znači, o tom predškolskom dobi, da manifestacija kroz igru, zabavu, da to bude posticanje djece da se bave sa sportskim aktivnostima, da im to bude neki motiv za dalje i ujedno zdrav život. Prilike oko 150 malčana će biti tu, evo, družiće se, imaju opremu.
1: U okviru ovogodišnje grassroots sedmice prigodni programi, osim u Cazinu, organizirani su i u Čajniću, Trebinju, Ilijašu, Livnu, Novom Goraždu, Sokocu, Mostaru i Banja Luci. UEFA grassroots sedmica je prilika da se nogomet približi svima, bez obzira na uzrast, spol ili sposobnosti. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

našeg... I evo, poštovani slušatelji, lagano zaokružujemo i drugi sat našeg inače trosatnog dobrojutarnjeg programa na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. 7 sati i 51 minuta, idemo prema vijestima u 8. No prije toga da vam dam jednu najavu jednog zanimljivog događaja sa jednim jako lijepim nazivom koji će se 9. i 10. oktobra održavati u muzičkom centru Bavaroti u Mostaru i dobili smo i mi jednu pozivnicu da naravno budemo dijelom ovog 7. izdanja festivala koji se zove Zvučanja. Dakle, i ove godine muzički centar Pavaroti postaje mjesto susreta alternativne muzike, filma i kulture. 7. izdanje festivala Zvučanja donosi 6 brendova koji nam dolaze iz regije i iz Evrope, a bogat prateći program. Dakle, ovo izdanje ovog festivala koji već godinama okuplja i izvođače, bendove, ali i publiku koja voli zapravo jeli alternativni zvuk, nezavisne kulturne scene, bit će opet prilika jeli da uživamo u ovom izdanju, 7. izdanju festivala Zvučanja. Program će se i ove godine održati u Međunarodnom muzičkom centru Pavaroti, a tokom 2 dana festivala bit će tu koncerata, filmskih projekcija i bit će čak i lokalnih kreativaca koji će izlagati svoje uratke. Svakako je baza i fokus na večernjim programima, jeli u obje večeri programi počinju u 20 sati i to su muzički programi sa bendovima koji nam dolaze iz čak 5 zemalja i spadaju onako u neki spektar alternativnog zvuka. Tako da za sve ljubitelje tih muzičkih pravaca, pravac je dakle muzički centar Pavaroti i prvog i drugog dana festivala, a poseban program pripremljen je za subotu 10. od 15 sati. Publika će moći pogledati projekcije kratkih filmova Nevena

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sanja Krištorac podnijela je putem advokata Nedima Kabidžića apelaciju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koja se odnosi na pitanja od značaja za onkološke pacijente u Bosni i Hercegovini, odnosno kršenje prava zagarantiranih Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, njeno lično pa i ostalih pacijenata koji moraju pomoć tražiti za liječenje putem udruženja i organizacija.
2: Ovo narodu bi trebao neko da odgovore, ali ne daje niko, ali evo mi smo čekali da prođu izbori da ne bi neko ovo koristio neku predizbornu kampanju, ali prvi put u istoriji mi predajemo ovakve isto apelacije. S kojeg razloga ne znam ja da odgovorim, zašto se ljudi boje, zašto ne potežu sve one pravne instrumente koje je zakonodavac propisao, obezbijedio, nego mi sjedimo, čekamo da umremo, a on čekuje da mi umremo, da ne bi moral ništa da poduzme.
3: Ja se nadam da će 5. oktobar krenuti revolucija za onkološke pacijente i da će doći neko bolje vrijeme za te onkološke pacijente. Razlog koji smo mi naveli, ono što jeste ne finansiranje Fonda solidarnosti, generalni problem, ne revidiranje liste lijekova, ne transparentnost Fonda solidarnosti, ne imenovanje organa i tako dalje i tako dalje. Sve to što ti nedostaci su utvrdili Ured za reviziju Federacije. Mi smo na osnovu toga vođeni, primorani podnijeti apelaciju s obzirom da ne vidimo reakciju institucije i reakciju vlade. Naravno, neki se ministri trudili, nešto malo pokušavali, međutim, to je malo nedovoljno.
0: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno ili djelimično je zatvoreno dok se francuska vlada bori s najvećim protestnim pokretom mladih u posljednjih nekoliko godina. Sukobi sa policijom rezultirali su teškim povredama učenika i hiljadama hapšenja. Najteži incident zabilježen je u sjevernom gradu Lensu, gdje je 15-godišnji učenik ostao bez ruke kada je podigao policijsku šok bombu. Za danas je najavljen masovni nacionalni dan protesta kojima će se pridružiti hiljade nastavnika, radnika javnog sektora i roditelja. Vojska međunarodno priznate jemenske vlade ponovo je zauzela strateški važan lučki grad Mohu i pokrenula veliku protuofanzivu da bi protjerala Hute sa ključnih položaja u blizini Moreuza Bab el Mandeb.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i u okviru četvrtog kola Lige nacija B na Bilinom polju u Zenici savladala selekciju Poljske sa 1-0. U prvom poluvremenu ove utakmice naša selekcija nije pokazala mnogo i Poljaci su bili bolji rival na terenu, a najbolju priliku su imali u samom finišu tog dijela igre kada su golman Zlomislić i stoper Katić spasili naš tim. Na početku drugog poluvremena Tabaković postiže gol koji je poništen nakon asistencije Vara. Prijetili su nekoliko puta i Poljaci, a onda u 78. minuti nova sporna situacija i kada smo očekivali da će biti dosuđen penal za Bosnu i Hercegovinu, Var je ustanovio offside poziciju. Samo par minuta nakon toga opet se uključuje Var, ali ovoga puta je dosuđen penal za našu selekciju koji je Ivan Bašić pretvorio u vodstvo 6 minuta.

0: Minuta prije kraja igralo se i čak 7 minuta sudijske nadoknade, ali Poljska više nije imala snage zaprijetiti i tako je Bosna i Hercegovina ostvarila veoma važnu pobjedu, drugu u ovom ciklusu. Selektor Sergej Barbarez je veoma zadovoljan pristupom i voljnim momentom naših igrača.
1: Više nego ono što smo očekivali i u tempu i u presingu i u tom što ja uvijek volim reći, taj voljni moment je nešto fantastično, njega smo rodili, njega smo stvorili i to je što nas krasi i oni ne ustaju, oni vole da igraju, vidi se da su željni lopte nekako, ko djeca kakva, ona, ja i tako stvarno i obožavam i rad toga i veliko zadovoljstvo s njima rad.
0: U drugoj utakmici naše grupe je Švedska savladala Rumuniju u gostima sa 1-0 i ima 10 bodova na prvom mjestu na tabeli. Bosna i Hercegovina je druga sa 8, Poljska ima 4, a Rumunija je bez bodova. Naredni meč Bosna i Hercegovina igra upravo u gostima kod Švedske 14. novembra i bit će to direktni duel za prvo mjesto u grupi i plasman u Ligu nacija A. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B su odigrana još dva meča. Mađarska je u gostima pobjedila Ukrajinu sa 2-1, dok su Sjeverna Irska i Gruzija remizirali bez golova. U Ligi nacija A je Francuska nakon preokreta pobjedila Belgiju sa 4-1, a Italija je sa 3-1 bila bolja od Turske. U Ligi nacija C je Kipar pobjedio Latviju sa 2-1, dok su Crna Gora i Armenija remizirali bez golova. A večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija i bit će to posljednji mečevi u ovom prozoru. U Ligi nacija A Hrvatska nakon debakla protiv Engleske u Splitu dočekuje aktuelnog evropskog i svjetskog prvaka Španiju, dok je Engleska domaćin Češkoj. U okviru Lige nacija B se sastaju Škotska, Slovenija i Švicarska, Sjeverna Makedonija, a u Ligi nacija C će biti odigrano 6 mečeva. Od 16 sati snage odmjeravaju Kazahstan i Farska ostrva, a svi ostali igraju od 20:45. Sastaju se Albanija, San Marino, Bjelorusija, Finska, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska i Moldavija, Slovačka. Rukometaši iz Viđača nastavljaju takmičenje u Evropskoj ligi, a u okviru drugog kola grupne faze takmičenja ih očekuje gostovanje kod švicarskog Kadeten Schaffhausena. Prvak Bosne i Hercegovine u prvom kolu odigrao sjajan meč i u Ljubuškom je savladao favorizovani francuski Chambéry, dok je Schaffhausen na svom terenu lako pobjedio rumunski Bukurešt. Izviđač i u ovaj meč ulazi kao outsider, ali trener Ivan Đolić kaže da nema predaje.
2: Ekipa je spremna i motivirana. Mi smo došli sa bijelom zastavom, došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari. Evo, nadamo se nekom pozitivnom rezultatu i nastavku dobre serije u Europi.
0: Duel između Schaffhausena i Izviđača se igrao od 18:45, a u istom terminu su u ovoj grupi sastaju Bukurešt i Chambéry. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane posljednje dvije utakmice prvog kola. Partizan je očekivano na svom terenu lako savladao Megu sa ubjedljivih 83:59. U posljednjoj utakmici je Zadar na svom terenu pobjedio Studentski centar 79:65. Odigrane su i dvije utakmice prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Zrinski je u Mostaru deklasirao Promo 86:65, dok je Široki teže od očekivanja na svom terenu pobjedio Gradinu iz Tešnja sa 76:69. Dodajmo košarkaškim vijestima i da Bosna BH Telekom u okviru drugog kola FIBA Europa Kupa večeras u Zetri dočekuje grčki PAOK, a utakmica počinje u 19:30. Za Federalni radio Dario Božić.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 8:20, još jednom srdečan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro vam jutro. I ako vas jutros niko nije podsjetio na to, tu smo mi, danas je 6. septembar i on se obilježava kao svjetski dan čitanja knjiga. A znam da ćete reći u ovom trenutku, pa ko još ima vremena da čita knjigu u ovim obavezama i ovoj nekoj turbulentnoj svakodnevici, međutim, naučnici kažu da je čitanje zapravo najbrži i najjeftiniji bijeg od stvarnosti koju čovjek sebi može priuštiti, od stvarnosti koja je uvijek bremenita problemima, pa stoga sam bijeg u svijet književnosti uvijek znači dobrobit za naše zdravlje, pogotovo mentalno. Samo 6 minuta čitanja u tišini smanjuje nivo stresa za nevjerovatnih 68%. To je brže, na primjer, nego što to radi šoljica kafe, to je brže nego što rade neke vježbe, neka rekreacija. Dakle, 68% manje stresa ako zaronimo u svijet dobre knjige. Zato imamo jedan mali, dakle za vas i jednu malu preporuku, okrenite se knjizi, uzmite knjigu koju već mjesecima niste, samo ste je počeli pa je onako ostavili tu i dakle na neki način baš danas kada slavimo knjigu vratimo se čarobnom svijetu čitanja. Inače, jeste li znali da uprkos telefonima i tabletima preko 65% ljudi na planeti i dalje najviše voli onu fizičku knjigu, dakle onu štampanu knjigu, pogotovo ako je zadržala onaj miris štampe i papira, a sa druge strane istraživanja pokazuju da čak 42% ljudi koji završe fakultet nikada više u životu ne pročitaju ni jednu knjigu. Moram vam reći da se to dosta primijeti kad pričamo s ljudima. A nadam se da vi niste dio te statistike, zato eto, naša je preporuka da danas knjiga bude nekako u fokusu vašeg interesovanja. Moram vam također reći da uz ovaj datum se prave različite top liste, naravno knjiga i najčitanijih knjiga i knjiga koje se najviše traže. Trenutno također, evo, da kažem da su dakle prvi šampioni, financijski šampioni izdavačke industrije u ovoj 2026. godini ljubavni romani. Živo čudo, ljudi koji negdje zaobilaze ljubav u svakodnevnom životu vole čitati o njoj. Ako ste mislili da ljudi danas više vole samo akcije i ekrane, prevarili ste se. Ljubav, leptirići u stomaku i dalje se prodaju najviše u obliku lake literature, kako to kažemo, belatristike. Na drugom mjestu je apsolutni hit modernog doba, takozvani romani i knjige koje prave spoj epske fantastike i ljubavnih priča. Tako da i te knjige, dakle o zmajevima, o dvorcima, o magiji, fikciji, vratile su se na velika vrata i dakle baš su moderni i prodaju se nakon ljubavnih romana u najvećem broju. I treći je su kriminalistički i psihološki trileri, zato što, to su objasnili psiholozi, ljudski mozak najviše obožava, jednostavno obožava misteriju. Volimo da glumimo detektive i svotelje i zato ova napeta poglavlja i štiva su idealna za naš mozak, jer ne samo što čitamo, nego i mi rješavamo razne stvari iz trilera i naprosto kažu da su trileri krimi romani, ono zbog čega čovjek ne može da ispusti knjigu iz ruku, neka samo još ovo poglavlje da vidim šta se desilo. Eto, tako to u svijetu rade, kako to rade kod nas i koliko su fokusirane na ogromno bibliotečko

Dakle, bogatstvo koje ima Bosna i Hercegovina, ne samo Bosna i Hercegovina, nego i cijela regija. Na jednoj od konferencija koja se održava ovdje kod nas u Bosni i Hercegovine i o čemu stručnjaci imaju da kažu riječ više, razgovarat ćemo nakon jedne muzičke numere.

A u našoj se kući danas čitaju knjige, danas je 6. oktobar, dan čitanja knjiga, inače cijeli oktobar je mjesec knjige i nekako je to i vrijeme kada nam se

0: skreće pozornost na neke nove naslove, ali nam se skreće pozornost i na neke nove trendove koji u izdavaštvu i u onako svijetu produkcije knjiga, dakle, jer danas nije samo štampanje knjiga jedan od izazova modernog izdavaštva, dakle, se sve te tendencije nekako i brzo razvijaju, stoga imamo priliku čuti i što je to, dakle, aktuelno i važno i u svijetu, književnosti, bibliotekarstva i izdavaštva. Naravno, pripremaju nam se i jesenji sajmovi knjige, tu su zakazani već onako tradicionalno u većim gradovima širom Bosne i Hercegovine, a ovih 48 sati oko, dakle, današnjeg datuma, oko datuma čitanja knjiga i u Sarajevu i u Mostaru održava se, nećete vjerovati, 12. po redu BAM konferencija. To je konferencija Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa. Naziv ove konferencije je Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja od analognog nasljeđa do digitalnih integriranih sistema. Dakle, tu su ti savremene tendencije, savremeni fenomeni, smjerovi razvoja biblioteka, arhiva i muzeja. Lokacije su između ostalog Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i Bošnjački institut ovdje kod nas u Sarajevu, kao i Muzej Hercegovine u Mostaru. A ono što je okupilo 140 stručnjaka iz cijele regije jeste glavni fokus ove konferencije. Riječ je o digitalizaciji arhivske i bibliotečke građe, primjeni novih tehnologija, tehnologije umjetne inteligencije u institucijama, te saradnja bibliotekara, arhivista i muzeologa iz cijele regije. Dakle, 140 stručnjaka iz cijele regije su tu, bibliotekara, arhivista i muzeologa, koji prate sve ono što je, dakle, aktuelno u ovim oblastima. A naš kolega Emir Solaković pripremio je priču o ovome skupu, vrlo važnom skupu, u kojem ćemo čuti i direktoricu Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Adisu Žero, kao i Asima Krhana, direktora Muzeja Hercegovine Mostar, koji upravo sumiraju na čemu je fokus ovogodišnje BAM konferencije. Poslušajmo prilog.
1: 140 stručnjaka iz cijele regije, bibliotekara, arhivista i muzeologa, okupljeni da bi razmijenili znanja i iskustva o svojim djelatnostima, ali i osigurali budućnost ovih zanimanja.
2: Ono što danas pokušavamo na ovoj konferenciji, da razmijenimo iskustva kako to kolege iz regiona rade. Mi imamo jako mnogo pomoći od institucija kao što su Nacionalna sveučilišna biblioteka u Zagrebu, Univerzitetska biblioteka iz Beograda. Oni koji su već otišli daleko u tome nam pomažu zaista sa svim onim čime mogu, a znam da je tako i kod muzealaca i arhivista.
3: Ti primjeri dobre prakse dolaze do izražaja i prilika je da mi zajednički odredimo neke ciljeve, ali i da vidimo u kojem smo sada statusu.
1: Naziv ovogodišnje konferencije je Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja od analognog nasljeđa do digitalnih inteligentnih sistema, smjerovi razvoja biblioteka, arhiva i muzeja. A kao što naziv kaže, fokus je na novim tehnologijama umjetne inteligencije, ali i digitalizacije građe.
4: Mi krećemo od analognog do digitalnog, znači u kojem pravcu idemo, kako da primijenimo principe nove tehnologije, a kako da razvijamo još uvijek tradicionalne aspekte našeg rada i kako ta dva aspekta da se uzajamno isprepliču.
3: To je jedno novo čitanje prošlosti digitalizacijom i otkrivaju se nove stvari, one poprimaju veću vrijednost, dostupne su kako u naučnom segmentu, ali tako i u ovom kulturnom predstavljanju.
1: Cilj konferencije je ukazati da nije dovoljno samo sačuvati ono što smo naslijedili, već treba i pronaći način da to nasljeđe ostane živo i dostupno u vremenu koje tek dolazi.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Izborna noć je iza nas, ali i prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

8 sati 41 minuta, poštovani slušatelji, znam da vi sad neke druge brojke, neke druge procente gledate, analizirate, kalkulišete i o tim matematičkim kalkulacijama dobivenih rezultata na izborima ćemo se sigurno baviti dosta i sa nekim, na neki način probati da prejudiciramo kako će izgledati ta matematika postizborna. No, evo nekih brojki koje će nam izazvati ipak osmijeh na lice. Naime, riječ je o rekordnoj posjeti Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine u proteklih 9 mjeseci. Kanton Sarajevo i u ovoj 2026. godini potvrđuje status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u regiji. Prenosi FENA, za 9 mjeseci ove godine, dakle, kanton Sarajevo posjetilo je 677.564 turista, od kojih je, dakle, ostvareno 1.500.000 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine, to je više od 1,3% dolazaka i više od 2,2% noćenja. Zabilježen je također rast dolaska stranih gostiju i njih je negdje preko pola miliona i više od 1,5 milijuna stranih noćenja. Dakle, su ostali, ti su gosti po dolasku u Sarajevu ostali da noće u Sarajevu. A u septembru samom skoro malo više od 191.000 noćenja i 90.612 turista. Broj dolazaka stranih turista porastao je za 7,9% u odnosu na septembar 2025. Dakle, brojke se penju, Sarajevo se ponovo vraća u orbitu, turističku, svjetsku orbitu, kamo i pripada, a najviše je privukao goste, dakle, među najbrojnijim gostima su iz Turske, Kine, ovo će vas možda iznenaditi, ipak je Kina daleko, ali pronađu svoj put do Bosne i Hercegovine, do Sarajeva, i drugi su po redu po broju gostiju koji nas je pohodio u proteklih 9 mjeseci. Tu je i Saudijska Arabija, Izrael, Crna Gora, Hrvatska, Srbija. Dakle, susjedi nam dolaze u velikom broju. Tu su i Sjedinjene Američke Države, iako su

iako je Sarajevo daleka destinacija, ali dobar glas se daleko i čuje. Tu su tradicionalno u veoma velikom broju nas pohodili gosti iz Njemačke i Velike Britanije. Inače, brojke, kao što to ističu iz u saopćenju turističke zajednice kantona Sarajevo, potvrđuju ono što Sarajevo svakodnevno pokazuje interes za grad, za kanton, koji raste, međunarodno tržište ostaje snažno, a Sarajevo se sve čvršće pozicionira na turističkoj mapi svijeta. Evo jedne vijesti, kažem, koje brojke pokazuju ipak da rastemo.

pjesmu smo se prošetali prema jugu, prema Mostaru koji je jutro sa 14 stepeni najtopliji u Bosni i Hercegovini. Inače, prvi izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da je u cijeloj zemlji pretežno vedro, da ima magle po kotlinama u Bosni i uz riječne tokove. A što se tiče temperatura, u 8 sati Bugojno i Drvar, Sokolac 1, Livno 3, Ivan Sedlo, Jajce, Sanski most, Srebrenica 4, Bihać, Prijedor, Bijeljina, Tuzla, Zenica 5, Banja Luka, Doboj, Sarajevo 6, Bjelašnica 7, Zvornik 8, Trebinje 12, Gradačac 14 i Mostar 15, najtopliji u našoj zemlji. Inače, atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 950 hektopaskala, za 5 je viši od normalnog i lagano opada, do kraja dana sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Svi ćemo se umostariti, kako pjesma kaže, a temperature danas od 20 do 26, na jugu do 29, u Sarajevu oko 24. I prija nam ovo, poštovani slušatelji, nadam se da ćete danas i vi imati ovog smješka na vašim dnevnim onako izrazima lica i kad budete kroz ovaj utorak koračali, jer je i biometeorološka prognoza povoljna, unutrašnjosti zemlje hronični bolesti

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: A mi smo vaš tim jutarnjeg programa na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine od 6 sati ovog 6. oktobra. Dijelili smo sa vama i zanimljive priče i dosta pozitivne energije. Ne bez razloga, ovaj se 6. oktobar nezvanično, neformalno, ali u nizu nekih zaista dobrih kampanja širom svijeta obilježava kao svjetski dan radosti, odnosno svjetski dan osmijeha. Posebno recimo pop kultura ga nekako preuzela ovaj datum i slave ga kao dan širenja pozitivne energije. Pa eto, nadam se da smo i mi danas emitirali prema vama obilje dobre i pozitivne energije i želimo vam dati i moto ovoga dana, a on glasi: neka vaš osmijeh danas mijenja svijet, ali ne dozvolite da svijet promijeni vaš osmijeh. Eto,

Sa osmijehom na licu, nadam se da smo lijepo putovali valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa osmijehom na licu, cjelokupna ekipa Federalnog radija priprema za vas i ostatak programa, tako da vas prepuštam dakle sa dobrom namjerom svim našim kolegama. Naravno, zakazujemo sastanak u jutarnjem druženjem ponovo u 6 sati. Tako se budimo, razbuđujemo i naoružavamo jedinim legalnim oružjem koje smijemo imati, a to je dobra i pozitivna energija i onaj tako potrebni osmijeh. Osmijeh vam daruje ekipa jutarnjeg programa, Maja Kebat zadužena za tonsku realizaciju, urednica i voditeljica emisije, a vaša jutarnja osmijehnuta pričalica ovog 6. oktobra, Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: 9
1: sati. Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizuje 6. konferenciju posvećenu cyber sigurnosti, umjetnoj inteligenciji i digitalnoj otpornosti, koja će biti održana u Sarajevu. Konferencija će okupiti više od 200 predstavnika kompanija, institucija, IT stručnjaka i donosilaca odluka, koji će razgovarati o izazovima ubrzanog razvoja umjetne inteligencije i sve složenije cyber prijetnje. Također u fokusu utjecaj umjetne inteligencije na cyber sigurnost, novi oblici cyber prijetnji, evropski regulatorni zahtjevi te jačanje digitalne otpornosti kompanija i institucija. Jedna osoba je poginula, a 6 je povrijeđeno u noćešnjem napadu bespilotnih letjelica na Moskovsku oblast, saopštio je guverner tog regiona Andrej Vorobjov. U Solnečno-gorskom okrugu poginulo je 20-godišnji muškarac. Najmanje jedan Palestinac je ubijen u izraelskom zračnom napadu na grad Gazu rano jutros prema izvorima iz bolnice Al-Shifa, koji su citirali medicinara sa terena. Izvori su dodali da je u istom napadu povrijeđena još jedna osoba. Vojska međunarodno priznate jemenske vlade ponovo je zauzela strateški važan lučki grad Mohu, te je pokrenula veliku protuofanzivu da bi protirala Hute sa ključnih položaja u blizini Mureuza Bab el Mandeb. Istovremeno, Turska i Pakistan dogovorili su brzo vojno raspoređivanje u okviru odbrambenog sporazuma iz Meke, da bi ojačali sigurnost Saudijske Arabije nakon prijetnji Huta, Meki i Medini. Izraelsko topničko granatiranje pogodilo je jutros se periferiju gradova Hadata i Barašita, izvijestila je Libanska nacionalna novinska agencija. Agencija također navela da su izraelske snage u Zorust otvorile mitraljesku vatru prema gradu Bujut al-Sayad u predgrađu Al-Mansurija. U drugom dijelu okruga Nabatih izraelski dron bacio je zvučnu bombu na kuću. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz ukrajinske luke potonuo je u Crnom moru nakon napada dronovima, pri čemu su poginula 2 člana posade, 11 je spašeno, dok je jedan član nestao, saopštile su rumunske vlasti. Brod je nakon napada zahvatio požar i potonuo je. 11 mornara spasili su rumunski brodovi i helikopteri u velikoj akciji spašavanja, dok je potraga za nestalim članom posade nastavljena.
1: Vrijeme.
2: U našoj zemlji je pretežno vedro, ponegdje u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Temperature u 8 sati, Bugojno 1 stepen, Tuzla i Zenica 5, Banja Luka i Sarajevo 6, Trebinje 12, Mostar 14, Gradačac 15 stepeni. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 24 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program.
1: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
1: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Izborna noć je iza nas, ali i prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: a 30 godina poslije Konvencije o pravima djeteta. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini obilježit će Dječju nedjelju događaju posvećenim dječjim pravima, kreativnosti, igri i povezivanju djece iz različitih okruženja. A u Dječjoj nedjelji obilježili smo i 5. oktobar, Svjetski dan učitelja. Kako je danas biti učitelj, šta taj poziv znači, s kojim izazovima se danas suočavaju prosvjetni radnici obzirom na moderne i generacije, ali i moderne i nove tehnologije, govori dugogodišnja predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo, dr. Nihada Čolić.
1: Teško je danas biti učitelj, teško je biti prosvjetni radnik. Nekad su se te kvalitet, odnosno položaj nastavnika nekako govorio kroz prizmu materijalnog. Danas tu i nije toliko loša situacija koliko je s druge strane administrativni pritisak i sve što nastavnici trenutno imaju u učionici veoma otežavajući za njihov rad. I sad imamo screenshot generacije djece koju beskrajno volimo i kolege moje imaju veliki entuzijazam. Međutim, trebaju jake pripreme za te generacije. Mijenjaju se informacije i oni ih imaju iz sekunde u sekundu. Ali veliki administrativni pritisak na kolegama, nemaju dovoljno prostora da se posvete djeci. Većinom je svedeno to sve na administraciju, izvještaje, pravilnike, podpravilnike i tako dalje, čega se oni moraju pridržavati i to im jako teško pada. To traje već jedan period, ali mislim da je sad doživjelo neku kulminaciju i mišljenja sam da se to mora što hitnije promijeniti. Ali djeca su djeca, oni su uvijek dobri, jel? Samo što nastavniku treba više prostora za pripreme, više znanja, više pripremljenosti u svakoj sekundi za njihova pitanja, podpitanja. I to zaista iziskuje jedan dodatni rad i dodatne aktivnosti koje nastavnik svakodnevno mora imati, a koje, Boga mi, dodatno iscrpljuju. I zato bi trebala postojati kvalitetna institucija koja neće vršiti nadzor nad tim nastavnicima, nego dati stručnu podršku koja će im biti na dispoziciji, koja će im biti podrška na način da su uvijek otvorena vrata.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja i u Tuzli je jučer održan prigodan program. Prilika je to bila da se učiteljima, nastavnicima, profesorima i vaspitačima oda posebno priznanje i istakne njihov doprinos obrazovanju i vaspitanju novih generacija.
3: Od prvih školskih dana do kraja života, malo je onih koji se ne sjećaju prvih životnih savjetnika učitelja. Na dan učitelja slave se njihova postignuća, dodjeljuju priznanje. Nastavnica Seada Hodžić, dobitnica je nagrade za životno djelo.
4: Djeca se mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa.
3: Zato je potrebna kreativnost i inovativnost, a dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika osnovne škole Rino Isanović, koji je izradio aplikaciju koja olakšava učenicima prelazak iz blokovskog programiranja u pravo programiranje.
5: Gdje sam uveo inovacije korištenja AI tehnologija koje ne izvršavaju, ne rade zadatke, nego pomažu učenicima da zajedno sa AI-om završe svoj zadatak uspješno.
3: Obilježavanje dana učitelja bila je prilika da se ukaže na nedostatke koji otežavaju rad, a Mila Husić, predstavnica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona.
6: U obrazovni sistem treba ulagati svakodnevno, znači bilo s naše strane, znači naše edukacije su vrlo bitne, bilo sa strane, znači vlade, da nađe sluha da smo mi ipak jako bitan kotač u društvenom sistemu.
3: Ipak ovo zanimanje često ostaje po strani, nedovoljno cijenjeno i sve češće zaboravljeno. Sve je manje onih koji ovaj poziv biraju za životni. Stoga se na različite načine, poput stipendija, pokušavaju zainteresirati mladi da postanu upravo oni koji će buduću mladost voditi. Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, i Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
7: Osjetit će se nedostatak određenog broja nastavnika različitih struka. Međutim, tražit će se alternativna rješenja u tom smislu.
8: Svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama.
3: Prosvjetni radnici oblikuju generacije i tako utiču na budućnost društva.

0: Zato je važno da imaju kontinuiranu podršku nadležnih, bolje uslove rada i mogućnosti za stručno usavršavanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Tvoj ritam, tvoj dan. I muzičko obrazovanje je važno. Sevdalinka kao vrsta muzičke terapije tema je o kojoj se danas govori u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Naime, organizuje se jedna radionica u saradnji sa udruženjem Duga, gdje se kroz muziku i razgovor otvara pitanje na koji način sevdalinka može biti prostor za izražavanje emocija, komunikaciju i povezivanje. 9. će oktobra u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli biti promovisana knjiga Ono što ne smijem pokvariti. Radi se o knjizi koja sadrži istinite priče o povjerenju, granicama i odgovornosti, a otvara i važnja pitanja i poziva na razgovor, kaže autor Jasmin Brašnić, profesor muzike, magistar muzičke teorije i pedagogije, kantautor i kompozitor. Njegov istraživački rad dao je značajne uvide u pedagoške metode koje su doprinijeli unapređenju muzičke nastave. Osnivač je i umjetnički rukovodilac i dirigent ansambla Zefir iz Srebrenika, gdje sa mladima radi na promocije tradicionalne bosanske pjesme, a posebno sevdalinke. Pored toga, dirigent je ženskog vokalnog ansambla Iskre iz Tuzle, koji već 50 godina njeguje tradiciju horskog pjevanja. Jasmin Brašnić u ovoj knjizi zapravo govori o saradnji sa mladim muzičkim talentom Ajdinom Osmanovićem i objašnjava šta je to ono što ne smije pokvariti.
2: Povjerenje, dječji snovi, neostvareni želje, način na koji će jednog dana gledati sebe, sve ono što svako dijete u sebi nosi. Najveća odgovornost je zapravo bila na meni i moja jedina briga u svemu ovdje, znači među tim poglavljima ima poglavlja koja se nazivaju granica i mi obično kada kažemo granicama povezujemo to sa granicom i pasošima, međutim postoji ona ljudska granica koju sam ja jako često osjećao u radu sa Ajdinom, gdje sam morao biti siguran toliko u svoje procjene, a da nemam nikakve garancije upustva da su one ispravne, zapravo šta dijete sa 11 godina može ponijeti na svojim malim leđima. Jednostavno te odgovornosti i dileme koje čovjek na tom putu nosi sa sobom nisu tako jednostavne kako izgledaju na snimcima i na nastupima na kojim smo mi bivali. Jednostavno bile su to vječite borbe, znači moje, sada govorim moje unutarnje, o tome kako zapravo tom djetetu omogućiti priliku i pustiti ga u momentima da on bude svoj, jer bilo je trenutaka, mi odrasli često mislimo da sve znamo najbolje za svoje dijete, za nekog koga volimo, pa i najbolje ako uradi onako kako mi mislimo. Međutim, kroz Ajdina ja sam zapravo shvatio da djeci, a sa sigurno znam i odraslim ljudima, treba dati priliku da budu svoji, jer mi nismo uvijek oni koji znaju sve najbolje. Bez obzira po profesiji, da li smo mi možda profesor, doktor ili ne znam bilo šta, ljudima treba pustiti vrijeme, djeci pogotovo treba dati priliku da se pronalaze, jer to jest njihovo vrijeme u kojem oni treba da nađu sebe.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
3: 6. i 7. novembra u Sarajevu održava se treći regionalni stručni skup o reproduktivnom zdravlju pod nazivom U susret novom životu. Predavači dolaze iz Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Mostara, Zagreba, Novog Sada, ali i Sjedinjenih Američkih Država. Organizator je Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Sarajevo. Oktobar je međunarodni mjesec borbe protiv raka dojki i obilježava se u velikom broju zemalja širom svijeta kako bi se skrenula pažnja na broj oboljelih od ove bolesti te podigla svijest o značaju prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja. Udruženje oboljelih od karcinoma Behar iz Bihaća tokom cijele godine predano radi na podizanju svijesti među ženama, a govori predsjednica ovog udruženja Mileva Zulić.
4: Naše žene iz udruženja dijele roze mašnice, opominju žene da idu na redovne preglede. U zdravstvu se nešto događa, nešto pozitivno, na primjer počeo se radom mamografski aparat u poliklinici, što nas je jako obradovalo. Na mamografski pregled se čekalo jako dugo, čak i kod žena koje nešto osjete, koje znaju da moraju biti pregledane, koje nisu u mogućnosti ići privatno. Mi jednostavno svojom

0: listi zaštićenih kulturnih vrijednosti. Evo sada apliciraju i za UNESCO-vu listu. O svemu tome je predsjednica udruženja Gračaničko Keranje Azemina Ahmedbegović.
1: Ovu priču koju smo započeli prije 20 godina jeste važno istaći da mi želimo da se prepoznamo i u svijetu, kako naravno u našoj zemlji, da poštujemo i cijenimo našu kulturnu baštinu. Na taj način smo evo nakon 20 godina uspjeli doći do tih nekih rezultata i samim festivalom i samim ovim događajem možemo dokazati da je ova nit konca koja veže ljude upravo jako važna i posebno moram istaći našu radost da smo uključili dosta mladih i oni su u najvećoj većini realizuju ovaj festival, što mi je jako važno istaći, jer upravo naša kulturna baština prenosimo je s koljena na koljeno i na ovaj način smo evo uspjeli da privučemo mlade da se uključe u našu realizaciju festivala, tako da smo se u saradnji sa mješovitom školom zajedno realizujemo festival, uključujemo svu djecu, čak i kuhaju naši kuhari koji su po zanatu opredijelili se za kuharstvo i dajemo priliku da se ovdje pokažu u tradiciji i ovim što mi je, naravno i ovi smjerovi koji su smjerovi arhitekture, rade sa modnim revijama, sa modnim dizajnom, da ovu našu priču prilagodimo vremenu koje dolazi generacijama koje trebaju da prihvate. Sada težimo ka UNESCO, naravno zajedno sa Banja Lučkom čipkom i mi zajedno idemo na državni nivo i tako da evo i oni su nam gosti iz Banja Luke i tako da ćemo uz našu saradnju naravno uspjeti zajedno.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Imamo nam za kraj današnje emisije jedna zanimljiva tema, satelitska internetska mreža Starlink uskoro stiže u Bosnu i Hercegovinu. To je onaj takozvani maskov internet, mnogi ga s nestrpljenjem očekuju, otvara se pitanje kako će pojava ovog globalnog giganta uticati na domaće telekom operatere. Evo priče.
3: Globalna satelitska mreža Starlink u vlasništvu kompanije SpaceX Ilona Maska uskoro će pokriti nebo iznad naše zemlje. Ovaj sistem dizajniran je da internetom pokrije područja gdje domaći operateri nemaju komercijalni interes. Struka ističe da Starlink ne dolazi kao konkurencija domaćim telekomima, već kao partner u rješavanju problema u ruralnim i nenaseljenim dijelovima zemlje. To potvrđuje i Aleksandar Mastilović, stručnjak u domeni digitalne transformacije.
4: Imamo čitav niz primjera kolaboracije jer propisi regulatorne mjere u principu tjeraju telekome da pokrivaju ruralna i nenaseljena područja zbog uslova dozvole licence i naravno oni imaju velike troškove u smislu pokrivanja mobilnim signalima, pogotovo dovođa optičkog signala tamo gdje imate relativno mali ili uopšte u nekim periodima godina sezonski nemate uopšte korisnika interneta, dok opet zbog potreba turizma nečega imate obavezu da pokrijete.
3: Upravo u tome leži najveći potencijal za Bosnu i Hercegovinu, naša planinska sela i udaljeni turistički kompleksi koji su do sada bili dobrim dijelom u komunikacijskom mraku, brzi internet dobijaju bez velikih građevinskih radova.
4: Starlink praktično dolazi idealno kao opcija da na tim mjestima uz minimalno ulaganje praktično dobijete signal.
3: Međutim, satelitski internet u velikim gradovima neće zamijeniti optiku. Kada se na malom prostoru nađe preveliki broj korisnika, kapaciteti satelitskih ćelija postaju opterećeni, a performanse padaju, objašnjava Mastilović.
4: Na područjima gdje imate veliki broj korisnika Starlinka, a to su obično urbana gradska područja, gdje potencijalno možete da ih imate, kapaciteti tih ćelija su ograničeni i onda nakon određenog broja korisnika počinje praktično dramatičan pad performansi samog Starlinka i on više za cenu pristupa koju nudi ne može konkurisati telekoma koji to radi putem mobilne mreže ili neki drugi tehnologija fiksnog pristupa.
3: Prostor za paniku domaćih operatera dakle ne postoji. Tržište Bosne i Hercegovine dobit će novu tehnološku dimenziju, ali bez tektonskih poremećaja.
4: Postoji razlika u ekonomici načina rada, načina ulaganja, razlika u skali i segmentu, razlika u kapacitetima, sve dok Starlink ne počne pružati eventualno usluge uzvanja poziva i konkurisati telekoma u drugim segmentima usluga, ne pristupa internete, onda

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Izborna noć je iza nas, ali prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Sjedinjene Države upozorile su strane financijske institucije da bi mogle biti podvrgnute sankcijama ako budu poslovale sa Iranom ili njegovim bankarskim sektorom. Financijske institucije koje nastave poslovati sa sankcionisanim iranskim financijskim institucijama mogle bi se u bilo kojem trenutku

0: način na meti sankcija bez prethodne najave, te bi trebale odmah poduzeti korake za prekid takvih aktivnosti i odnosa, navelo je Američko ministarstvo financija u službenom upozorenju. Iran posjeduje velike zalihe nove vojne opreme, izjavio je brigadni general i glasnogovornik vojske Mohamed Akraminija. Državna televizija citirala je generala koji je rekao da je proizvodnja nove odbrambene i ofanzivne opreme, uključujući rakete i dronove, nastavljena bez obzira na rat, te da će biti uvedena u odgovarajuće vrijeme. Cijene nafte zabilježile su blagi rast jer su sigurnosne zabrinutosti na Bliskom istoku održavale geopolitičku premiju rizika na tržištu. Cijene sirove nafte Brent porasle su za 27 centi na 100,59 dolara po barelu, dok su cijene američke sirove nafte porasle za 30 centi na 89,73 dolara po barelu. Podaci pokazuju da je regionalni izvoz sirove nafte premašio predratne nivoe krajem septembra. Alternativne rute i logistička prilagođavanja omogućili su proizvođačima da nastave sa prijevozom uprkos problemima oko Hormuzskog moreuza, rekla je Prijanka Sarčeva, voditeljica odjela za tržišne uvide u singapurskoj financijskoj firmi Philip Nova. U sjevernom i istočnom dijelu okruga Tulča u Rumuniji sinoć je izdato upozorenje nakon što su otkrivene dvije mete u ukrajinskom zračnom prostoru u blizini granice s Rumunijom, saopštilo je Rumunsko ministarstvo obrane. Nacionalni vojni komandni centar obavijestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije o mjerama uzbunjivanja stanovništva.
1: Vrijeme.
0: Danas se sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Izborna noć je iza nas, ali prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti. Hvala što nas pratite. Ja sam Dunja Jelovac.
7: Dobar dan, poštovani slušaoci. S jeseni sve aktivnija i kulturna scena. U galeriji Bošnjačkog instituta postavljena je izložba Nedostajanje, autorica Rebeke Abdagić i Elme Čaušević-Mujezinović. Organizovana je kako bi se doprinijelo promociji bosansko-hercegovačkog ženskog umjetničkog stvaralaštva. Kustos izložbe je Ermin Lagumđija, izložba je otvorena do 23. oktobra.
8: Izložba je

0: osmišljena kao doprinos Bošnjačkog instituta, promociji i afirmaciji savremene tekuće bosansko-hercegovačke umjetnosti, tako da smo ovom prilikom smo radili i realizirali izložbu Nedostajanje sa dvije autorice, Rebeka Abdagić i Elma Čaušević-Mujezinović, koje su svojim likovnim jezicima oplemenile zaista našu savremenu likovnu scenu i mi smo se potrudili da na jedan adekvatan način njihovo stvaralaštvo, presjek njihovih recentnih opusa, da ovom izložbom predstavimo javnosti. Mi u Bošnjačkom institutu smo već u decembru 2024. godine imali izložbu Razlikovno, gdje smo osmislili taj koncept grupnih izložbi kroz koje promovišemo savremenu tekuću bosansko-hercegovačku umjetnost, onih autora koji sada već pokazuju zrelost i visoke estetsko-umjetničke rezultate i od kojih se očekuje da u nekom narodnom periodu, ako nastave tim putem, budu nosioci likovne scene. Mm-hmm. Jer Bošnjački institut je prepoznatljiv i po tome je da radimo na izložbama, tako reći, klasika bosansko-hercegovačke likovnosti, kao što su bili Sejid Hasan Efendić Trabzon, Mehmet Zajmović, Behaudin Selmanović i drugi. I htjeli smo da osim afirmacije tih umjetnika koji predstavljaju kulturnu baštinu naše zemlje, jednako motivirajuće djelujemo i na savremene stvaraoce kroz izložbe radova onih čija će djela, nadamo se, postati isto ostvarenja koja će ući u našu kulturnu baštinu. Tako da tim konceptom Razlikovno smo jednostavno krenuli smjerom kojim smo sada nastavili ovom izložbom, pa smo se trudili čak i da vizuelno, ne samo konceptualnom postavkom, nego i vizuelno kroz plakat, kroz vizuelni identitet izložbe održimo taj smjer promocije savremenih umjetnika kroz, recimo, ovaj izvanredni vizual koji je radio naš saradnik, dizajner Adnan Suljkanović, i to je nešto što ćemo, nadam se, i nastaviti u narednom periodu, jer zaista naša likovna scena i naši umjetnici i umjetnice imaju šta da pokažu.
1: Velika retrospektivna izložba Marina Topića Mostar, moj mali dio svemira, koja donosi više od 140 umjetničkih dijela nastalih tokom 55 godina stvaralaštva, otvoreno je u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Obuhvata radove nastale od 1971. do 2026. Marin Topić ističe kako su predstavljeni radovi snažno povezani sa Mostarom, Neretvom i Hercegovinom.
2: 80% mojih motiva su bili motivi Mostara, a i Hercegovine, jer ja ne volim filozofirati, ja što vidim, ja to slikam, ali prije svega moram voliti. A mi Mostarci, a ja sam neizmjerno volimo Mostar, pa da volim ovo specifično svjetlo koje je ekstremno, malo je teško za slikati, ali ga volimo. To je naše.
1: U organizaciji festivala Poligon u Mostaru je održan književni susret Predrag Mediteranski, posvećen književniku i intelektualcu Predragu Matvejeviću. Matvejević je rođen u Mostaru 7. oktobra 1932. godine, bio je književnik, profesor i angažovani intelektualac te zagovornik slobode govora i stvaralaštva. Od 7. do 10. oktobra u Jajcu će se održati šopovi Dani na Plivi, i to 25. tradicionalni. Ova književna manifestacija posvećena životu i dijelu velikog pjesnika Nikole Šopa. Posebno je značajno, dakle, 25 godina manifestacije i 100. godišnjice objavljivanja Šopove prve zbirke pjesama Pjesme siromašnog sina. Završnica manifestacije očekuje nas u subotu 10. oktobra i književna matineja, a gosti će biti pjesnik Enes Kišević, književnik Željko Ivanković te pjesnik Pero Pavlović, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop za najbolju zbirku pjesama. A jedan od centralnih događaja 66. internacionalnog teatarskog festivala MES je predstava Slučaj Pelikot u režiji Mila Raua. Kroz Slučaj Giselle Pelikot predstava otvara pitanja seksualnog nasilja, odgovornosti društva, institucija te odnosa prema žrtvama. Glumica Vedrana Božinović.
3: Obzirom da je MES ove godine pokrenuo jedno strašno važno pitanje, a to je koja je zapravo naša odgovornost. Ne samo ova da na društvenim mrežama se uključimo pa stvorimo neki lažni utisak toga da smo društveno odgovorni, nego koja

0: zapravo naša društvena odgovornost i kao građana, ali i kao umjetnika. Tako da dvije predstave u kojima učestvujem na mesu su predstava Proces Peliko, reditelja Mile Raua, koja se bavi slučajem Gisele Peliko, poznati slučaj, dešavalo se u doba korone, suđenje. Gisele je nakon dugogodišnjeg, vrlo sretnog braka s troje djece, otkrila da je njen muž u trenutku kada su se oboje penzionisali, dakle kada im je bilo oko 50-60 godina, 10 godina nju uspješno drogirao i dovodio muškarce koji su je seksualno iskorištavali dok je on to snimao. 10 godina je to radio, sasvim slučajno se saznalo zato što je zbog jednog drugog prekršaja koji je napravio zaplijenjen njegov telefon, a zatim i laptop, odnosno osobni računar, i policija je otkrila snimke koje je pravio i cijeli slučaj je zapravo jako dugo istraživan i u trenutku kada je došao do suda, Gisele je odlučila da otvori suđenje, odnosno da suđenje bude dostupno javnosti, što je vjerovatno jedan od najhrabrijih poteza pa evo ovog dosadašnjeg dijela 21. vijeka, jer je ne samo progovorila o strašnom nasilju koje se nad ženama dešava eto i unutar bračne zajednice, nego i o tome da se mora promijeniti vizura srama. Žrtve ne smije biti sram zato što su žrtve. Sram treba da bude one ljude koji su počinitelji zločina. Kod nas je, kad govorim kod nas, onda mislim na cijelu planetu Zemlju, dakle na sav ljudski rod, vrlo često obratno. Mi krivca tražimo najčešće u žrtvi i jako teško povjerujemo žrtvi. Milo Rau je čuveni evropski reditelj koji je napravio predstavu na osnovu zapisa sa samog suđenja, ali i razgovora sa stručnjacima. To nije njegova prva predstava koju gledamo na mesu. Šest lakih komada koji su prije nekoliko godina igrali u Zenici, apsolutno su oduševili publiku. Milo Rau je reditelj sa kojim sam ja imala zadovoljstvo i priliku da radim u Minhenu predstavu koja je jako dugo igrala u Minhenskom Residence teatru, tako da se i lično poznajemo. I on se uvijek bavi dokumentarnim teatrom.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: U Art kvartu gledajte priče iz Bihaća, Tuzle, Mostara i Sarajeva o izložbi Zvono, restauraciji slike Ismeta Mujezinovića, omažu Predragu Matvejeviću, Sidranovim danima, festivalu MES. Sidranova poezija izbor je Kvartovske biblioteke, a pod udarom zakona Almodovarom Gorki Božić. Art kvart. Novi termin, ali ista dobra priča. Art kvart od sada gledajte utorkom u 22 sata i 30 minuta. Umjetnost, kultura, ljudi i ideje na jednom mjestu. Utorak 22:30. Art kvart.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba, Lutrije BiH.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: jer se ispunjavanje čeka.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavlja danas novu strategiju koja donosi takozvanu postupnu integraciju. To u praksi znači da će zemlje kandidati osjetiti ekonomske benefite poput ukidanja roaminga i lakšeg platnog prometa, mnogo prije punopravnog članstva. Ipak olakšice prate rigorozne zaštitne mjere za vladavinu prava, a Bosna i Hercegovina ovaj proces ulazi s jasnim i ranije postavljenim uslovima. Šta je tačno potrebno uraditi, komesarka Kos nedavno je otvoreno poručila.
2: Voljela bih da konačno napravimo iskorak u pristupnom procesu Bosne i Hercegovine. Zaista nam nedostaje još veoma malo. Potrebna su nam dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača nakon čega bismo mogli započeti proces screeninga, odnosno pristupni proces u cjelini.
1: Loptica je tako ponovo na terenu domaćih političara. Dok region polako hvata priključak za jedinstveno evropsko tržište kroz model koji će danas zvanično biti predstavljen, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane izolovana na samom začelju. Nova pravila Brisela jasno pokazuju da vremena za politikanstvo više nema ili će biti provedene reforme ili će benefiti nove evropske politike ostati nedostižni za BH građane. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita M9 neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
3: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9 koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
4: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija, vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi i na zaštitu okoliša. Također razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Evropske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
3: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić koji je govorio za HRT.
5: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
3: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana tri sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te pet sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: U Hrvatskoj je privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine protiv tuberkuloze koja se daje novorođenčadi bugarskog proizvođača Bulbio Nenci Cipd.
6: Odluka je donesena kao mjera opreza nakon što su tokom godine prijavljene 4 slučaja sumnje na rijetku nuspojavu koja zahvata kosti. Agencija za lijekove i medicinske proizvode Halmed zatražila je od distributera da obustavi distribuciju i primjenu svih serija ove vakcine. Mjera je na snazi dok ne bude završena istraga.
0: Nakon Hrvatske i Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 6. oktobra privremeno obustavlja distribuciju i preporučuje obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača. Najmanje 18 osoba, među kojima je 6 policajaca, povrijeđeno je noćas tokom protesta u Prištini.

0: skupštini, na kojima su građani tražili hitne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostepenih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Zastupnici su usvojili nacrt izmjena i dopuna zakona o specijalizovanim vijećima Kosova i uredu specijalnog tužitelja u Hagu, kojima su bitno suženi mandati ovlasti tog suda. Građanska platforma Ne u moje ime pozvala je na masovni protest u 12 sati na Skenderbegovom trgu.
1: Nemirna noć u Prištini, demonstranti su se sukobili sa policijom ispred zgrade vlade Kosova, zahtijevajući od parlamenta da izmijeni zakon kojim bi bile ograničene ovlasti suda za ratne zločine sa sjedištem u Hagu. Protesti su održani nekoliko sedmica nakon što je sud bivšeg predsjednika Hašima Tačija i još trojicu optuženih osudio na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala demonstrante koji su na policiju bacali petarde i kamenje. Čelirim Haziri, jedan od organizatora protesta, poručuje da neće stati sve dok osuđeni čelnici OVK ne budu oslobođeni.
2: Mi ovdje protestujemo već 21 dan na ovom trgu i svjedočimo o neglasanju o jednoj neodgovornoj politici. Politici koja pokušava da pogazi i zloupotrijebi nasljeđe i žrtvu boraca oslobodilačke vojske Kosova da bi napravila političku trgovinu. Ne može se zakon o statusu i pravima boraca oslobodilačke vojske Kosova koristiti kao predmet političke trgovine, a svim poslanicima koji su unutra poručujemo da ne misle da će se opravdati riječima da je to odluka njihove stranke.
1: Među okupljenima bili su Abereša i Besimi. Poručuju da je glavni krivac vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, te da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
2: Čekamo da se poslanici vrate i ispune svoje obaveze kao izabrani predstavnici naroda. Moraju usvojiti zakon kojim se štite pripadnici oslobodilačke vojske Kosova koja je vodila pravedan i čist rat. Ovdje sam da protestujem i podržim glasanje o zakonu koji se odnosi na specijalni sud. Želimo da se izmijene određene odredbe tog zakona. Danas se pokazalo da vladajuća stranka i premijer Albin Kurti nisu na strani države i da ne rade u interesu ove zemlje.
1: Dok ne miri bukte na ulicama, unutar Skupštine Kosova nije ništa mirnije. Danas ističe rok za izbor predsjednika ove zemlje. Nakon niza neuspješnih sastanaka vlade i opozicije, najvjerovatnije je da će Kosovari ponovo izaći na vanredne izbore. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizator je šeste konferencije posvećene cybersigurnosti i digitalnoj otpornosti koja se održava u Sarajevu.
2: Konferencija okuplja više od 200 predstavnika kompanija, institucija, IT stručnjaka i donosilaca odluka koji će razgovarati o izazovima ubrzanog razvoja umjetne inteligencije i sve složenijih cyber prijetnji.
0: Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu disciplinskog tužioca zbog učestalih i koordinisanih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza.
2: Iz udruženja navode da je Memorijalni centar državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa. Od BSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju izuzimanje postupajuće tužiteljice da predmet hitno preuzme tužilaštvo BiH te zaštitu integriteta državnih institucija.
3: Svijet.
0: Izraelske snage srušile su petospratnu stambenu zgradu u okupiranom istočnom Jerusalemu u kojoj je živjelo 70 palestinaca dok je operaciji prisustvovao ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir. Istovremeno izraelske snage izvele su racije širom okupirane zapadne obale, saopštile su lokalne vlasti i mediji. Borbe u Jemenu se pojačavaju. Vladine snage uz saudijsku podršku potiskuju Hute prema strateškom oreuzu Bab el-Mandeb. U Francuskoj potresaju veliki protesti mladih zbog stanja u obrazovanju uz hiljade uhapšenih i teško povrijeđenih. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairport zbog nove sigurnosne prijetnje povezane sa Iranom.

0: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule Hute prema području Mohe kod strateškog mora uza Bab el Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci Huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik Huta.
1: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju, od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele tri značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
0: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se iz predgrađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedinim mjesecima propuštaju u nastavu. Edouard Geoffrey, francuski ministar obrazovanja.
1: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koje su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku, posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
0: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Slušate vijesti Federalnog radija. Jesenska faza obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje 12. oktobra.
1: Cilj je smanjiti broj glodavaca na biološki podnošljiv nivo te održati povoljnu epidemiološku situaciju. Deratizacija će biti provedena postavljanjem otrovnih mamaca na javnim i zelenim površinama u gradskim i prigradskim naseljima uz obale rijeka, u kanalizacijskim šahtovima, na deponijama čvrstog otpada i drugim rizičnim mjestima, naveli su i Zavoda za javno zdravstvo HN kantona.
3: Kultura.
2: Bosansko-hercegovački umjetnik Rikardo Druškić otvorit će 15. oktobra u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu izložbu imerzivne stvarnosti, transmedijalni futurizam, eksperimentalnu multidisciplinarnu postavku koja povezuje slikarstvo, animaciju, film, zvuk, svjetlosne instalacije i virtuelnu stvarnost.
1: Uz pomoć virtualne stvarnosti posjetitelji će moći zakoračiti u trodimenzionalne prostore nastale na osnovu njegovih slika i istražiti ih iznutra. Na projektu smo radili gotovo 4 godine uz učešće blizu 15 saradnika iz oblasti muzike, animacije, filma, 3D produkcije, programiranja i virtualne stvarnosti. Najviše me je pokretala mogućnost da zajedno napravimo nešto što niko od nas ne bi mogao ostvariti sam, kazao je Rikardo Druškić.
2: Preminula je jedna od najosebujnijih figura bosansko-hercegovačke književnosti Bisera Alikadić, koja je rođena 1939. godine u Podhumu kod Livna, a od 1947. živjela je u Sarajevu.
1: Bisera Alikadić je pjesnikinja, romancijerka i autorica za djecu. Radila je u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, a iza sebe je ostavila obiman književni opus za odrasle djecu, među ostalim zbirke poezije Intonacije, Noć i Čilibar, Kapi i Mahovina, Drhtaj

Vučice, te romane Larva i Krug. Posebno mjesto u historiji književnosti pripada joj i zbog činjenice da je bila prva Bošnjakinja koja je objavila roman za odrasle. Za svoj književni i umjetnički rad dobila je brojna priznanja, među kojima orden rada sa srebrnim vijencem, zlatni brož za umjetnosti i prestižnu

0: zabilježila je i drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Prethodno je u kaznenom prostoru gostiju rukom igrao obrambeni igrač Poljske Jan Bednarek. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku. 17. ćemo se mi i Rumuni sresti u Zenici, a Poljaci i Šveđani u Vroclavu. Selektor Sergej Barbares.
1: Nama je jasno ako smo u prva dva mjesta da ćemo biti u tom lakšem šeširu za izvlačenje svjetsko, za evropsko prvenstvo, i to je nekako i naš cilj bio. Naravno da imamo cilj, malo prije sam rekao isto, svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će tamo biti čitava Skandinavija, i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja, i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
0: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano 7 susreta četvrtog kruga, Francuska-Belgija 4-1, Italija-Turska 3-1 u A ligi, u Ligi B Rumunija-Švedska 0-1, Sjeverna Irska-Gruzija 0-0, Ukrajina-Mađarska 1-2, te Kipar-Latvija 2-1 i Crna Gora-Armenija 0-0 u Ligi C. Pred nama su ogledi Engleska-Češka, Hrvatska-Španija u A ligi, u Ligi B Škotska-Slovenija i Švicarska-Makedonija, te u Ligi C Kazahstan-Farski otoci, Albanija-San Marino, Bjelorusija-Finska, Finska, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska i Moldavija, Slovačka. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjeni režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Buna Tasovčići, Izačić Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brda Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 9 stepeni. Prijedor 11, Bugojno, Ivan Sedlo 13, Sanski most i Sokolac 14, Drvar, Sarajevo i Zvornik 15, Jajce, Livno, Zenica 16, Doboj i Tuzla 17, Banja Luka i Bijeljina 18 i Mostar 22 stepena. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu do 28 stepeni.
3: Hvala za pažnju, budite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Zlatan Beža, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde,

0: 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj jedan.
3: Dobar vam ovaj 6. oktobarski dan, dan koji se odaziva na ime utorak. Eto ga, reklo bi se da smo sve što treba za sada uradili, zapakovali ljeto za sljedeću godinu, ispratili Džeku u penziju, sreće ne mora živjeti od ove državne, hvala Bogu. Odradili, što bi rekli kolege iz sportskih redakcija, ovaj prvi prozor vrlo uspješno, stavili ad acta i Poljsku, sad smo u tom nekom drugom šeširu. Šešir? Je li to ovo izlačenje smjena što si ti malo prije pomenula? Uspješno smo odradili i ove nove izborne tehnologije, odnosno prešli, odradili izbore, e sad za nekog manje, a nekog više uspješno, ali tako vam je to. Poslužio bih se onom starom narodnom da kako siješ, tako i žanješ, ali ona nije primjerena jer gotovo niko nit sije, nit žanje. I svak

ako bi samo u kakvu instituciju i budžet, tako da bi se ta stara narodna mogla preinačiti u kakvi su ti glasači, takav ti je izborni rezultat ili nešto slično. Ali bilo kako bilo, važno je da smo završili to. Valja im se sada zadat pa sastavljati nove vlasti po različitim nivoima. Baš kao i nama sastaviti današnju emisiju u Fokusu Federalnog radija. A prema potvrđenim listama naših odgovornih, danas prema broju i rasporedu na kompenzacijskim listama, Elma Musić i Zoka Čatić, koji vam žele dobar dan!

na onim što sam imao priliku vidjeti, ali i probati nekih 20 minuta čekanja, 5 minuta samog procesa glasanja na novim tehnologijama. Mislim, malo podsjeća na seks, ono 20 minuta predigre i 5 minuta samog čina, ali ne obazirite se na moje bolesne aluzije. Htio sam reći da je sve funkcionisalo kako treba. Onda i sami rezultati koji su bili poznati već sat nakon zatvaranja birališta. Nije bilo ono naduravanja da su svi pobjedili i da oni tamo za neke ne priznaju rezultate. Do duše pojavio se ovaj jedan, ne znate ga vi, jutro da kuka da nešto mu nije u redu. I neće biti čekanja mjesecima da se prebroje glasove. Već se sve znači. Znači percera. Istina, ostali smo uskraćeni za cirkus i uzbuđenja, ali što se meni tiče, malo je već previše cirkusa za ovaj život. E sad, kad bih se na tragu nečeg novog, a konačno dobrog, radilo sad i na formiranju vlasti i njenoj funkcionalnosti, brzo bi došli do tih evropskih normi. No, bojim se da taj dio, za razliku od primjene ovih novih tehnologija na izborima, neće ići baš tim tempom. Jer već u izbornoj noći se krenulo sa špekulacijama ko je pobjedio, a ko izgubio. Nije to bilo u prvom planu, već ko je onaj jezičak na vagi za formiranje vlasti na određenom nivou. A to je zapravo, prema riječima onih koji se bave politikom, zapravo najbolja pozicija koja ne samo da košta, nego se i naplaćuje. Aha. Što nas opet dovodi do malo prije pomenutog cirkusa kojeg to očigledno volimo. Kad bih išao dalje sa ovim bolesnim aluzijama, rekao bih, jel, mislim, neću.

Bio je to Šara iz Mostara koji nas je, nažalost, napustio doslovno, ne figurativno, kao mnogi koji eto nisu dobili dovoljan broj glasova pa su ostali bez mandata koji se kod nas, ono po navici ove višedecenijske parlamentarne demokratije, podrazumijeva da si u mandatu dok te smrt ne sastavi. Ali, rekoh, skloni smo i volimo mi te cirkuske vještine. Iako je za razliku od politike koja se ovdje vodi, cirkus je jedna ozbiljna umjetnost. Kod nas se zapravo uopšte ne priča o politikama, već o čistom prebrojavanju, sabiranju i oduzimanju, pa onda kad se formira vlast ide i množenje, nakon kojeg logično ide i dijeljenje, što pozicija, što resora, tako i budžeta. No, ono što je zanimljivo je to da mi s ove strane mandata i pozicija u institucijama bjesumučno navijamo za svoje, blateći one koji nisu naša opcija, ili tražimo način kako da dođemo do što većeg broja lajkova i komentara na postovima naših profila, zbijajući šali, praveći prigodne mimove i gifove i kako se to već zove. A niko se ne pita dok se tim bavimo. Ko će ajvar pravit i od čega? Pitam ja vas. Jok, to postalo sve, gospoda. Kupuje se po tržnim centrima, neki fabrički. A ovi koji bi pravili od čega će? Paprika Bog te pita odakle. Ni na šta nalit i nigdje mesa. Patlidžan, užas, smežuran ko faca ovog jednog poslije izbornih rezultata, ne znate ga vi. Ono malo bijelog luka što treba, moraš uzeti ona iz Singapura i Kine, odakle ga već nabavljaju. To su pitanja, dragi moji, koja bi trebali da postavljamo, a koji bi trebali da se bave ovi koji će obnašati vlast. Zemlja koju toliko volimo i u koju se kunemo zjapi prazna, neobrađena i zapuštena, a ajvar se neće sam napraviti bez obzira na moguće i nemoguće koalicije. Ajvar! Ajvar!

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum. U Art kvartu gledajte priče iz Bihaća, Tuzle, Mostara i Sarajeva o izložbi Zvono, restauraciji slike Ismeta Mujezinovića, omažu Predragu Matvejeviću, Sidranovim danima, festivalu MES. Sidranova poezija izbor je kvartovske biblioteke, a pod udarom zakona Almodovarom Gorki Božić. Art kvart.
0: Samo u programu Federalne televizije.

On voli tvoje bodljaste cipele. Dobro, jasno vam je šta mislim kad kažem da nam je vrijeme za ajvar, a vrijeme mu, jel? To podrazumijeva domaće proizvode i proizvodnju, a ne konzumerizam u shopping centrima koji niču za razliku od fabrika i poljoprivrednih zadruga. Što će reći, ajmo se malo vratiti radu, proizvodnji, a manje gledat kako ćemo se hvatat budžeta i listi. Mislim, ko se uhvatio, uhvatio se. I nadam se da će o tome povesti računa oni koji će u naredne četiri formirati vlast. Šta četiri, bolan? Šta četiri? Koncentriš se, baba. To što si bio na godišnjem 2 sedmice ne znači da se ne trebaš koncentrisati. Dakle, da će ovi koji će formirati vlast u naredne 4 godine povesti računa o tome. Jer sad ozbiljno, a tiče se svega onoga o čemu mediji zapravo i ne pišu i ne govore, a nekako kontram trebali bi. I ovaj izborni proces, baš kao i popis stanovništva iz 2013. prvi i posljednji nakon rata, bi trebao da nam pokaže neke stvari. Takve stvari u ozbiljnim državama služe da se urade analize kako bi znali gdje smo, šta smo i kuda dalje, da bi nam bilo bolje. To nisu puka prebrojavanja kojih ima više i ko onda ima moć ili može da formira vlast na osnovu većine. A to vam sad govori ovo sve što čitate. Niko ne priča o programima kao hajmo praviti vlast na osnovu programa, ne, nego kao pa koliko vas ima 14, ni nas 6, to je 12, nije, ne mre, čekaj, 14 plus 6. U tom smislu ovi izbori za koji su se raskukali, uglavnom oni koji nisu ostvarili željeni rezultat, da je izlaznost mala, bi trebala da nam otvori neka logička pitanja. Da li je navodno stvarni broj stanovnika isti broj onih na biračkim spiskovima? Nisu li možda neki u međuvremenu razgulili? Ja znam bar 10 koji jesu. Tako da su ti procenti kojim se razbacuju u mediji poprilično upitni. Ok, mrtvi ove godine nisu izlazili na izbore i to je dobro, bez veze da ih se remeti svake 2 godine. I sad konačno možemo reći da su u vječnim lovištima i bez da ih se više ikada uznemirava. Neozbiljno, meni se dedo i nana i stari godinama žalili. Dobro je, kaže, više, a što ti nas dođeš, ponekad obiđeš, ali što mi moramo svake 2 godine tebe. Ali nas ovo, još koji preživljavamo, trebalo bi staviti u razmatranje u smislu demografije. Dobro, mene treba i na posmatranje, ali to nije poenta onog što želim reći. Hajmo malo te brojke staviti u funkciju stvarnog i realnog života i eventualno kakvog plana, kamo dalje, rođače. Nemoj da nam sve bude samo blank. Koji usput bude rečeno igra večeras u Kamernom teatru 55 Sarajevo. U pitanju je predstava rađena prema romanu Feđe Štukana. Režiju je radio Kokan Mladenović, a u predstavi igraju Davor Golubović, Majze Begović, Sabica Idinović, Dina Mušanović, Senad Alihođić, Feđa Štukan, logično, Amar Selimović, Enis Kozlođić, Anja Kraljević, Nadin Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Marima Očina, Elma Juković, sin Kurt Isman, Žalica Vedran, Fajković. Blaga je na Kamernog radio 13 do 20, subotom od 15 do 20, a mi sad slušamo upravo muziku.

0: A u nastavku jedna tužna vijest, naime bosansko-hercegovačka književnost ostala je bez jedne od svojih prepoznatljivih autorica. U 87. godini jutros je preminula Bisera Alikadić, književnica rođena u Livnu 1939. godine. Alikadić je pisala poeziju, romane, priče za djecu i radio drame, a njena djela obilježili su snažan autorski glas, emotivnost i osoben književni izraz. Objavila je romane Larva i Krug, kao i brojne zbirke poezije, među kojima su Intonacija, Noć Čilibar, Kapi i Mahovina, Drhtaj Vučice, Raspeće, Pjesme, Dok jesam ciganka, Ne predajem se, Grad Hrabrost i knjiga Vremena. Njena književna djela prevođena su na više svjetskih jezika, među kojima su engleski, francuski, njemački, turski, poljski, makedonski i španski. U to ime je li jedan kratki njen, a fenomenalan zapis koji se zove Poslije odlaska dragog gosta iz njene knjige Drhtaj Vučice iz 81. godine. Kaže, pun tvog daha i nevidljivih ljuskica kože, presavijen peškir, platno zavjetno. Fantastična minijatura koja u četiri stiha kaže više nego što neki kažu za 4 godine mandata. Ali kao i u svemu, pametne i bitne stvari, ali i likove poput Bisere, nisu u fokusu za razliku od svega što nam okupira pažnju. Zato ako ne kolektivno, a ono individualno bi bilo dobro da se dozovemo pameti. A zato imate priliku i u novom izdanju i prevodu jednog kultnog djela. Na marginama 20. Međunarodnog sajma privrede u Tešnju, izdanju Svjetlost Komerca, promovirano je četvorotomno drugo izdanje dijela 1001 noć u prijevodu akademika Esada Durakovića. Riječ je o monumentalnom dijelu svjetske književnosti koje se stoljećima oblikovalo kroz različite tradicije Bliskog istoka i Azije, objedinjujući motive i priče iz arapske, indijske, perzijske i drugih književnih tradicija. Više slušamo u prilogu Muhameda Čabrića.
1: Riječ je o književnom klasiku nulte kategorije koji već 5 stoljeća objedinjuje ne samo književnu tradiciju i kulturu od Bliskog istoka do daleke Azije.
2: Ovo je književni monument, ja ga tako zovem. To je književno djelo koje baštini najbolja narativna iskustva od drevne, antičke, sanskritske Indije preko prije islamske Perzije, koja je bila izuzetna kultura, do Egipta i preko, naravno, Abbasidskog hilafeta Bagdada i tako dalje.
1: Prvo izdanje iz 1999. godine prevođeno je tokom rata u opkoljenom Sarajevu. Drugo izdanje, na 2500 stranica u 4 bogato opremljena toma, čitalačkoj publici donosi sarajevska izdavačka kuća Svjetlost Komerc. Vedat Halilović, direktor izdavačke kuće Svjetlosti Sarajeva i akademik Esad Duraković.
3: Radi se o kapitalnom dijelu svjetske književnosti. Mi smo ponosni da je bosanski jezik jedan od 20 svjetskih jezika koji ima direktan prijevod sa arapskog jezika.
2: Ovo je prvi prijevod na jezike naših naroda ovdje regije, dakle bosanski, hrvatski, srpski, prvi integralni, kompletan prijevod sa arapskog jezika.
4: U ova 4 toma koja predstavljamo danas sadržan je kompletan, dakle sadržaj kapitalnog djela 1001 noć, za razliku od nekih drugih izdanja u svijetu koja su nekada bila izbor, nekada su samo probirali ono što bi bilo najzanimljivije čitalačkoj publici.
1: Dodaje urednik izdanja profesor Sead Šemsović. Za ovo djelo je akademik Esad Duraković 2003. godine dobio nagradu UNESCO-a za doprinos upoznavanju kultura. Za Federalni radio

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Sjećanje na umjetnika koji je pripadao svima.
1: Testament koji je Hal dostavio je da živimo bez predrasuda.
0: Pjesme koje prožimaju kulturni identitet.
2: Nešto tako jednostavno, tako posebno. Hvala Halide.
0: Glas koji je simbol muzičke scene.
3: Čovjek koji je puno dao muzici, ne znam da li će više neko dati. Bilo što da je pjevao, to bi bilo hit.
0: Pet decenija stvaralaštva koje je ostavio iza sebe.
4: Ja sam znala dosta o njegovim dobrim djelima, međutim, za mnoge nisam znala.
0: Sjećanje na Halida.
5: Samo u programu Federalne televizije.

Samo Gabi pamti sretne dane, kako je glasio jedan grafit na Pofalićima, ili da budem precizniji, pamtila je. A sada u tom štihu, zamalno ne rekoh stihu, nešto novo, a staro, kao ono na vjenčanjima, nešto staro, nešto plavo, podvezica, Biedermajer i ne znam šta sve još ide. Šta sam pošao? A da, Martin Kosovec objavio novu verziju pjesme Doris, velikog hita Zrinka Tutića iz 81. godine. Mladi hrvatski pjevač pjesmi je dao novo ruho, zadržavajući njenu prepoznatljivu melodiju i emociju. Obradu mu je čak odobrio i sam Tutić, koji je pohvalio njegovu boju glasa i interpretaciju. Doris je tako više od 40 desetljeća, pazi, 40 godina nakon nastanka, ponovo oživjela. A ono što je zanimljivo, jel, pjesma je nastala 81. Ime Doris je Tutić pronašao sasvim slučajno nakon susreta s jednom trogodišnjom djevojčicom tog imena na moru. A pjesmu je zapravo napisao za suprugu Carmen i nakon rođenja njihovog sina. Slušamo novu izvedu Doris.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Paket mjera koji danas izlazi iz Brisela mogao bi značajno ubrzati gospodarsko povezivanje regije sa Europskom unijom, ali pod uvjetom da budu ispunjeni strogi kriteriji u oblasti pravosuđa i medijskih sloboda.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavlja danas novu strategiju koja donosi takozvanu postupnu integraciju. To u praksi znači da će zemlje kandidati osjetiti ekonomske benefite poput ukidanja roaminga i lakšeg platnog prometa, mnogo prije punopravnog članstva. Ipak olakšice prate rigorozne zaštitne mjere za vladavinu prava, a Bosna i Hercegovina ovaj proces ulazi s jasnim i ranije postavljenim uslovima. Šta je tačno potrebno uraditi, komesarka Kos nedavno je otvoreno poručila.
3: Voljela bih da konačno napravimo iskorak u pristupnom procesu Bosne i Hercegovine. Zaista nam nedostaje još veoma malo. Potrebna su nam dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača nakon čega bismo mogli započeti proces screeninga, odnosno pristupni proces u cjelini.
2: Loptica je tako ponovo na terenu domaćih političara. Dok region polako hvata priključak za jedinstveno europsko tržište kroz model koji će danas zvanično biti predstavljen, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane izolovana na samom začelju. Nova pravila Brisela jasno pokazuju da vremena za politikanstvo više nema ili će biti provedene reforme ili će benefiti nove evropske politike ostati nedostižni za BH građane. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Hrvatski grad Split domaćin je samita MED9, neformalne skupine koja okuplja 9 južnih članica Europske unije. Ovaj sastanak opisuju kao zbijanje mediteranskih redova oči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem proračunu Unije. Hrvatska ove godine predsjeda formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Unije, obuhvaća trećinu članica, 40% teritorija i 45% stanovništva. U Split stižu najviši dužnosnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia

0: Meloni, čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Najmanje 18 osoba, među kojima je 6 policajaca, ozlijeđeno je noćas tijekom prosvjeda u Prištini na kojima su građani tražili žurne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostupanjskih presuda bivšim čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova. Zastupnici su usvojili nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijaliziranim vijećima Kosova i uredu specijalnog tužitelja u Hagu, kojima su bitno suženi mandati ovlasti tog suda. Danas istječe i rok za izbor predsjednika Kosova, ali prema svemu sudeći, Kosovari će morati na još jedne izvanredne izbore. U Sarajevu se održava konferencija posvećena cyber sigurnosti i digitalnoj otpornosti. Okupilo je više od 200 predstavnika kompanije, institucija, IT stručnjaka koji će kroz predavanja i panel diskusije razgovarati o izazovima ubrzanog razvoja umjetne inteligencije i sve složeniji cyber prijetnji. Konferencija stavlja u fokus utjecaj umjetne inteligencije na cyber sigurnost, nove oblike cyber prijetnji, europske regulatorne zahtjeve i jačanje digitalne otpornosti kompanija i institucija. Posebna pozornost bit će posvećena i razvoju znanja i kompetencija potrebnih za sigurno poslovanje u vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 12 minuta, nastavljamo dalje sa emisijom u fokusu federalnog radija. Bistrimalo je naslove u Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarsku proizvođača. Bivši šef njemačke obavještajne službe uhapšen zbog sumnje na špijunažu, pa šta će biti iz obavještajne službe nego špijun? Mislim, to je logično, ne znam što su ga hapsili. Trump izazvao bijesku, dajma majke. Messi se oprašta od Argentine na bilu

Lastovom polju, ali ozbiljno. Napravit ćemo mu opraštaj kod Džeke. Eno se i kolega preko puta oprašta, ali ne na bilnom polju, završava ključa, mandal, mati, eto, vrati čana i ode on kući. Dobro, u drugi sat emisije u Fokusu krećemo sa dva noviteta, jeli? Prva stvar je sa albuma Nova restitucija, kako se zove novi album Despota Tomića, kolekcija pjesama koja se određeno vrijeme postojala u njegovom stvaralačkom prostoru, čekajući trenutak u kojem će dobiti svoj konačni oblik. Objavljivanje albuma prohodila su tri singla, kompletno izdanje realizovano u okviru muzičke produkcije naših kolega z BHRT-a, što je još jedan signal da su živi, još uvijek pulsirate. Pa mislim, iz tog razloga, od dva ja to na disarkonu za ronjanje. Uskoro dostupno na svim streaming platformama i slušamo Despota Tomića, stvar Revolucija, ako se ne varam.

se kao režiser serije Amidžići, nisam to gledao, i scenarist je i režiser dugometražnog igranog filma Sve si u pravu, nisam ni to gledao, jao moj zokasti u zaostatku, čime je svoj umjetnički izraz proširio izvan muzičkog stvaralaštva. Hajde da čujemo i Azura Jahića novu stvar koja dolazi iz Tuzla, ako se ne varam, zove se Stand By. A, jel dobro?

Eto, da ne bude da nemamo mi svoje bosansko-hercegovačke muzike nove. Ima, ima svega, ima, samo treba roviti, kopat. Ajmo sad pravac u Konjic, gdje se u organizaciji Narodnog sveučilišta Konjic i gradske knjižice tokom oktobra i početkom novembra održava tradicionalna kulturna edukativna manifestacija Dani knjige Konjic 2026, u okviru koje će biti predstavljen bogat književni program. Središnji dio manifestacije čine predstavljen 6 novih književnih izdanja u Bosanskoj sobi Narodnog sveučilišta Konjic. Program počinje večeras u 20 sati i Konjičani, hajte trčite, promocijom autobiografskog romana Bedel autora Esada Bajića, o kojem će uz autora govoriti recenzenti Nermin Hodžić i Nedim Gondžić. U četvrtak 8. oktobra u 20 sati na rasporedu razgovor s autorom Adnanom M. Čatovićem o njegovom povijesnom romanu Prvijencu, Bijeli cigani, čuvarice ljudskih duša, u kojem će sudjelovati i novinar Tarik Dautović. Predstavljanje debitantskog romana Povratak autorice Hatidže Hodžić predviđen za ponedjeljak 12. oktobar, a kulturnu baštinu regije predstavit će Ivan Panđa u ponedjeljak 19. oktobra, a promocijom opsežne monografije Stećci Hercegovine. Nastala nakon višegodišnjeg istraživanja i obilaska 306 nekropola širom Hercegovine. U ponedjeljak 26. bit će predstavljeno djelo Seada Đulića Šutnja nije otpor, koji kroz 123 kolumne i javna istupa obuhvata razdoblje od 92. do 25. Manifestacija završava u ponedjeljak 2. novembra u 19. sati promocijom dijela drame i beskućnih književnika Hamida Šahinovića Ekrema, koji su prvi put objavljeni nakon 120 godina, a priredili su ih profesori Nehrudin, Rehibić,

Kad bi mogli stalno biti laki, otprilike onako kako nam se to dešava kad odijemo na godišnji, pa se posvetimo sebi, pa se uhvatimo knjige, ono, ali bez da razvlačiš po tramvaju, ono, kao tri tramvajske stanice, pa kako ova djeca neće da ustanu, ti ustaneš nekome, pa onda držiš knjigu, pa ne možeš čitat stojeći pravo kretenski, ono, nego glumiš, kao, jedi ti stotina.

šta majke ti, nego uzmiješ ono pa obnavljaš gradivo. E u tom smislu sempre idem, knjiga Đorđa Lebovića, inače scenariste Walter Brani iz Sarajeva, ako niste znali, nažalost nedovršena, ali ništa ne smeta, knjiga sempre idem jer je umro i nije stigao završiti, je fenomenalna, topla preporuka. Dubravka Ugršić, to je već klasik, Lisica njena koja je sjajna i koja vas odvede na neke potpuno druge paralele. I obnovio sam gradivo, kao, znaš ono kad skontaš, kao Markez, pukovniku, nekako da piš, pa to stalno, pa znam to, pa kao dobro, o čemu se radi, kujem blage veze. E sad ima gomila tih klasika, tu sam se ja uhvatio kao, aj dobro, aj ova knjiga, kao čeku, pa ne sjećam se, pa kad si čitao, pa čitao još u srednju, pa što ne uzmiš ponovo majmune da pročitaš. E, pukovniku nema ko da piše, taj život pukovnika i njegove supruge i tog nesretnog Pijetla i onim čime završava ta fenomenalna priča Markezova je nešto što me itekako podsjetilo na naš život, ali neću ništa da vam otkrivam. Uhvatite se, knjige je fino, pa čitajte. A sad ću vam predstaviti još jedan novi singl i to mladog sarajevskog benda Bez, koji objavljaju single Panika s nadolazećeg albuma Zbunjena djeca, što je fenomenalan naslov. Njihov repertoar spaja alt rock, post-punk, jazz i psihodelični rock, obogaćen dozom avangardne improvizacije, što ih čini jedinstvenim. Zaharije, Alden, Adnan, Namik, Ahmed i Azer su ekipa ovog sjajnog benda koji će im se single svidio, zato vam ga i donosim. A album koji će se pojaviti donosi 10 pjesama koji zajedno stvaraju raznolik, prepoznatljiv identitet benda, to ćemo tek da čujemo, a njegova snaga leži u hrabrosti da istražuju granice zvuka i teme pogleda na svijet, nudeći publici iskustvo koje je istovremeno intimno i eksplozivno. Zbunjena djeca, draga djeca, slušamo band Panika, odnosno band Bez, a stvar se zove Panika.

malo stvar benda Artan Lili, a sad se posvetimo ovogodišnjem mjestu za kojeg se nadam da imate vremena za razliku od mene, koji sam nekad bio redovan, a sad nemam ni roditelja da odude me opravdaju. Srećom mi izglasali ove godine. U nastavku programa 66. internacionalnog teatarskog festivala Mesen, nizozemski kolektiv Hotel Modern i Abdel Kader Benali u predstavi Pad Granade kroz pripovjedanje, lutke, igru sjenki, animaciju, uživu i muziku donose priču o posljednjem maurskom gradu u Španiji i njegovom padu 1492. godine. Predstava govori o Granadi, gradu u kojem su stoljećima zajedno živjeli muslimani, Jevreji i kršćani, te o progonima i protjerivanjima koji su uslijedili nakon osvajanja grada. Hotel Modern i Abdelkader Benali kroz igru sjenki i pripovjedanja oživljavaju priče o Granadi, njenim stanovnicima i svijetu koji je nestajao. Predstava je večeras u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru, a sutra o 19.30 u Narodnom pozorištu Sarajevo bit će izvedena višestruko nagrađivana predstava Sigurno mjesto, putovanje u centralni Mediteran. Italijanska pozorišna kompanija Kepler 452 ukrcala se na brod Sea-Watch 5 koji učestvuje u misijama potrage i spašavanju na centralnom Mediteranu kako bi iz neposredne blizine svjedočila dešavanjima na jednoj od najsmrtonosnijih migracijskih ruta na svijetu. Predstava donosi svjedočanstva članova posada brodova koji su neposredno učestvovali u ovim operacijama. Kroz njihova iskustva otvaraju se pitanja odgovornosti, solidarnosti i evropskih vrijednosti, ali i šira promišljanja o tome kakva je Evropa danas i kakva bi mogla postati. Predstava Sigurno mjesto, putovanje u centralni Mediteran, dobitnica je nagrade poput UBU, nagrade za najbolju pozorišnu predstavu 25. nagrade La Meschere del Teatro za najbolje nove italijanske autore i Franco Enriquez nagrada za dramaturgiju 25. godine. Mes kao i obično, perfect, perfect, oh yeah!

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalni radio. Informativni program.
1: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
1: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Izborna noć je iza nas, ali i prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ja jesam pošlo danas sa ovim novim stvarima, valjda u skladu s izbornim rezultatima i ovom očekivanom promjenom vlasti na svim nivoima. Doduše, šta ako se dogovori, postane stara vlast? Ma ništa, vratit ću se sa starom muzikom, nema veze. Bio ovo Darko Jelisić i njegovi Devilsi sa novim singlom koji se zove Samo jedan dan. E, hajmo sad do Bihaća gdje su izložbom zatečena sadašnjost otvorenom u prostoru Kraka u Bihaću. Predstavljeni ovogodišnji finalisti Zvono nagrade Ljiljana Arsić i Sidora Branković, Mustafa Mlinarević, Emina Velađić i Jušić koja je dobitnica Zvono nagrade za 26. godinu. Kustosica izložbe je Dajana Bilbija. Izložba ujedno obilježava i 20 godina. Godina Zvono nagrade koja je pokrenuta, logično ako je da sad, ajde, 2026 minus 20, 2006. Pa ne moram vam ja sve crta, dragi slušaoci. Elem pokrenuo je Centar za savremenu umjetnost Sarajevo, a danas se realizira u okviru Kraka u Bihaću. Tokom dvije decenije nagrada je razvila kontinuitet podrške mladim umjetnicama i umjetnicima u Bosni i Hercegovini kroz umjetničke boravke u Njujorku, izložbe, razgovore, prezentacije i različite oblike profesionalne i međunarodne razmjene. Eto, ti konju budi voditelj na radiju, umjesto da si umjetnik pa da te vode u Njujork. Mene mogu do sneka dole u prizemlju sam. Evo, ovogodišnja izložba ne pokušava različite umjetničke prakse objediniti kroz jednu temu ili estetiku. Naprotiv, četiri umjetnika prolaze iz različitih iskustava i koriste različite načine rada, ali ih povezuje generacijska pozicija iz koje promatraju društvo u kojem žive. Zatečena sadašnjost tako nije naziv koji opisuje jedan motiv ili temu izložbe, već poziciju iz koje se ona može čitati, kako objašnjava kustosica Dajana Bilbija. Ovogodišnja dobitnica Zvono

Nagrade Mina Velođić i Ušić izabrana je odlukom međunarodnog žirija kojeg su činili historičar umjetnosti Uroš Čvor, urbanistica Lauren Hud i umjetnica Ida Šehović. Žiri u njenom radu prepoznao metodološku zrelost i produktivnu provokaciju kao i originalan pristup pitanjima koje imaju lokalnu i širu društvenu relevantnost. Ova izložba u Bihaću u Kraku ostaje otvorena do 23. oktobra ove godine. Šta je? Pokazuješ mi da završim. Mogu li onda još jednu informaciju pa da završim? Jel smo se dogovorili? Ajde, dogovoren. Ne možete vi sad u kojim ja uslovima rab, to je konstantan pritisak. Od 13 kad krenem s najavom, ona meni pokazuje na sat, govori, aj požuri, moramo se odjaviti. Pa ne možemo tako u Europu, draga Elma. U kinoteci je u ove sedmice, jeli do 9. oktobra u 19. sati, vrlo šarolik i zanimljiv program, rekao bih. Program Irena Mula Muhić, posvećena nedavno preminuloj bosansko-hercegovačkoj glumici. Za danas film Tabija u 19. sati u režiji Igora Drljače, film iz 21. godine, uloge Pavle Čemekić, Sumeja Dardagan i Irena Mula Muhić. Već sutra u programu In Memoriam našem velikom glumcu koji je također otišao neki dan, Tahir Nikšić, remake Dine Mustafića, ne znam jeste li, ali ako niste, pod obavezno pogledati ovaj film, glavne uloge Ermin Bravo, Aleksandar Seksan i Tahir Nikšić. U četvrtak Ljeto u Zlatnoj dolini Srđana Vuletića, u kojem također igra Tahir Nikšić, a u programu u petak Velikani evropskog filma, ciklus Žiri Menzel, Služio sam engleskog kralja. Dakle, sve u bosansko-hercegovačkoj kinoteci u Sarajevu sa početkom u 19 sati. E, sad bi se trebao vratiti na ovu priču iz Bihaća kako bih uvezao odjavnu pjesmu benda iz Bihaća koji pjeva na francuskom, fenomenalni su, ali nikad nisam naučio da izgovorim njihovo ime. Šta? Nije ti to ta pjesma? Dobro, skonto sam, ovo je Queen, Radio Gaga. A da idem sad, Radio Gaga, dobro. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu federalnog radija. Elma Musić i Zoka Čatić vas pozdravljaju. Haris je temi spreman za novu informativnu emisiju u 15.00. Sutra sa vama drug Anel Baftić. Radio!

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Paket mjera koji danas izlazi iz Brisela mogao bi značajno ubrzati gospodarsko povezivanje regije s Europskom unijom, ali pod uvjetom da budu ispunjeni strogi kriteriji u oblasti pravosuđa i medijskih sloboda.
3: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavlja danas novu strategiju koja donosi takozvanu postupnu integraciju. To u praksi znači da će zemlje kandidati osjetiti ekonomske benefite poput ukidanja roaminga i lakšeg platnog prometa, mnogo prije punopravnog članstva. Ipak olakšice prate rigorozne zaštitne mjere za vladavinu prava, a Bosna i Hercegovina ovaj proces ulazi s jasnim i ranije postavljenim uslovima. Šta je tačno potrebno uraditi, komesarka Kos nedavno je otvoreno poručila.
4: Voljela bih da konačno napravimo iskorak u pristupnom procesu Bosne i Hercegovine. Zaista nam nedostaje još veoma malo. Potrebna su nam dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača nakon čega bismo mogli započeti proces screeninga, odnosno pristupni proces u cjelini.
3: Loptica je tako ponovo na terenu domaćih političara. Dok region polako hvata priključak za jedinstveno evropsko tržište kroz model koji će danas zvanično biti predstavljen, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane izolovana na samom začelju. Nova pravila Brisela jasno pokazuju da vremena za politikanstvo više nema ili će biti provedene reforme ili će benefiti nove evropske politike ostati nedostižni za BH građane. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Opće izbore u Bosni i Hercegovini nadgledala je i Europska komisija. Zastupnik u EU parlamentu Ivo Davor Stier za Federalni radio kaže da je sve proteklo bez problema. Manipulacija izbornog inženjeringa nije bilo. Slušamo izjavu uz najavu da cijeli intervju donosimo u Dnevniku u 17 sati.
5: Činjenica da ovoga puta, zahvaljujući tim novim tehnologijama, to je doista svedeno ili zatvoren prostor za takvih većih manipulacija, ulijeva jedno veće povjerenje i mislim da u tom pogledu da se može doista govoriti o izborima koji su bili u skladu sa međunarodnim standardima.
0: Split je danas i sutra centar europske diplomacije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne skupine koja okuplja 9 južnih članica Europske unije.
6: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i

0: 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
1: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi i na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
0: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
2: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
0: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana tri sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te pet sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz stavio je vojsku u stanje visoke pripravnosti uoči obljetnice Hamasova napada od 7. listopada 2023. upozoravajući da će stanovnici Gaze platiti visoku cijenu ako izraelske snage pretrpe gubitke. Hamasov napad bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela, kada je poginula 1221 osoba. Hamas je odveo 251 taoca u Gazu, od kojih je 44 već bilo mrtvo. Kao odgovor na napad, Izrael je pokrenuo vojnu ofenzivu u kojoj je veći dio Gaze pretvoren u ruševine, a poginulo je više od 74.200 osoba. Borbe u Jemenu se pojačavaju, vladine snage uz saudijsku potporu potiskuju Hute prema strateškom oreuzu Bab al-Mandeb. Francusku potresaju prosvjedi zbog stanja u obrazovanju. U međuvremenu Sjedinjene Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairford zbog nove sigurnosne prijetnje povezane s Iranom.
4: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule Hute prema području Mohe kod strateškog mora uz Bab al-Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci Huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik Huta.
5: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele tri značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
4: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se iz predgrađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedini mjesecima propuštaju.

0: smještaju nastavu. Édouard Geffré, francuski ministar obrazovanja.
1: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koja su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku, posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
0: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Najmanje 18 osoba, među kojima je 6 policajaca, ozlijeđeno je noćas tijekom prosvjeda u Prištini, na kojima su građani tražili žurne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostupanjskih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Zastupnici su usvojili nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijaliziranim vijećima Kosova i uredu specijalnog tužitelja u Hagu, kojima su bitno suženi mandat i ovlasti tog suda. Danas istječe i rok za izbore predsjednika Kosova, ali prema svemu sudeći, Kosovari će morati na još jedne izvanredne izbore.
3: Kultura.
2: Premijera predstave Mama se opila ko majka po tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kaikčije bit će izvedena u četvrtak u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Riječ je o komediji po tekstu koji nema regionalne granice uz brojne izazove koje nosi nedostatak komunikacije u suvremenom društvu. Govore redateljica Lajla Kaikčija i glumac Enes Salković.
4: Uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas, trebali ukazivati kroz svoje predstave.
5: Poprilično često zaboravljam u ovom supersoničnom vremenu jeste komunikacija, odnosno nedostatak komunikacije, zaboravljamo na istinu, zaboravljamo i onako po tepih stavljamo suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost. I ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će itekako da korespondira sa publikom.
3: Sport.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku, selektor Sergej Barbares.
7: Naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
6: Košarkaši Bosne večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu. U Zetri gostuje grčki PAOK, prva lopta uvis ide u 19:30. Studenti su na startu izgubili od Lijet Kabeli sa 72-75 u Panevježisu, a protivnik u Atini bio bolji od španske Manrese 93-78. Igo Kea će, ogledom sa Bilbaom u Laktašima, večeras početi Ligu prvaka Europe. Za prvu loptu bore se u 20 sati. U grupi G su još Alba i Slavija Prag. Na međunarodnoj sceni večeras

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
1: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
3: Izborna noć je iza nas, ali prave odluke tek dolaze. Ko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Sitarski. Pogled iza kulisa političke

0: muzičke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
3: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, pratite program Federalnog radija, a prva sedmica u oktobru tradicionalno je Dječja sedmica. Dječja nedjelja obilježava se svake godine, dakle ovog prva sedmica oktobra, cilj je promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. novembra 1959. godine usvojila deklaraciju o pravima djeteta, a 30 godina poslije konvenciju o pravima djeteta. I SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini obilježit će dječju nedjelju događaju posvećenim dječjim pravima, kreativnosti, igri i povezivanju djece iz različitih okruženja. A u dječjoj nedjelji obilježili smo i 5. oktobar, Svjetski dan učitelja. Kako je danas biti učitelj, šta taj poziv znači, s kojim izazovima se danas suočavaju prosvjetni radnici obzirom na moderne i generacije, ali i moderne i nove tehnologije, govori dugogodišnja predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo, dr. Nihada Čolić.
4: Teško je danas biti učitelj, teško je biti prosvjetni radnik. Nekad su se te kvalitete, odnosno položaj nastavnika nekako govorio kroz prizmu materijalnog. Danas tu i nije toliko loša situacija koliko je s druge strane administrativni pritisak i sve što nastavnici trenutno imaju u učionici veoma, veoma otežavajući za njihov rad. I sad imamo screenshot generacije djece koju beskrajno volimo i kolege moje imaju veliki entuzijazam. Međutim, trebaju jake pripreme za te generacije. Mijenjaju se informacije i oni ih imaju iz sekunde u sekundu. Ali veliki administrativni pritisak na kolegama, nemaju dovoljno prostora da se posvete djeci. Većinom je svedeno to sve na administraciju, izvještaje, pravilnike, podpravilnike i tako dalje, čega se oni moraju pridržavati i to im jako teško pada. To traje već jedan period, ali mislim da je sad doživjelo neku kulminaciju i mišljenja sam da se to mora što hitnije promijeniti. Ali djeca su djeca, oni su uvijek dobri, jel? Samo što nastavniku treba više prostora za pripreme, više znanja, više pripremljenosti u svakoj sekundi za njihova pitanja, podpitanja. I to zaista iziskuje jedan dodatni rad i dodatne aktivnosti koje nastavnik svakodnevno mora imati, a koje, Boga mi, dodatno iscrpljuju. I zato bi trebala postojati kvalitetna institucija koja neće vršiti nadzor nad tim nastavnicima, nego dati stručnu podršku koja će im biti na dispoziciji, koja će im biti podrška na način da su uvijek otvorena vrata.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
3: Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja i u Tuzli je jučer održan prigodan program. Prilika je to bila da se učiteljima, nastavnicima, profesorima i vaspitačima oda posebno priznanje i istakne njihov doprinos obrazovanju i vaspitanju novih generacija.
5: Od prvih školskih dana do kraja života, malo je onih koji se ne sjećaju prvih životnih savjetnika učitelja. Na dan učitelja slave se njihova postignuća, dodjeljuju priznanje. Nastavnica Seada Hođić, dobitnica je nagrade za životno djelo.
6: Djeca se mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa.
5: Zato je potrebna kreativnost i inovativnost, a dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika osnovne škole Rino Isanović, koji je izradio aplikaciju koja olakšava učenicima prelazak iz blokovskog programiranja u pravo programiranje.
7: Gdje sam uveo inovacije korištenja AI tehnologija koje ne izvršavaju, ne rade zadatke, nego pomažu učenicima da

0: zajedno sa AI-om završe svoj zadatak uspješno.
1: Obilježavanje Dana učitelja bila je prilika da se ukaže na nedostatke koji otežavaju rad, a Mila Husić, predstavnica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Tutonskog kantona.
2: U obrazovni sistem treba ulagati svakodnevno, znači bilo s naše strane, znači naše edukacije su vrlo bitne, bilo sa strane, znači vlade da nađe sluha da smo mi ipak jako bitan kotač u društvenom sistemu.
1: Ipak ovo zanimanje često ostaje po strani, nedovoljno cijenjeno i sve češće zaboravljeno. Sve je manje onih koji ovaj poziv biraju za životni. Stoga se na različite načine poput stipendija pokušavaju zainteresirati mladi da postanu upravo oni koji će buduću mladost voditi. Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, i Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Osjetit će se nedostatak određenog broja nastavnika različitih struka. Međutim, tražit će se alternativna rješenja u tom smislu.
4: Svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama.
1: Prosvjetni radnici oblikuju generacije i tako utiču na budućnost društva. Zato je važno da imaju kontinuiranu podršku nadležnih, bolje uslove rada i mogućnosti za stručno usavršavanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Tvoj ritam, tvoj dan. I muzičko obrazovanje je važno. Sevdalinka kao vrsta muzičke terapije tema je o kojoj se danas govori u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Naime, organizuje se jedna radionica u saradnji sa udruženjem Duga, gdje se kroz muziku i razgovor otvara pitanje na koji način sevdalinka može biti prostor za izražavanje emocija, komunikaciju i povezivanje. 9. će oktobra u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli biti promovisana knjiga Ono što ne smijem pokvariti. Radi se o knjizi koja sadrži istinite priče o povjerenju, granicama i odgovornosti, a otvara i važnja pitanja i poziva na razgovor, kaže autor Jasmin Brašnić, profesor muzike, magistar muzičke teorije i pedagogije, kantautor i kompozitor. Njegov istraživački rad dao je značajne uvide u pedagoške metode koje su doprinijeli unapređenju muzičke nastave. Osnivač je i umjetnički rukovodilac i dirigent ansambla Zefir iz Srebrenika, gdje sa mladima radi na promocije tradicionalne bosanske pjesme, a posebno sevdalinke. Pored toga, dirigent je ženskog vokalnog ansambla Iskre iz Tuzle, koji već 50 godina njeguje tradiciju horskog pjevanja. Jasmin Brašnić u ovoj knjizi zapravo govori o saradnji sa mladim muzičkim talentom Ajdinom Osmanovićem i objašnjava šta je to ono što ne smije pokvariti.
6: Povjerenje, dječji snovi, neostvareni želje, način na koji će jednog dana gledati sebe, sve ono što svako dijete u sebi nosi. Najveća odgovornost je zapravo bila na meni i moja jedina briga u svemu ovdje, znači među tim poglavljima ima poglavlja koja se nazivaju granica i mi obično kada kažemo granicama povezujemo to sa granicom i pasošima, međutim postoji ona ljudska granica koju sam ja jako često osjećao u radu sa Ajdinom, gdje sam morao biti siguran toliko u svoje procjene, a da nemam nikakve garancije upustva da su one ispravne, zapravo šta dijete sa 11 godina može ponijeti na svojim malim leđima. Jednostavno te odgovornosti i dileme koje čovjek na tom putu nosi sa sobom nisu tako jednostavne kako izgledaju na snimcima i na nastupima na kojim smo mi bivali. Jednostavno bile su to vječite borbe, znači moje, sada govorim moje unutarnje, o tome kako zapravo tom djetetu omogućiti priliku i pustiti ga u momentima da on bude svoj, jer bilo je trenutaka, mi odrasli često mislimo da sve znamo najbolje za svoje dijete, za nekog koga volimo, pa i najbolje ako uradi onako kako mi mislimo. Međutim, kroz Ajdina ja sam zapravo shvatio da djeci, a sad sigurno znam i odraslim ljudima, treba dati priliku da budu svoji, jer mi nismo uvijek oni koji znaju sve najbolje. Bez obzira po profesiji, da li smo mi možda profesor, doktor ili ne znam bilo šta, ljudima treba pustiti vrijeme, djeci pogotovo treba dati priliku da se pronalaze, jer to jest njihovo vrijeme u kojem oni treba da nađu sebe.
5: Tvoj ritam, tvoj dan. 6. i 7. novembra u Sarajevu održava se treći regionalni stručni skup o reproduktivnom zdravlju pod nazivom U susret novom životu. Predavači dolaze iz Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Mostara, Zagreba, Novog Sada, ali i Sjedinjenih Američkih Država. Organizator je Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Sarajevo. Oktobar je međunarodni mjesec borbe protiv raka dojki i obilježava se u velikom broju zemalja širom svijeta kako bi se skrenula pažnja na broj oboljelih od ove bolesti te podigla svijest o značaju prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja. Udruženje oboljelih od karcinoma Behar iz Bihaća tokom cijele godine predano radi na podizanju svijesti među ženama, a govori predsjednica ovog udruženja Mileva Zulić.
7: Naše žene iz udruženja dijele roze mašnice, opominju žene da idu na redovne preglede. U zdravstvu se nešto događa, nešto pozitivno, na primjer, počeo se radom mamografski aparat u poliklinici, što nas je jako obradovalo. Na mamografski pregled se čekalo jako dugo, čak i kod žena koje nešto osjete, koje znaju da moraju biti pregledane, koje nisu u mogućnosti ići privatno. Mi jednostavno svojom pojavom izazovemo pažnju, pričamo o našim iskustvima i mislim da je vrlo bitno o ovome pričati.
8: Tvoj ritam, tvoj dan.
5: Pratili smo i treći međunarodni festival keranja i čipkarstva, održan od 2. do 4. oktobra u Gračanici. Tokom tri festivalska dana Gračanica je bila mjesto susreta tradicije, umjetnosti, kulture i prijateljstva, okupljajući čipkarice, nositeljice tradicije i ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i Europe. O ovoj dugoj tradiciji Gračaničko keranje je i na listi zaštićenih kulturnih vrijednosti. Evo sada apliciraju i za UNESCO-vu listu. O svemu tome je predsjednica udruženja Gračaničko keranje Azemina Ahmedbegović.
9: Ovu priču koju smo započeli prije 20 godina jeste važno istaći da mi želimo da se prepoznamo i u svijetu, kako naravno u našoj zemlji, da poštujemo i cijenimo našu kulturnu baštinu. Na taj način smo evo nakon 20 godina uspjeli doći do tih nekih rezultata i samim festivalom i samim ovim događajem možemo dokazati da je ova nit konca koja veže ljude upravo jako važna i posebno moram istaći našu radost da smo uključili dosta mladih i oni su u najvećoj većini realizuju ovaj festival, što mi je jako važno istaći jer upravo naša kulturna baština prenosimo je s koljena na koljeno i na ovaj način smo evo uspjeli da privučemo mlade da se uključe u našu realizaciju festivala, tako da smo se u saradnji sa mješovitom školom zajedno realizujemo festival, uključujemo svu djecu, čak i kuhaju naši kuhari koji su po zanatu opredijelili se za kuharstvom i dajemo priliku da se ovdje pokažu u tradiciji i ovim što mi je, naravno i ovi smjerovi koji su smjerovi arhitekture rade sa modnim revijama, sa modnim dizajnom, da ovu našu priču prilagodimo vremenu koje dolazi generacijama koje trebaju da prihvate. Sada težimo ka UNESCO, naravno zajedno sa Banja Lučkom čipkom i mi zajedno idemo na državni nivo i tako da evo i oni su nam gosti iz Banja Luke i tako da ćemo uz našu saradnju naravno uspjeti zajedno.
8: Tvoj ritam, tvoj dan.
5: Idemo nam za kraj današnje emisije jedna zanimljiva tema, satelitska internetska mreža Starlink uskoro stiže u Bosnu i Hercegovinu. To je onaj takozvani maskov internet, mnogi ga s nestrpljenjem očekuju, otvara se pitanje kako će pojava ovog globalnog giganta uticati na domaće telekom operatere. Evo priče.
10: Globalna satelitska mreža Starlink u vlasništvu kompanije SpaceX Ilona Muska uskoro će pokriti nebo iznad naše zemlje. Ovaj sistem dizajniran je da internetom pokrije područja gdje domaći operateri nemaju komercijalni interes. Struka ističe da Starlink ne dolazi kao konkurencija domaćim telekomima, već kao partner u rješavanju problema u ruralnim i nenaseljenim

0: dijelovima zemlje. To potvrđuje i Aleksandar Mastilović, stručnjak u domeni digitalne transformacije.
1: Imamo čitav niz primjera kolaboracije jer propisi regulatorne mjere u principu tjeraju telekome da pokrivaju ruralna i nenaseljena područja zbog uslova dozvole i licence i naravno oni imaju velike troškove u smislu pokrivanja mobilnim signalima, pogotovo dovođa optičkog signala tamo gdje imate relativno mali ili uopšte u nekim periodima godina sezonski nemate uopšte korisnika interneta, dok opet zbog potreba turizma nečega imate obavezu da pokrijete.
0: Upravo u tome leži najveći potencijal za Bosnu i Hercegovinu, naša planinska sela i udaljeni turistički kompleksi, koji su do sada bili dobrim dijelom u komunikacijskom mraku, brzi internet dobijaju bez velikih građevinskih radova.
1: Starlink praktično dolazi idealno kao opcija da na tim mjestima uz minimalno ulaganje praktično dobijete signal.
0: Međutim, satelitski internet u velikim gradovima neće zamijeniti optiku. Kada se na malom prostoru nađe preveliki broj korisnika, kapaciteti satelitskih ćelija postaju opterećeni, a performanse padaju, objašnjava Mastilović.
1: Na područjima gdje imate veliki broj korisnika Starlinka, a to su obično urbana gradska područja, gdje potencijalno možete da ih imate, kapaciteti tih ćelija su ograničeni i onda nakon određenog broja korisnika počinje praktično dramatičan pad performansi samog Starlinka i on više za cijenu pristupa koju nudi ne može konkurisati telekoma koji to radi putem mobilne mreže ili nekih drugih tehnologija fiksnog pristupa.
0: Prostor za paniku domaćih operatera dakle ne postoji. Tržište Bosne i Hercegovine dobit će novu tehnološku dimenziju, ali bez tektonskih poremećaja.
1: Postoji razlika u ekonomici načina rada, načina ulaganja, razlika u skali i segmentu, razlika u kapacitetima, sve dok Starlink ne počne pružati eventualno usluge uzvanja poziva i konkurisati telekoma u drugim segmentima usluga, ne pristupa internete, e onda bi moglo naravno da pređe iz partnerstva u konkurenciju, za sada to nije slučaj, tako da mislim da ćemo u cjelini dobiti jedno značajno napređenje bez poremećaja na lokalnom tržištu.
0: Dolazak Starlinka u našu zemlju stoga treba posmatrati kao alat koji će konačno premostiti digitalni jaz između urbanih i ruralnih sredina. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Tvoj ritam, tvoj dan. Hvala što slušate Federalni radio, ja sam Dunja Jelovac, želim vam ugodan ostatak dana uz naše programe.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Novi termin, ali ista dobra priča. Art Kvart od sada gledajte utorkom u 22 sata i 30 minuta. Umjetnost, kultura, ljudi i ideje na jednom mjestu. Utorak 22:30. Art Kvart.
2: Samo u programu Federalne televizije.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

Dobro je čitati. Dobro je čitati i takve romane, pripovijesti koje, kako veli autor, razdrmavaju naš čitalački horizont očekivanja i koji nas, kada je književnost u pitanju, navedu na razmišljanja koja nam i nisu baš bliska.

knjigu sam pisao punih 20 mjeseci, što je za pisanje romana ili pruzne knjige tog formata i te dužine poprilično kratak vremenski period, jer se knjige u prosjeku pišu negdje između 2 do 3 godine. Ali ovaj put mi je tema nekako emotivno djelovala na mene na osvježavajući način, tako da je cijeli proces pisanja tekao brže nego što je to uobičajeno. A zašto sam se odlučio da pišem knjigu s ovakvog sadržaja i sa ovakvim naslovom? Pa jednostavno mislio sam da je došlo vrijeme da skrojim jednu priču koja će biti zasnovana na tim nekim pseudofaktima, porodičnoj mitologiji, stvarnim događajima koje se eto više decenija, skoro pola vijeka i duže, pričaju u nekom širijem porodičnom krugu i činilo mi se da je to dobar materijal za jednu fikcionalnu pruznu knjigu, odnosno za roman. Pošto knjiga ima u stanovitom smislu jednu kritičku ekvidistancu prema ovom vremenu u kojem živimo, bilo mi je zgodno da na naslov romana napravim parafrazu romana Bore Ćosića, po kojem je poslije Bato Čengić snimio film Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, gdje su oni faktički kritikovali taj socijalistički život i taj nekakav komunizam iz prve 3 decenije socijalističke Jugoslavije. E, ja sam sad neki sličan njihov metod u književnosti koristio da sad kritikujem ovih 30 godina ove naše demokratije i liberalizma na način zapravo da kroz jednu zabavnu, ja vjerujem, priču

Portret usamljenog čovjeka. Ovaj uvod pišem bez neke posebne potrebe, osim one da zabilježim nešto što smatram važnim, ali potpuno nebitnim za društvenu zajednicu, historiju ili način na koji kolektiv doživljava stvarnost. Pišem ga iz najsebičnije potrebe da istaknem ono što smatram da je neprocjenjiva vrijednost za vlastiti život. A moj život obilježen je druženjem s jednim čovjekom, jednom posve iznimnom i jedinstvenom individuom, mojim djedom Sulejmenom. Kada sam ga upoznao, i to tako da se između nas dvojice stvorila složena i duboka povezanost potpuno zrelih muškaraca, djed Sulejmen je odavno bio samo sjena čovjeka kojeg sam poznavao iz porodičnih priča i legendi. Živio je sam, posvađan sa svijetom, komunicirajući samo s jednim od svojih 19 unučadi. U koraju, u staroj, trošnoj i za život već pomalo neuslovnoj porodičnoj kući, proveo je posljednje

godine svoga života sasvim sam. Prostor njegovog života bile su dvije obnovljene sobe jednospratnice spaljene u posljednjem Bosanskom ratu i velika avlija zakrčena stablima najrazličitijeg voća. Djeda Sulejmana sam upoznao u životnoj dobi kada je njegovo ponašanje poprimilo karakter ekscentričnosti, a iz njegovih, ponekad potpuno nesuvislih pričanja, nastojao sam doznati kakav je bio život čovjeka kojega je u velikoj mjeri odredilo poznanstvo s jugoslovenskim predsjednikom Josipom Brozom. Iz njegovih pričanja, iz fragmenata prošlosti koje je uspijevao rekonstruisati, iz seoskih i porodičnih legendi, nastojao sam sklopiti priču o odnosu koji je bio toliko složen i komplikovan da sam i sam često sumnjao u svrhovitost posla u koji sam se upustio. Djed Sulejman je imao nekoliko navika kojih se nije nikako mogao osloboditi, a jedna od njih je bila pušenje. Još uvijek ga najjasnije pamtim u sjedećoj pozi a la Turka i načinu na koji je, igrajući se duhanskim dimom, otpuhivao kolutove visoko u zrak. Prije toga bi dugo prevrtao cigaretu po prstima, zatim bi otkinuo filter i uvijek je palio šibicom. Miris fosfora raširio bi se kućom i prije nego što bih vidio djeda u dobro poznatoj pozi, znao sam da je otpočeo s ritualom pušenja. Najviše je volio pripovijedati u zakšam, nakon što padne prvi mrak, u sobi gdje je palio samo lampu za čitanje, nekada svjetlo sijalice na plafonu. U toj polutmini nastojao je prisjetiti se svih detalja svog života, pripovijedajući događaje bez hronološkog reda i smisla, ali uvijek insistirajući na jasnim političkim porukama. Drug Tito, čije je ime uvijek izgovarao s uočljivom dozom strahopoštovanja, naš je najveći prosvjetitelj, govorio je djed, nakon čega bi pravio bezbrojne analogije između stvarnosti u kojoj živimo i vremena socijalističke Jugoslavije. Za njega je do konca života postojala samo Jugoslavija kao neka utopijska zemlja i doimalo se da je zaboravio sve nedaće života u zemlji koja se raspala u ratu. Posljednje godine života proveo je u duševnom limbu, ne shvatajući do koje mjere je zemlja izmijenjena, neprekidno ponavljajući kako se treba uzdati u partiju koja uvijek iznađe najbolje rješenje. Nije uspio razumjeti da su partija i država koju je stvorila već dugo mrtve. Povratak u Koraj bio mu je bolan na mnogo načina, ali vjerujem da su sulude misli koje su mu se neprekidno rojile po glavi bile spasonosna božanska intervencija, jer da je živio pri zdravoj svijesti, kako to ljekari vole reći, umro bi u najgoroj duševnoj agoniji. Koraj, iz kojega je protjeran u ljeto 1992. zauvijek je prestao postojati. Onaj u koji se vratio bio je ruševno selo, pusto i bez ljudi. Rijetki koji su se odvažili krajem 90-ih vratiti u svoja prijeratna mjesta i pokušali obnoviti nekadašnje živote, naišli su na bezbroj prepreka. A najveća je bila ta što nikako nisu uspijevali shvatiti da je nekadašnji svijet, onaj prijeratni, zauvijek uništen. Djed Sulejman je bio jedan od takvih i koliko god su drugi nastojali opisati mu situaciju u kojoj se obreo, on je uporno nastavljao živjeti u nekom svom svijetu. Boraveći ljeti s njim, primijetio sam da je razvio naviku da priča sa imaginarnim osobama, a kada sam počeo pažljivije obraćati pažnju na njegovo iščašeno ponašanje, uvidio sam da uvijek razgovara s jednom istom osobom. Nije mi dugo trebalo da shvatim da je ta osoba moja rahmetli Nena Zineta, čiju smrt djed, jasno je, nikada nije prihvatio kao stvarnost. Mislim da je svojevoljno pristao otkliznuti u blagu ludost, samo da bi imao mogućnost i dalje biti sa ženom koju je neizmjerno volio. Dok su drugi s nekim sramom okretali glavu od njega, lično sam bio ponosan i ubijeđen da se djed Sulejman nije slomio pod pritiskom životnih nedaća, nego je hrabro pošao u potragu za suprugom i životom za koji je vjerovao da je vrijedniji i dostojanstveniji od onoga koji je bio prisiljen živjeti. U tom bespuću povratničke tuge, djed je bio neka vrsta bosanskog Robinzona Crusoa. Živio je sam, izolovan od svijeta koji nije

volio ni razumio, okrenut samo prema avetima i prikazama iz vlastite prošlosti. I u godinama kada je to izazivalo javni prijezir kod drskih i podsmijeh kod oholih, on je stvarnost u kojoj je živio opisivao jezikom socijalizma i bez obzira na to koliko bio izlagan porugama, osudama i otvorenim prijetnjama, nije želio promijeniti naočale kroz koje je posmatrao zbilju. Bio je dalekovidniji u svojoj izgubljenosti, čak toliko napredan u sagledavanju budućnosti da iz današnje perspektive njegovi opisi djeluju proročanski, istiniti i zlokobni. Znao je reći u vrijeme kada su se lokalni činovnici i birokrate otimali za besplatni građevinski materijal i rasadu, da ova zemlja srlja u propast. Govorio je kako život bez plana nije život i da se ne može država graditi na znanju glupana. Porodica se, najblaže rečeno, srdila na njega, posebice kada je odbio prihvatiti pomoć namijenjenu povratnicima. I dok su drugima zidane potpuno nove kuće, djed je sam uz pomoć dvojice rođaka okrečio i adaptirao za život dvije sobe ruinirane kuće. Sam je sebi sijao povrće, podigao je mali kokošinjac, formirao nekoliko rojeva pčela. Zadnjih godina života počeo se brinuti o njivi na Đumiševcu, sušio je voće, pravio pekmez i kiselio salatu. Prvi put u životu počeo je cijeniti zemlju, a dok je radio, neprekidno se savjetovao s rahmetli Nenom Zinetom, koja ga je, kao neki duh iz narodnih priča, svuda pratila u stopu. Bez obzira na to ukoliko je oskudici bio, djed nikada nije primao pomoć, a ljude koji su koristili usluge Merhameta i drugih humanitarnih organizacija posmatrao je s otvorenim prijezirom. Za njega je primiti pomoć bilo jednako kao i osuditi se na trajnu milostinju i živio je isključivo od onoga što je sam proizveo i male penzije koju je primao još od prije rata. Ne pamtim da je djed tih posljednjih godina života imao ikakvih poroka, osim što je strastveno pušio, kako to inače rade starci svjesni svog skorašnjeg kraja. Iako je tokom cijelog života bio poznat kao akšamlija i veliki gurman, tih nekoliko povratničkih godina, kada je živio potpuno sam, jeo je samo iz najpreče nužde. Od sve hrane, jedina u kojoj je uživao, da se ja toga sjećam, bile su kruške djeribasme, a na njihovu slatkoću ostao je slab do posljednjeg ovozemaljskog dana. Djedova otuđenost od svijeta nije bila samo odraz njegovog duševnog stanja. Mnogo je u njegovom osamljivanju bilo namjerne odluke i želje da se odvoji od svijeta koji je prezirao. Ta potreba da bude ostrvo među ljudima znala je poprimiti ekstremne oblike i pamtim da se djed, kada ne bi bilo vode u kućnim slavinama, što je bila redovna pojava tokom cijelog ljeta, kupao u avliji, sapirući sapunicu s tijela vodom ugrijanom u limenom kazanu. Sam je mijesio brašno i kuhao hljeb, naučio je spravljati nekoliko sasvim jednostavnih jela, a kada bi mu neko donio ručak, demonstrativno bi pred donosiocem prosuo hranu po kaldrmi koja se tik pored avlijske ograde spuštala do centra sela. Svojim je ponašanjem, namjernim ili ne, to više ni sam ne mogu procijeniti, uspio odbiti ljude od sebe. Nekadašnji blagi, mekoputni i susretljivi Sulejmen preobratio se u oštrog i nepristupačnog starca koji je često ljude znao grubo izvrijeđati. Oni koji su bili neotporni na psovke morali su trpjeti njegovu beskrajnu zajedljivost i znam dobro da su mnoga službena lica dugo vremena zaobilazila njegovu kuću strahujući od djedovog zlog jezika. Posebno je bio netrpeljiv prema ljudima iz novih vlasti. Opštinarima je branio ulazak u avliju, a bošnjačke emisare, koji su tih godina dolazeći iz Čelića, trgovali humanitarnom pomoći, tražeći za uzvrat prisege lojalnosti, djed je odgonio staračkim štapom za hodanje. Nikada za vas neću glasati, nema tih para kojima mene možete kupiti, sav zajapuren, vikao je djed. Poslije mi je pričao da nikada nije zažalio zbog svojih postupaka, tvrdeći da je bolje biti gladan i žedan nego šurovati s tim šejtanima.

stvar ipak, nakon svega, ostala konstanta u njegovom životu. Josip Broz bio je posljednja tačka oko koje je bio u stanju izgraditi neki smisao i osim s Nenom Zinetom, u svojim snoviđenjima neprekidno je razgovarao s Brozom. Nekada su to bili samo kratki vojnički raporti ili izvještaji bez nekog dubljeg značenja, nekada duge političke tirade bremenite pitanjima, sumnjama i dilemama. Bio je, mislim, jedini čovjek koji je iz zgarišta uništenih korajskih kuća i imanja spašavao marksističku literaturu, jugoslavenske socijalističke relikvije i Titove slike. Skupljao je predmete nestalog svijeta kao najveće poznate dragocjenosti i svakodnevno je proučavao svoju kolekciju, neprekidno brišući prašinu i dovodeći sve te predmete u neki samo njemu znan red. Te dragocjenosti krio od tuđih očiju i neprekidno je strahovao da će neko provaliti u njegov muzej i otuđiti stvari za koje je vjerovao da su unikatne. Mislim da mu je to bio jedini strah u životu. U svemu ostalom bio je neprikosnoveno hrabar. Je li ikada posumnjao u Brozovu političku genijalnost, ne znam. A ako i jeste, to ničim nije stavio drugima na znanje. Legenda kaže, a djed je tu legendu svojevoljno decenijama raspirivao, da su se oni i drug Tito nekoliko puta sreli u životu. Zapravo, ako je vjerovati djedovim uspomenama, on i Brozu su skoro 50 godina bili povezani na jedan tajanstven i misteriozan način. U kojoj je mjeri i kako duboko bilo njihovo poznanstvo i jesu li ikada uspjeli razviti neku prisniju vezu, ni sam ne mogu dokučiti. Jedno je sigurno, Josip Broz bio je djedov uzor i motor svih važnijih gibanja u njegovom životu. Nijednog drugog političara nije smatrao svojim predsjednikom. Nijedan čovjek nije dosegao državničku veličinu Josipa Broza. Ako hoćete, ovo i jeste priča o tom komplikovanom odnosu, o povezanosti jednog običnog borca, partizana i njegovog vrhovnog komandanta, povezanosti koja se razvrgla tek djedovom smrću. Jer Tito je za djeda i njemu slične ostao živjeti i dugo godina nakon vlastite smrti. Žalosti me reći, ali posljednja tri mjeseca života djed je potpuno posustao duhom i posmatrajući ga shvatio sam da mu se desila najgora moguća stvar. Iznenadno i ničim potaknuto, njegova bolest stvaranja iluzija je bila izliječena. Uvidjevši valjda šta mu se sve desilo u životu, počeo je prezirati ovaj svijet do mjere da više nije imao volje boraviti na njemu. Povukao se u sebe, prestao je pričati s imaginarnom Nenom Zinetom, čak je i razgovore sa mnom sveo na najmanju moguću mjeru. Taj nekada bučni, žilavi i razigrani starac, čije su se ludosti i korajci pribojavali, pretvorio se u tužnog čovjeka koji više nema šta reći. Doimalo se kao da je potrošio sve riječi koje su dodijeljene jednom čovjeku da ih izgovori na dunjaluku, a nakon što je iscrpio životne sokove svoga pričanja, preostalo je još samo da mu duša napusti onemoćalo tijelo. Jedna od posljednjih stvari koje mi je rekao, odlučno ali očiju punih suza, jer valjda je i sam shvatao koliko je ta gesta postala nevažna, bilo je da želi da se pokopa ateistički i da mu se na mezar udari crvena petokraka. Šutio je nekoliko trenutaka, a onda snagom čovjeka koji je ponovo našao smisao življenja dodao: njima svima za inat. To se desilo nekada oko ponoći i nakon tih je riječi legao na jednostavni krevet i navukao na sebe tanko vojničko čebe. Kada sam se ujutro probudio, sjedio je na svom ležaju, leđima naslonjen na zid, a ukočeni mrtvački pogled mu je bio ustremljen prema prozoru i onom dijelu avlije gdje su se nalazili velika tunja i zasad domaćeg bosanskog grožđa. Kuća je mirisala na ranu jesen. Ne znam zašto pamtim taj prustovski detalj, ali ovo što slijedi je priča djeda Sulejmena kako sam ja uspio da je sklopim.

0: priča svjedoči o izgrađenom i originalnom Agićevom književnom izrazu, zapisala je književna kritičarka Marijana Terić u tekstu Svijet iluzija ili stvarnost djeda Sulejmena.
1: Jeste uvjerljivo napisano prvo zato što sam dosta o tome čitao, jer me to cijeli život interesuje, zato što sam imao te ostatke tih porodičnih mitskih priča u kojima se ti događaji, ti predmeti opisivali. Treća možda isto tako je podjednako važna stvar, zato što sam interesujući se za sve to, ja sam dosta tih terena obišao na Majevici, onda po istočnoj Bosni, recimo na Tjentište, često iz njima, na Sutjesu. Upoznajem se s tom našom spomeničkom kulturom i pokušavam shvat zapravo kako je izgledao taj drugi svjetski rat iz perspektive jednog običnog čovjeka, partizana, borca, jel? Evo nedavno izašla, mislim, nekad kad je moja knjiga, Cimermanova knjiga Sutiska, gdje on zapravo kao profesionalni hodač, planinar, opisuje kako je to izgledalo i on kaže da je tu izuzetno veliki napor, jer on je došao do podatka, ta glavnina partizanskih snaga da je tokom drugog svjetskog rata izmaršila 200.000 km hodajući, bježeći. Mislim, on su Jugoslaviju prošpartali 10 puta tamo, ovamo, tamo, ovamo. To je ogroman fizički napor. On je išao samo hodao putevima tih mjesec dana kuda su partizani u tom obruču njemačko-četničkom ustaškom tokom 5. ofanzive hodali. Čovjek je shvatio zapravo da iako imao svu savremenu tehniku, hranu, piće, sve, da je to zahtijevalo izuzetan napor. E sad, znam ste, prije 85 ili 90 godina kako su oni morali teglići sa sobom ranjenike, gladni, promrzli, žedni, onda uvijek u smrtnoj opasnosti za vlastiti život, jer je to bila bitka koja je trajala mjesec dana. Mislim, te fašističke snage su u tom obruču njih ganjale po znacima navoda da ih unište fizički od prvog do zadnjeg, znači od onog kurira od 11 godina do Josipa Broza Tita. I onda vi kad vidite kako je to sve izgledalo, da sva Tita, jel? Evo recimo jedan zanimljiv podatak, muzej bitke na Sutjesci koji u ratu spaljen i opljačkan, obnovljen je, ali ne sa originalnim eksponatima, formiran je tako što su ljudi ti, kad se 70-ih otvoru, zapravo hodali po svim tim terenima i donosili stvari koji su nalazili, puške donosili su, bajonete, nacistički šljem, partizanska kapa, koji su u tom ratnom haosu ostavljeni tu i 30 godina stojali. I zato je tu bio vrijedna muzejska postavka, zato što je imala te originalne, baš autentične predmete koji su korišteni u toj bitci na Sutjesci. Pa tu ste neki elementi koji se onda podsvjesno ugrađuju u jednu ovakvu priču.

Jedno ljeto s djedom Sulejmenom. Prvi susret s djedom bio je neobičan, a lice čovjeka koji je stajao ispred mene, gledao sam ispunjen iznenađenjem. Ne znam šta sam očekivao, ali starac koji je nervozno i usplahireno postavljao hranu na stol, djelovao mi je kao bilo ko, samo ne kao kombinacija Pavla Vujisića i Antonija Kvina. Bio je mnogo stariji nego što sam ga zamišljao i mršaviji nego što sam ga pamtio. Izgleda da se i angina pectoris, ako je to moguće, izgubila ili povukla i sve što je radio činio je energično i s nekom čudnom lakoćom. Izgleda da djed nije držao do formalnosti jer me je dočekao u trenerci i potkošulji, a po kući je hodao potpuno bos. Bio je kosmati sjed, neobrijan. Iako je ličio na neki široko rasprostranjeni i prepoznatljiv lik, onda bi to jedino bio djeda Mraz, ali neki ispijeni djeda Mraz s izraženim podlakticama i širokim ramenima. Dok sam ga gledao taj prvi put, inicirajući pogledom u kojem sam htio da posmatranjem upoznam njegovu ličnost, učinilo mi se da su djedova dva oka različitih boja i prvo sam pomislio je da, barem po tom biljegu, podsjeća na Davida Bowie-a, iako druge fizičke sličnosti nije uopće bilo. Tek kada smo sjeli jedan nasuprot drugom, shvatio sam koliko je moja želja da živim neko vrijeme s djedom Sulejmenom u njegovom povratničkom domu bila pomalo suluda, jer tog čovjeka uopće nisam poznavao. I dok smo razmjenjivali riječi puke formalnosti, počeo sam uviđati da se između nas dvojice nalazi ogroman jaz nepoznavanja. Jaz koji sam mislio da neću biti u stanju prebroditi,

što je bila greška, jedina koju sam napravio i zbog koje sam se dugo vremena kajao. Nije prošlo dugo od trenutka kada sam unio stvari i sjeo za stol, kada je djed počeo pričati o prošlosti, pomalo nepovezano i meni nejasno, ali sam ipak uspio razaznati da pokušava govoriti o Jugoslaviji. Otac me je upozorio da je djed bio partizan i da je cijeloga života tvrdio da je nekoliko puta susreo Tita i da je s njim održavao neku nejasnu, ali intimnu i prisnu vezu, u šta je otac sumnjao, čega se pomalo stidio i o čemu nikada nije govorio, osim tog jednog puta kada je mene spremao za posjetu. Rekao je da je i sam čuo dosta različitih priča o tome kako se djed Sulejman sastajao s Titom i da nijedna nije do kraja jasna, napominjući nekoliko puta kako ni djed Sulejman ni rahmetli Nena Zineta nikada nisu govorili o tim neobičnim, u ono vrijeme potencijalno opasnim, a po očevom sudu pomalo fantastičnim tvrdnjama. Tek sam poslije dokučio da je te prve noći djed uz dosta unutrašnjeg napora suzdržavao svoju pravu prirodu i da je ono konfuzno pričanje zapravo bilo ispitavanje mojih političkih stavova i da sam ja nekim unutrašnjim čulom dobro naslutio o čemu se radi i koji je pravi način da mu se približim. Djede, rekao sam, ovo je danas sve neki haos i tuga, ono je bila država. I ta je rečenica porušila sve barijere, ako je nekih uopće bilo između njega i mene, spajajući nas u saveze koji nikada nismo razvrgli. Te noći počelo naše druženje, naš savez, naša simbioza, a djed je manirom velikodušnog čovjeka cijele večeri nalivao šljivovicu u moju čašu i iznosio kulinarske mirođije koje su mu posebno za tu priliku nakuhale žene u selu. On nije pio, što sam shvatio tek naknadno, ali moje veselje je bilo zarazno i probudilo je neku suspregnutu klicu radosti u njemu i do kraja noći je tako grleno pričao o Titu i komunističkoj partiji da me njegov reski glas trijeznio i palio u mojoj utrobi sva ona namjerno potisnuta očeva upozorenja. Morao sam paziti kako se ponašam i šta pričam, jer su ratne rane još bile svježe i nikada nisam mogao biti siguran u namjere onoga koji sluša ono što govorim. Sjetio sam se onoga što mi je otac govorio, posebno me upozoravajući da ne raspirujem djedove frustracije i ne potičem ga da priča baš sve što mu padne na um. Taj je dan, pamtim to veoma jasno, u kasno poslije podne pala jaka kiša. Došla je iznenadno i nismo uspjeli skloniti stvari iz avlije. Djed je bio u nekom frenetičnom stanju. Ljutilo ga je što je zastava pokisla i neprekidno je ponavljao, valjda tješeći samog sebe, osušit će se, osušit će se. Osjećao sam neku nelagodu i prvi put tog ljeta poželio sam da se vratim kući. Bio sam pomalo već umoran od djedovih beskrajnih eskapada i njegovog neprekidnog zazivanja mrtvog maršala. Sada kada je namislio pisati pismo Neni Zineti, pismo koje sam ja trebao zapisivati, činilo mi se da je prekoračio granicu meni podnošljivog stanja normalnosti i napravio korak u mrak svoga uma u koji nisam želio kročiti, ni oboružan najjačom lampom razuma. Valjda to što sam na neki način bio zarobljen s njim u toj kući javliji koji su postali prostor našeg zajedničkog življenja, proizvodilo je u meni nelagodu koja me je uznemiravala do mjere da sam htio zaplakati ili jednostavno otići odatle, bilo gdje i bilo kamo. Želio sam samo da ne budem više zarobljen u tamnici djedovog ludila. Ali još iste večeri dočekalo me novo iznenađenje. Ono koje mi je okrenulo utrobu i potpuno smelo moja osjećanja. Ne znam zašto, ali u tom djedovom bunilu koje se odvijalo meni na očigled, očekivao sam da se pismom obrati svojoj mrtvoj ženi, bez koje, postajalo mi je jasno, nije uopće umio živjeti. Međutim, djed je, shvatio sam to naknadno, od samog početka imao sasvim drugu namjeru i jedino što je uopće želio, bilo je da me iskoristi za svoj naum. Kada je te večeri pogasio sva svjetla u kući i na stol ispred mene stavio one dvolisnice iz teke, dvije hemijske

neke olovke i upaljen uljani fenjer, bio sam zabezeknut onim što je diktirao. Nije tu uopšte bilo namjere da se piše pismo rahmetli neni Zineti. Na nju djed opet u svom slatkom bezumlju nije uopće ni pomislio. Sve što je on htio bilo je da zapišem njegovu poruku drugu Titu, da se maršal Jugoslavije pismeno, zvanično i formalno obavijesti o onome što se zbiva u Koraju, šta se zbivalo u Bosni prethodnih godina i da se do najsitnijeg detalja opišu karakteristike svih onih ljudi za koje je djed bio ubjeđen da potajno rade na podrivanju jugoslavenskog socijalizma. Bijah razočaran jer sam se ispod straha i zazora isprva pomalo radovao mogućnosti da će djed početi iznositi svoja osjećanja o ženi koja je bila rodonačelnica nas, korajskih agića. Žudio sam da doznam nešto o neni koju sam vidio tek nekoliko puta prije rata, a od tada, a posebno od njene smrti u opkoljenoj Tuzli, slušao priče o njenom ponosu, njenoj gordosti i njenom nepokolebljivo čvrstom karakteru. Kako je veče odmicalo, tako je razočarenje koje je kuhalo u meni prerastalo u ljutnju, jer djed u svom pismu nije spominjao susrete koje je navodno i kako je to davno prije posljednjeg rata tvrdio, imao s Josipom Brozom, i ono što je diktirao polako se pretvaralo u besmisleni demagoški govor. Nije govorio o neni Zineti, nije govorio o Titu, zapravo nije govorio ni o čemu, osim što je ponavljao davno izlizane fraze kojima je socijalistička mitologija punila glave svojih sljedbenika. Nije mi preostalo ništa drugo nego da, udovoljavajući njegovoj bizarnoj želji, a pomalo se i pribojavajući njegove reakcije, primijetili da ništa ne zapisujem od onoga što govori, sričem pismo ludaka koje je ličilo na sve, pamflet, brošuru, novinski članak, više nego na istinsko pismo.

kraj romana donosi jedan veliki preokret, ne samo u fabularni sižini, nego i ovaj značinski. Pismo zatvara tu priču jer ono najmijenja, ne samo da mijenja sadržaj, nego poentu cijele priče. Tu se u zadnjem tom poglavlju, koja je jedna vrsta polufiktivno-fiktivnog pisma, otvara se jedna potpuno nova perspektiva na sve događaje koji su se desili prije toga. On u tom zadnjem dijelu romana zapravo potpuno gubi doticaj sa stvarnošću, tako sam ja zamislio, sad ne znam je li to baš do kraja realizirano, ali u tim svojim snoviđenjima, u tim ludostima svog tog staračkog života zapravo prestaje shvatati da je izgubio tu ženu. I on živi život odnoseći se prema stvarima oko sebe kao da je ona još uvijek tu prisutna, a faktički ona je mrtva. Tek kada završite čitanje, dok raz shvatite da to uopšte nije knjiga o Josipu Brozu Titu, iako je njegovo ime u naslovu, i on je ta jedna sila koja se od prve do zadnje stranice spominje, jel? Je to zapravo priča o dvoje nekih drugih ljudi. I ja sam najsretniji kad ljudi, čitaoci, to prepoznaju kao ljubavni roman, jer to zapravo jeste ljubavni roman. I čitaoci i ja kao pisac i taj glavni lik na kraju u zadnjoj rečenci romana otkrivaju zapravo da je ljubav u suštini motivator cijele te priče koja je sad stala u romanu 200-tinjak stranica. A to ne ljubav kao što bi naslov romana sugerirao i što se kroz cijelu roman govori o Josipu Brozu, njemu kao partizanu, vrhovnom komandantu, nego o jednoj konkretnoj ženi koja je nekad bila djevojka, a eto iz perspektive tog pripovjedača te knjige naratora, ta Nena Zineta ili samo Zineta Uzeirović. Svako ko ikad rekao, shvatio roman, da je to ljubavna knjiga, mislim, to mi je bila namjera.

dijelovi pisma djeda Sulejmena supruzi Zineti Uzejrović, napisano rukom unuka Jasmina Agića. Draga Zino, možda bi trebalo da ovo pismo počnem prisjećajući se trenutka kada sam te prvi put vidio i kada se u mojoj nutrini začeo grumene ljubavi, koji će se s vremenom pretvoriti u grudvu veliku kao majevica –

ali neću. Ja ga počinjem jednim prisjećanjem na tebe, gdje te vidim kako prvo popravljaš obrube svoje mahrame, a onda nevješto ženski kršiš i lomiš ruke iznad uspavanog mene, koji već mjesecima nisam u stanju razaznati grube ivice stvarnosti u kojoj živimo. Gledam te iz tamne rake svojih bulažnjenja i kada svjetlo razuma padne po površini mog pogleda, vidim te onakvu kakvom sam te oduvijek poznavao. Nema u tebi ničega osim čiste dobrote i ljubavi koja ne umije vladati riječima i koja se sva sakrila iza iskrenih gesti, onih malih znakova pažnje koji drugi ljudi ne mogu razaznati i razumjeti, ali meni nisu tajna. Naše zajedničko izbjeglištvo u Tuzli i nije pravo izbjeglištvo, jer ti si zarobljena ratom i fiskulturnom salom osnovne škole u koju smo protjerani iz Koraja. Ja živim u svijetu koji nikada i nigdje nije postojao, osim u prostorima mog poremećenog uma. Između nas se popriječila šutnja naših međusobnih svađa u kojima si ti meni spočitavala nemirnost, a ja tebi zamjerao nepopustljivu usredotočenost. Ali ovo pišem da ti nakon svega priznam da bih bio izgubljen da strogoća tvojih odluka nije oblikovala svaku stopu mog životnog puta. Dobro pamtim dan kada sam te prvi put vidio. Bio je kraj juna i hrušt je bio nabrekao od zrelosti, a djeca su u Latifaginoj bašči brala trešnje bez pitanja i bez njegove dozvole, ali mislim da je starac uživao posmatrati kroz usku mašicu prozorskog krila, čučeći na koljenima kako djeca brste njegovo voće, i da mu je više radosti pričinjavala dreka koju je dizao na njih, nego sav novac koji je dobijao od prodavanja voća i ljetine. Bilo je u njemu nečega nevinog, nečeg što ne znamo pisati riječima, a što je i sam krio od grubog svijeta s kojim se družio po pijacama. Krenuo sam nekad gore uz mahalu da zaobiđem staro groblje Agića kada sam te prvi put vidio, i suprotno onome što ljudi misle i zapisuju, nisu oči bile prvo što sam na tebi obeznađeno i vidio. Prvo sam vidio ruke djevojke koja vuče konop na čijem je vrhu bio pričvršćen krčag. Onda sam vidio kamene oblutke kojim je ozidan begzadin zdenac, a u njima ocijaj tvog lica. Sad uviđam da si se tih prvih godina braka sustezala, da si vodila računa o onome šta ćeš reći, da si imala razumijevanje za moja partijska izbivanja. I pamtim te kao tihu, pomalo nepristupačnu, tajnovitu suprugu, ali u ono vrijeme to mi se činilo sasvim normalnim. Kada dođem kući bazdeći na duhan i jeftinu rakiju, posluživala si večeru bez puno priče i sjedila si nasuprot meni, slušajući kako prepričavam besmislene partijske rasprave. Mislio sam, tako to treba da bude u životu, ne sluteći da se u tebi otkida jedan veliki dio nezadovoljstva koji neće naglo eruptirati, nego će izbijati na površinu godinama, poput hiljada malih gejzira, nakon kojih će uslijediti eksplozija, a potom i tišina. Često sam sebi postavljao pitanje o razlozima zbog kojih smo se udaljili jedno od drugog, jer meni je šutnja kojom si se okružila uvijek bila nejasna i bolna. Nisam shvatao da te je ljutila moja posvemašnja nonšalantnost i potreba da od ozbiljnih situacija bježim u neki svoj poseban svijet. Rakija je u tome uvijek pomagala. Dok bih pio, bio sam spokojan. Ali čim bi piće isparilo iz mojih pora, spopadale su me svakojake tjeskobe, a bojao sam se živjeti u neprekidnom strahu. Trebalo je da se oslonim na tvoju snagu, ali ja sam možda i više od komitetskih spletki strahovao od tvoje nepopustljive naravi. Kada si me počela otvoreno koriti, osjećao sam da ostajem potpuno sam, a opet, moram priznati, bilo je neke mazohističke uživancije u načinu na koji si bjesnila na moje tromo i bezvoljno ponašanje. Da sam ikada rekao da uživam gledati kako se ljutiš, vjerovatno bi prijeke naravi kakve i jesi, možda poletjela da me udariš, a to bi tek stvorilo jaz između nas dvoje, koji čak ni moja

a prilagodljiva priroda ne bi bila u stanju premostiti. Pamtim te i u nekim drugim raspoloženjima, kad si bila vesela i nasmijana, drčna i zapovjedna, a ne samo ogorčena žena zarobljena u krletki s jednim ošamućenim stvorom. Koliko su česti bili trenuci tvoje životne radosti, sada mi je nepoznanica. Jer sve što vidim, kada se okrenem sagledavati naš zajednički život, jeste pogled na razočaranu ženu, nezadovoljnu svojim životom. O čemu si razmišljala sve te godine? Šta su bili tvoji snovi? Meni je ostala nepoznanica, skrivena iza tvojih uvijek namrštenih vjeđa. Bio sam nedovoljno jak i odvažan da se upustim u potragu za tvojim pravim bićem i većinu tog vremena bio sam čovjek koji je nastojao izbjeći suočenje s onim što si ti željela. Ostala si mi enigma. Ostala si nepoznanica, ne zato što nisi bila u stanju objelodaniti ono što si osjećala, nego zato što sam ja bio opsjednut nekim drugim stvarima. Spoznaja da sam bio ošamućen nekim prolaznim i trivijalnim nevažnostima došla je prekasno, a kada sam shvatio da si pored mene uvehnula i da se u tebi ugnjezdio neiskorjenjiv osjećaj životne promašenosti, bio sam već toliko istrošen kao čovjek da nisam bio u stanju ništa drugo učiniti osim nijemo gledati tvoju patnju, bol koju više nisi bila u stanju prikriti čeličnom voljom i neprekidnim aktivnostima, i bol koja je bila razorna za moju psihu. Tuga koja je postala dio tvog života prelila se i na mene, i valjda nemoćan da se oduprem tom fatalnom bacilu, spasam tražio u stvaranju opsjena. Slutim da te duboko vrijeđala moja opsesivna povezanost s likom Josipa Broza, ne zato što nisi vjerovala u bliskost koja je postojala između nas dvojice, nego zbog toksičnosti s kojom sam joj se predavao. Kada više nisi bila u stanju ukazivati na očigledne promašaje mojih životnih odluka, postala si sablasno nijema i tuđa, a to što sam pomislio kako si digla ruke od života, potreslo me je više nego bilo koja ratna nedaća. Šta sam mogao učiniti? Često sam sebi postavljao pitanje, ali sve što sam radio završavalo se na čudnoj introspektivnoj kontemplaciji koja je ljudima koji su me posmatrali djelovala kao blaga poremećenost duha. Od razočarenja i srama koje si osjećala zbog mojih nesavršenosti i pijanstava, došla si do stadija kada si mogla samo bezvoljno posmatrati kako postajem ekscentrik, nesposoban da razumom obujmi stvarnost. Moja Zino, šta više da kažem? Vidim i Jasmin se već umorio od pisanja, jer sve češće traži da se prave pauze u diktiranju, izlazi na verandu i odsutnih misli puši cigarete. Ako sam imao još nešto da ti kažem, neću moći. Osjećam da me počinju umoriti užasi samoće. Možda ja nisam izumio osjećaj samoće, ali ovdje u Koraju onaj sam koji ga najviše koristi. Ljeto se primiče kraju. Obilno je rodilo grožđe u avliji i dok ga gledam, sjetim se kako si uživala jesti ga polagano, žvačući jedan po jedan kiselkasto-slatki grozd. Nisam ga volio onda, ne volim mu okus ni danas, samo Jasmin od svih nas, Agića, jede to grožđe i dok to radi, pravi identične grimase kojima si ti uživala u njegovom okusu. Mislio sam zatražiti da mi pročita sve ono što je zapisao, ali sam shvatio da je to nepotrebno. Više imam povjerenja u njegovo poštenje i njegov talent za pisanje, nego u vlastito pamćenje. Nisam mu rekao, ali slutim da je osjetio da sam to pomislio, i ako misli da nešto treba odbaciti, neka to pobriše, neka i doda nešto lijepo što meni nije palo na pamet u ovim danima koje provodimo zajedno. Ostavljam to njemu na volju. Ostalo je da kažem samo još jednu posljednju stvar, onu koju mislim da nikada nisam izgovorio i za koju sam vjerovao da se podrazumijeva. Pogriješio sam i sada želim da je ispravim ako to uopće ima nekog smisla. Meni ima. Meni je to jedini smisao u životu. Volim te, moja Zino, istom snagom kao i prvog dana kada sam te vidio pokraj Begzadinog zdenca. Moja ljubav prema tebi je bezuslovna. Zauvijek

čitali smo knjigu Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena, autora Jasmina Agića. Dijelove iz knjige čitao Harise Temi. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon opštih izbora, stranke u federaciji više neće moći razvlačiti formiranje nove vlade i 4 godine čekati na politički dogovor. Ako u tome ne uspiju u predviđenim rokovima, postoji samo jedan izlaz, a to su novi izbori. Ovo je jedna od najvažnijih posljedica ustavnih promjena koje je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo nakon političke krize, koja je kulminirala nakon izbora 2022.
5: Ustavni mehanizam više ne ostavlja mogućnost političkim akterima da se ne dogovore o formiranju vlade federacije i da taj proces pretvore u beskonačno stanje političke blokade. Ranije se dešavalo da izbori prođu, stranke mjesecima pregovaraju, rokovi prolaze, dok postojeća vlada radi u tehničkom mandatu. Izmjenama Ustava Federacije BiH sada je predviđen precizan slijed postupaka uz rokove i kao krajnju posljedicu prijevremene izbore, pojašnjava profesor ustavnog prava Davor Trlin.
6: Prvo se moraju konstituirati nove institucije, isključujući izbor predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i tek nakon njihovog izbora aktivira se ustavna procedura za imenovanje nove vlade federacije. I tu je prvi korak, naravno, određivanje mandatara, gdje predsjednik federacije nakon konsultacije sa predsjedavajućim i potpredsjedavajućim oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednicima klubova u oba doma parlamenta predsjednicima federacije, određuje kandidata za mjesto premijera, odnosno mandatara. Nakon toga mandatar ima rok od 15 dana da predsjednika federacije izvijesti o sastavu vlade.
5: Međutim, nova procedura ne znači da bi se nakon prvog neuspjelog pokušaja automatski išlo na izbore. Postoji više faza i mogućnosti da vlada bude formirana, gdje se ostavlja prostor za pregovore, dodatne pokušaje i politički kompromis, ali je taj proces vremenski i institucionalno ograničen, naglašava profesor Trlin.
6: Osnovna logika je ovdje jasna, da se omogući političkim akterima dovoljno prostora za dogovor, ali istovremeno da se konačno postavi krajnja granica nakon koje politička blokada više ne može biti trajno stanje. Dakle, više nema beskonačnog čekanja. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi za formiranje vlade, posljedice su prijevremeni izbori.
5: Podsjećamo, nakon izbora 2018. nova izvršna vlast uopće nije formirana, zbog čega je sastav imenovan još 2015. godine ostao na funkciji sve do 2020. 23. Politolog i analitičar Haris Ćutahija ističe da Šmitove izmjene Ustava nisu riješile problem političkih blokada, niti mogu natjerati političare da se dogovore, ali su osigurale mehanizam koji bi trebao spriječiti ovakve situacije.
7: Najbolji primjer zašto je to važno jeste vlada Fadla Novalića, da ona je izabrana nakon izbora 2014. godine, a nakon izbora 2018. nova vlada nije formirana, tako da je praktično čitav naredni mandat provjero u tehničkom mandatu i ostalo na funkciji sve do aprila 2023. Formiranje vlade može biti i dalje dug i komplikovan proces, ali bi novi sistem trebao spriječiti ono što smo imali nakon 2018. da se promijene izborni rezultati, odnosi u parlamentu, a da vlada iz prethodnog mandata nastavi funkcionisati praktično do narednih općih izbora.
5: Upravo je iskustvo ove blokade dovelo do uvođenja mehanizma koji sada postavlja granice političkom pregovaranju. Naglasimo da se odnosi samo na federaciju i kantone, dok su pravila za formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nepromijenjena. Za Federalni radio,

0: Anela Hođić.
1: Izbori su donijeli neznatne promjene kada je riječ o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stranke s najviše poslanika i dalje su HDZ i SDA, dok je bez mandata ostao NIP. Nova lica u opoziciji vjeruju da svojim djelovanjem mogu doprinijeti promjenama u kantonu. Međutim, dok službeno ne bude uspostavljena zakonodavna vlast, teško je prognozirati razvoj situacije.
2: Šef posmatračke misije Evropskog parlamenta za opšte izbore u Bosni i Hercegovini Davor Ivo Stier kazao je da nisu imali primjedbe na organizaciju izbora. Sve je prema njihovoj ocjeni proteklo bez problema. Nas je među ostalim zanimalo otkud gotovo 400.000 nevažećih listića i kako komentariše podatak o izlaznosti.
3: Da doista su bili izbori na kojima se došlo do poštenog rezultata, po tome mislim da je svako mogao slobodno izraziti svoju volju, a onda da se svaki glas doista i prebrojao, dakle da nije bilo manipulacija ili od strane popisa birača, odnosno manipulacija time da se neko ko i dalje je možda ostavio boravište ovdje u BiH ali živi vani ili ko je već preminuo, a da se to koristilo da se umjesto takve osobe fiktivno glasa ili nekih drugih manipulacija o kojima se jako sumnjalo u prošlosti. Činjenica da ovoga puta, zahvaljujući tim novim tehnologijama, to je doista svedeno ili zatvoren prostor za takvih većih manipulacija, ulijeva jedno veće povjerenje i mislim da u tom pogledu da se može doista govoriti o izborima koji su bili u skladu sa međunarodnim standardima.
4: Kad je riječ o biračima koje ste spomenuli, je li vama zbunjujuće informacija blizu 390.000 nevažećih listića? Šta nam to govori? Kako je to moguće?
3: Činjenica je da ova situacija sa uvođenjem novih tehnologija je trebala puno ranije biti objašnjena biračima i zato sam govorio da se i Centralna izborna komisija suočila sa problema rokova i oko dostave, ali naravno onda i oko same edukacije ljudi koji su vodili biračka mjesta, članovima i voditeljima biračkih mjesta, ali i samih birača. Dakle, pogotovo ljudi koji su možda već u nekoj starijoj dobi imali su većih možda poteškoća nego inače zbog toga što se moraju priviknuti jednoj novoj tehnologiji, a isto tako znate da se moralo koristiti kao pomoćni alat i onu knjižicu da se vidi koji broj je imala svaka stranka ili eventualno kandidat kojima se htjeli dati preferencijski glas. To naravno nije tako jednostavan postupak i očito traži vremena da se savlada na bolji način. I od toga možemo onda izvući određene lekcije za buduće. Mislim da će se trebati i dalje raditi na toj edukaciji. No, moram reći da kod većina birača, barem tamo gdje smo mi promatrali izbore, a to smo učinili i u federaciji i u entitetu RS, u različitim gradovima, sredinama, i urbanim i ruralnim, da su ljudi u Bosni i Hercegovini doista pokazali veliku jednu demokratsku zrelost, pa i onda kada su morali savladati te nove tehnologije, doista su pokazali da to mogu učiniti u najvećoj mjeri.
4: Kad već govorite o demokratskoj zrelosti, je li vas iznenadila niska izlaznost na izbore, najgora od 1996. godine? Imate li vi odgovor zašto tako niska?
3: Vidite, mi smo pratili kao Evropska unija sve te izbore od 96. doista kada ste imali oko 80% izlaznosti, sada 42%, dakle doista je jedna tendencija koja se vidjela već u zadnjim izbornim ciklusima i nažalost možemo reći da to nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini nego i u drugim zemljama. No, u ovom specifičnom slučaju ja mislim da isto moramo uzeti u obzir dvije stvari. Jedno jest da

0: u određenim biračkim mjestima su se stvarali veći redovi upravo zbog toga što se trebalo savladati neke probleme ili što je trajalo duže glasovanje zbog ove nove tehnologije i ovog novog načina glasovanja, a s druge strane zbog toga što doista sa uvođenjem uređaja za biometrijsku identifikaciju smo dobili možda jednu puno realniju sliku koliko doista birača ima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovih fiktivnih koje su možda prije znali napuhati te brojke, naravno u korist određenih političkih interesa, sada zahvaljujući novim tehnologijama je onemogućeno i možda je i ovo jedna realnija slika o broju stvarnih birača u Bosni i Hercegovini. Kao što vidite, nema samo jedan razlog, nego više njih koji međutim nije to neki izgovor, činjenica jest da je prvenstveno odgovornost na političkim strankama, na političkim liderima da artikuliraju takve prijedloge i političke programe koji će motivirati građane da izađu na izbore.
1: Gospodine Štir, hvala vam što ste govorili za Federalni radio.
0: Hvala vama.
2: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
3: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe:
4: proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena Unija predstavlja dugoročno ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet Europe, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. To je i prilika da Europa postane snažnija. Proširena Unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
3: Nova strategija uvodi i zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija je identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava:
4: u izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti veću predvidljivost na putu ka članstvu.
3: Iz Evropske komisije podlače da prečica na evropskom putu neće biti, te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Najmanje 18 osoba, među kojima 6 policajaca, povrijeđeno je sinoć tokom protesta u Prištini, na kojem su okupljeni tražili hitne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostepenih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Istovremeno istekao je rok za imenovanje predsjednika, zbog čega je parlament raspušten, a raspisani su novi izbori.
5: Nemirna noć u Prištini, demonstranti su se sukobili sa policijom ispred zgrade vlade.

0: Kosova, zahtijevajući od parlamenta da izmijeni zakon kojim bi bile ograničene ovlasti suda za ratne zločine sa sjedištem u Hagu. Protesti su održani nekoliko sedmica nakon što je sud bivšeg predsjednika Hašima Tačija i još trojicu optuženih osudio na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala demonstrante, koji su na policiju bacali petarde i kamenje. Čelirim Haziri, jedan od organizatora protesta, poručuje da neće stati sve dok osuđeni čelnici OVK ne budu oslobođeni.
1: Mi ovdje protestujemo već 21 dan na ovom trgu i svjedočimo o neglasanju o jednoj neodgovornoj politici. Politici koja pokušava da pogazi i zloupotrijebi nasljeđe i žrtvu boraca oslobodilačke vojske Kosova da bi napravila političku trgovinu. Ne može se zakon o statusu i pravima boraca oslobodilačke vojske Kosova koristiti kao predmet političke trgovine, a svim poslanicima koji su unutra poručujemo da ne misle da će se opravdati riječima da je to odluka njihove stranke.
0: Među okupljenima bili su Abereša i Besimi. Poručuju da je glavni krivac vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, te da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
1: Čekamo da se poslanici vrate i ispuni svoje obaveze kao izabrani predstavnici naroda. Moraju usvojiti zakon kojim se štite pripadnici oslobodilačke vojske Kosova koja je vodila pravedan i čist rat. Ovdje sam da protestujem i podržim glasanje o zakonu koji se odnosi na specijalni sud. Želimo da se izmijene određene odredbe tog zakona. Danas se pokazalo da vladajuća stranka i premijer Albin Kurti nisu na strani države i da ne rade u interesu ove zemlje.
0: Dok ne miri bukte na ulicama unutar Skupštine Kosova, nije ništa mirnije. Danas ističe rok za izbor predsjednika ove zemlje. Nakon niza neuspješnih sastanaka vlade i opozicije, najvjerovatnije je da će Kosovari ponovo izaći na vanredne izbore. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
3: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
4: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi i na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
3: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
5: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
3: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana tri sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te pet sektorskih

0: Susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Svijet.
2: Borbe u Jemenu sve su intenzivnije. Vladine snage uz saudijsku podršku potiskuju hute prema strateškom oreuzu Bab el-Mandeb. Francusku potresaju protesti zbog stanja u obrazovanju. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairford zbog nove sigurnosne prijetnje povezane s Iranom.

0: prema području Mohe kod strateškog mora u Zabab el Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci Huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik Huta.
1: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele tri značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
0: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se iz predgrađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedini mjesecima propuštaju u nastavu. Edouard Geffre, francuski ministar obrazovanja.
1: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koje su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku, posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
0: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izraelska vojska u stanju je visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojem je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
3: 7. oktobra 2023. godine Hamas je izvršio upad na jug Izraela. Ubijeno je blizu 1200 ljudi, dok je 251 osoba zarobljena i odvedena u Gazu. Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
4: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
3: Izraelci traže zvaničnu istragu o tome šta se dogodilo tog 7. oktobra. Amit Gurfinkel stoji pored puta s transparentom: istina ne smije biti zakopana, tražimo komisiju za državnu istragu odmah.
4: Hamas je i dalje u Gazi, vojnici ginu, nažalost ništa se nije promijenilo. Dakle, ovdje sam da podsjetim ljude ili da glasno ukažem na neophodnost osnivanja komisije. Umorni smo. Siti smo ove situacije, političke situacije, sukoba, ratova kojima nema kraja. Nisam optimističan.
3: Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi, bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sada ostvareno malo napretka, jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima

0: pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. Tri godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Raid al-Dahshani, direktor civilne zaštite u Gazi i novinar Mahmud Hanija.
1: 105 žrtava na ovom mjestu izučeno je nakon tri godine. Prošle su tri godine od njihove smrti i konačno smo uspjeli izvući njihove posmrtne ostatke. Činimo sve što možemo da pronađemo njihove posmrtne ostatke, ali potrebna nam je koordinacija s međunarodnim organizacijama da bismo konačno mogli zatvoriti cijeli ovaj slučaj.
2: Pod ruševinama su desetine onih koje nismo uspjeli pronaći. U nekim slučajevima cijele porodice su nestale, ništa od njih nismo uspjeli pronaći.
0: Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala četvorica njegovih vojnika. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Počela je prodaja pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksare Lukavac. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3 miliona i 140 hiljada maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina.
4: Informaciju je objavio portal Business Info. Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić kazao je da će nekadašnji veliki industrijski sistem praktično biti razdvojen na više samostalnih cjelina i ponuđen investitorima. U narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih cjelina. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila se za gotovo 50 miliona maraka. Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 50 miliona i 253 hiljade maraka kroz 45 transakcija, ali je taj iznos gotovo u potpunosti rezultat zaduživanja federalne vlade i odnosi se na prodaju obveznica federacije. Vlada se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina uz godišnju kamatu od 4,25%.
5: Kultura.
3: Muzika stvara prostor povezivanja, zajedništva, razumijevanja i istraživanja emocija. To je potvrđeno na interaktivnoj radionici Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Radionica je bila inkluzivnog karaktera, namijenjena članovima udruženja koja brinu o osobama s poteškoćama u razvoju.
6: Pjesma može pokrenuti sjećanje, izazvati emociju, otvoriti razgovor i stvoriti osjećaj bliskosti. Članovi nekoliko udruženja koja okupljaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju imali su priliku da uz Sevdalinku izraze svoje osjećanje i uživaju u njenim zvucima. Emina Čorba, majka 21-godišnjaka sa teškoćama u razvoju, smatra da bi ovakvih događaja trebalo biti mnogo više.
7: Ova Sevdalinka, ova muzikoterapija nam dosta dobro dođe. Djeca se opuste, družimo se lijepo.
6: Rad sa djecom i osobama sa teškoćama u razvoju donosi posebnu energiju, ali snažnu povratnu reakciju učesnika, kaže Dejan Milkunić, jedan od začetnika projekta.
8: Ta energija i ta povratna komunikacija koju imamo sa djecom tokom realizacije radionice, ja nakon ovoga budem i tužan i sretan i zadovoljan i pun elana da nastavimo ovo raditi što radim.
6: Četvrta po redu radionica bila je edukativnog i muzičkog karaktera. Ines Mešić, PR menadžerica projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli.
9: Cilj ove radionice jeste u stvari da danas svi zajedno se udružimo i kroz pjesmu, ritam i Sevdalinku stvari otvorimo prostor komunikaciji, kreativnosti i zajedništvu.
6: Sevdalinka je poseban alat koji pomaže da izrazimo osjećanje i prepustimo se čistoj emociji. A emocija tokom ove radionice nije manjkalo. Dejan Milkunić, umjetnički rukovodilac festivala Sevdalinku u srcu te nosi.
8: Postoje jednostavno trenuci kad riječi nisu dovoljne. E tad zvuk, melodija, ritam i pokret otvaraju u stvari put do emocije i kontakta. Jer ovo su djeca koja reaguju isključivo na emociju i mi to moramo da poštujemo.
6: Ovaj događaj dio je projekta Mjeseca Sevdaha u Tuzli koji kroz različite kulturne, edukativne i društvene sadržaje želi pokazati da Sevdalinka nije samo dio naše muzičke tradicije, već i forma koja i danas pronalazi svoje mjesto u svakodnevnom životu. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Sport.
10: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio je Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Dva meča prije kraja,

0: Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku, selektor Sergej Barbares.
1: Naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
0: Košarkaši Bosne večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu. U Z3 gostuje grčki PAOK, prva lopta u Vis ide u 19 sati i 30 minuta. Studenti su na startu izgubili od Lijet Kabeli sa 72-75 u Panevježisu, a protivnik u Atini bio bolji od španske Manrese 93-78. Igo Kea će ogledom sa Bilbaom u Laktašima večeras početi Ligu prvaka Europe. Za prvu loptu bore se u 20 sati. U grupi G su još Alba i Slavija Prag. Na međunarodnoj sceni večeras su i rukometaši iz Viđača. U ogledu drugog kola C grupe Evropske lige od 18 sati i 45 minuta gostuju kod švicarskog kadetena u Schaffhausenu. Skauti su na startu u Ljubuškom savladali francuski Chambéry 34-33. Švicarci također kući bili bolji od Steaua iz Bukurešta 39-32. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
4: Putevi.
5: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semafursku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Prijedor 21, Livno i Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno i Sarajevo 23, Doboj i Zvornik 24, Bijeljina, Gradačac, Jajce i Zenica 25, Drvar, Trebinje i Tuzla 26, te Mostar 28 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
6: Federalna.bac

0: Sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
1: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, pratite program Federalnog radija, a prva sedmica u oktobru tradicionalno je Dječja sedmica. Dječja nedjelja obilježava se svake godine, dakle ovog prva sedmica oktobra, cilj je promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. novembra 1959. godine usvojila deklaraciju o pravima djeteta, a 30 godina poslije konvenciju o pravima djeteta. I SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini obilježit će dječji u nedjelju događaju posvećenim dječjim pravima, kreativnosti, igri i povezivanju djece iz različitih okruženja. A u dječjoj nedjelji obilježili smo i 5. oktobar, Svjetski dan učitelja. Kako je danas biti učitelj, šta taj poziv znači, s kojim izazovima se danas suočavaju prosvjetni radnici obzirom na moderne i generacije, ali i moderne i nove tehnologije, govori dugogodišnja predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo, dr. Nihada Čolić.
3: Teško je danas biti učitelj, teško je biti prosvjetni radnik. Nekad su se te kvalitete, odnosno položaj nastavnika nekako govorio kroz prizmu materijalnog. Danas tu i nije toliko loša situacija koliko je s druge strane administrativni pritisak i sve što nastavnici trenutno imaju u učionici veoma otežavajući za njihov rad. I sad imamo screenshot generacije djece koju beskrajno volimo i kolege moje imaju veliki entuzijazam. Međutim, trebaju jake pripreme za te generacije. Mijenjaju se informacije i oni ih imaju iz sekunde u sekundu. Ali veliki administrativni pritisak na kolegama, nemaju dovoljno prostora da se posvete djeci. Većinom je svedeno to sve na administraciju, izvještaje, pravilnike, podpravilnike i tako dalje, čega se oni moraju pridržavati i to im jako teško pada. To traje već jedan period, ali mislim da je sad doživjelo neku kulminaciju i mišljenja sam da se to mora što hitnije promijeniti. Ali djeca su djeca, oni su uvijek dobri, jel? Samo što nastavniku treba više prostora za pripreme, više znanja, više pripremljenosti u svakoj sekundi za njihova pitanja, podpitanja. I to zaista iziskuje jedan dodatni rad i dodatne aktivnosti koje nastavnik svakodnevno mora imati, a koje, Boga mi, dodatno iscrpljuju. I zato bi trebala postojati kvalitetna institucija koja neće vršiti nadzor nad tim nastavnicima, nego dati stručnu podršku koja će im biti na dispoziciji, koja će im biti podrška na način da su uvijek otvorene vrate.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja i u Tuzli je juče održan prigodan program. Prilika je to bila da se učiteljima, nastavnicima, profesorima i vaspitačima oda posebno priznanje i istakne njihov doprinos obrazovanju i vaspitanju novih generacija.
4: Od prvih školskih dana do kraja života, malo je onih koji se ne sjećaju prvih životnih savjetnika učitelja. Na dan učitelja slave se njihova postignuća, dodjeljuju priznanje. Nastavnica Seada Hodžić dobitnica je nagrade za životno djelo.
5: Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa.
4: Zato je potrebna kreativnost i inovativnost, a dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika osnovne škole Rino Isanović, koji je izradio aplikaciju koja olakšava učenicima prelazak iz blokovskog programiranja u pravo programiranje.
6: Gdje sam uveo inovacije korištenja AI tehnologija koje ne izvršavaju, ne rade zadatke, nego pomažu učenicima da zajedno sa AI-om završe svoj zadatak uspješno.
4: Obilježavanje dana učitelja bila je prilika da se ukaže na nedostatke koji otežavaju rad, a Mila Husić, predstavnica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona.
7: U obrazovni sistem treba ulagati svakodnevno, znači bilo s naše strane, znači naše edukacije su vrlo bitne, bilo sa strane, znači vlade, da nađe sluha da smo mi ipak jako bitan kotač u društvenom sistemu.
4: Ipak ovo zanimanje često ostaje po strani, nedovoljno cijenjeno i sve češće zaboravljeno. Sve je manje onih koji ovaj poziv biraju za životni. Stoga se na različite načine poput stipendija pokušavaju zainteresirati mladi da postanu upravo oni koji će buduću mladost voditi. Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, i Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
8: Osjetit će se nedostatak određenog broja nastavnika različitih struka. Međutim, tražit će se alternativna rješenja u tom smislu.
9: Svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim

0: decenijama.
1: Prosvjetni radnici oblikuju generacije i tako utiču na budućnost društva. Zato je važno da imaju kontinuiranu podršku nadležnih, bolje uslove rada i mogućnosti za stručno usavršavanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
3: I muzičko obrazovanje je važno. Sevdalinka kao vrsta muzičke terapije tema je o kojoj se danas govori u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Naime, organizuje se jedna radionica u saradnji sa Udruženjem Duga, gdje se kroz muziku i razgovor otvara pitanje na koji način sevdalinka može biti prostor za izražavanje emocija, komunikaciju i povezivanje. 9. će oktobra u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli biti promovisana knjiga Ono što ne smijem pokvariti. Radi se o knjizi koja sadrži istinite priče o povjerenju, granicama i odgovornosti, a otvara i važnja pitanja i poziva na razgovor, kaže autor Jasmin Brašnić, profesor muzike, magistar muzičke teorije i pedagogije, kantautor i kompozitor. Njegov istraživački rad dao je značajne uvide u pedagoške metode koje su doprinijeli unapređenju muzičke nastave. Osnivač je i umjetnički rukovodilac i dirigent ansambla Zefir iz Srebrenika, gdje sa mladima radi na promocije tradicionalne bosanske pjesme, a posebno sevdalinke. Pored toga, dirigent je ženskog vokalnog ansambla Iskre iz Tuzle, koji već 50 godina njeguje tradiciju horskog pjevanja. Jasmin Brašnić u ovoj knjizi zapravo govori o saradnji sa mladim muzičkim talentom Ajdinom Osmanovićem i objašnjava šta je to ono što ne smije pokvariti.
4: Povjerenje, dječji snovi, neostvareni želje, način na koji će jednog dana gledati sebe, sve ono što svako dijete u sebi nosi. Najveća odgovornost je zapravo bila na meni i moja jedina briga u svemu ovdje, znači među tim poglavljima ima poglavlja koja se nazivaju granica i mi obično kada kažemo granicama povezujemo to sa granicom i pasašima, međutim postoji ona ljudska granica koju sam ja jako često osjećao u radu sa Ajdinom, gdje sam morao biti siguran toliko u svoje procjene, a da nemam nikakve garancije upustva da su one ispravne, zapravo šta dijete sa 11 godina može ponijeti na svojim malim leđima. Jednostavno te odgovornosti i dileme koje čovjek na tom putu nosi sa sobom nisu tako jednostavne kako izgledaju na snimcima i na nastupima na kojim smo mi bivali. Jednostavno bile su to vječite borbe, znači moje, sada govorim moje unutarnje, o tome kako zapravo tom djetetu omogućiti priliku i pustiti ga u momentima da on bude svoj, jer bilo je trenutaka, mi odrasli često mislimo da sve znamo najbolje za svoje dijete, za nekog koga volimo, pa i najbolje ako uradi onako kako mi mislimo. Međutim, kroz Ajdina ja sam zapravo shvatio da djeci, a sad sigurno znam i odraslim ljudima, treba dati priliku da budu svoji, jer mi nismo uvijek oni koji znaju sve najbolje. Bez obzira po profesiji, da li smo mi možda profesor, doktor ili ne znam bilo šta, ljudima treba pustiti vrijeme, djeci pogotovo treba dati priliku da se pronalaze, jer to jest njihovo vrijeme u kojem oni treba da nađu sebe.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
3: 6. i 7. novembra u Sarajevu održava se treći regionalni stručni skup o reproduktivnom zdravlju pod nazivom U susret novom životu. Predavači dolaze iz Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Mostara, Zagreba, Novog Sada, ali i Sjedinjenih Američkih Država. Organizator je Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Sarajevo. Oktobar je međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke i obilježava se u velikom broju zemalja širom svijeta kako bi se skrenula pažnja na broj oboljelih od ove bolesti te podigla svijest o značaju prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja. Udruženje oboljelih od karcinoma Behar iz Bihaća tokom cijele godine predano radi na podizanju svijesti među ženama, a govori predsjednica ovog udruženja Mileva Zulić.
5: Naše žene iz udruženja dijele roze mašnice, opominju žene da idu na redovne preglede. U zdravstvu se nešto događa, nešto pozitivno, na primjer počeo se radom mamografski aparat u poliklinici, što nas je jako obradovalo. Na mamografski pregled se čekalo jako dugo, čak i kod žena koje nešto osjete, koje znaju da moraju biti pregledane, koje nisu u mogućnosti

0: ići privatno. Mi jednostavno svojom pojavom izazovemo pažnju, pričamo o našim iskustvima i mislim da je vrlo bitno o ovome pričati.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Pratili smo i treći međunarodni festival keranja i čipkarstva, održan od 2. do 4. oktobra u Gračanici. Tokom tri festivalska dana Gračanica je bila mjesto susreta tradicije, umjetnosti, kulture i prijateljstva, okupljajući čipkarice, nositeljice tradicije i ljubitelje ručnog stvaralaštva iz Bosne i Hercegovine i Europe. O ovoj dugoj tradiciji gračaničko keranje je i na listi zaštićenih kulturnih vrijednosti. Evo sada apliciraju i za UNESCO-vu listu. O svemu tome je predsjednica udruženja Gračaničko keranje Azemina Ahmedbegović.
3: Ovu priču koju smo započeli prije 20 godina jeste važno istaći da mi želimo da se prepoznamo i u svijetu, kako naravno u našoj zemlji, da poštujemo i cijenimo našu kulturnu baštinu. Na taj način smo evo nakon 20 godina uspjeli doći do tih nekih rezultata i samim festivalom i samim ovim događajem možemo dokazati da je ova nit konca koja veže ljude upravo jako važna. I posebno moram istaći našu radost da smo uključili dosta mladih i oni su u najvećoj većini realizuju ovaj festival, što mi je jako važno istaći, jer upravo naša kulturna baština prenosimo je s koljena na koljeno i na ovaj način smo evo uspjeli da privučemo mlade da se uključe u našu realizaciju festivala, tako da smo se u saradnji sa mješovitom školom zajedno realizujemo festival, uključujemo svu djecu, čak i kuhaju naši kuhari koji su po zanatu opredijelili se za kuharstvo i dajemo priliku da se ovdje pokažu u tradiciji i ovim što mi je, naravno i ovi smjerovi koji su smjerovi arhitekture, rade sa modnim revijama, sa modnim dizajnom, da ovu našu priču prilagodimo vremenu koje dolazi generacijama koje trebaju da prihvate. Sada težimo ka UNESCO, naravno zajedno sa Banja Lučkom čipkom i mi zajedno idemo na državni nivo, i tako da evo i oni su nam gosti iz Banja Luke i tako da ćemo uz našu saradnju naravno uspjeti zajedno.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: I evo nam za kraj današnje emisije jedna zanimljiva tema, satelitska internetska mreža Starlink uskoro stiže u Bosnu i Hercegovinu. To je onaj takozvani maskov internet, mnogi ga s nestrpljenjem očekuju, otvara se pitanje kako će pojava ovog globalnog giganta uticati na domaće telekom operatere. Evo priče.
4: Globalna satelitska mreža Starlink u vlasništvu kompanije SpaceX Ilona Muska uskoro će pokriti nebo iznad naše zemlje. Ovaj sistem dizajniran je da internetom pokrije područja gdje domaći operateri nemaju komercijalni interes. Struka ističe da Starlink ne dolazi kao konkurencija domaćim telekomima, već kao partner u rješavanju problema u ruralnim i nenaseljenim dijelovima zemlje. To potvrđuje i Aleksandar Mastilović, stručnjak u domeni digitalne transformacije.
5: Imamo čitav niz primjera kolaboracije, jer propisi regulatorne mjere u principu tjeraju telekome da pokrivaju ruralna i nenaseljena područja zbog uslova dozvole, licence, i naravno oni imaju velike troškove u smislu pokrivanja mobilnim signalom, a pogotovo dovođa optičkog signala tamo gdje imate relativno mali ili uopšte u nekim periodima godina sezonski nemate uopšte korisnika interneta, dok opet zbog potreba turizma nečega imate obavezu da pokrijete.
4: Upravo u tome leži najveći potencijal za Bosnu i Hercegovinu, naša planinska sela i udaljeni turistički kompleksi, koji su do sada bili dobrim dijelom u komunikacijskom mraku, brzi internet dobijaju bez velikih građevinskih radova.
5: Starlink dolazi idealno kao opcija da na tim mjestima uz minimalno ulaganje dobijete signal.
4: Međutim, satelitski internet u velikim gradovima neće zamijeniti optiku. Kada se na malom prostoru nađe preveliki broj korisnika, kapaciteti satelitskih ćelija postaju opterećeni, a performanse padaju, objašnjava Mastilović.
5: Na područjima gdje imate veliki broj korisnika Starlinka, a to su obično urbana gradska područja gdje potencijalno možete da ih imate, kapacitet

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program
3: BH Muzika.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon opštih izbora, stranke u federaciji više neće moći razvlačiti formiranje nove vlade i 4 godine čekati na politički dogovor. Ako u tome ne uspiju u predviđenim rokovima, postoji samo jedan izlaz, a to su novi izbori. Ovo je jedna od najvažnijih posljedica ustavnih promjena koje je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo nakon političke krize koja je kulminirala nakon izbora 2022. godine.
2: Ustavni mehanizam

0: više ne ostavlja mogućnost političkim akterima da se ne dogovore o formiranju vlade federacije i da taj proces pretvore u beskonačno stanje političke blokade. Ranije se dešavalo da izbori prođu, stranke mjesecima pregovaraju, rokovi prolaze, dok postojeća vlada radi u tehničkom mandatu. Izmjenama Ustava Federacije BiH sada je predviđen precizan slijed postupaka uz rokove i kao krajnju posljedicu prijevremene izbore, pojašnjava profesor ustavnog prava Davor Trlin.
1: Prvo se moraju konstituirati nove institucije, isključujući izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i tek nakon njihovog izbora aktivira se ustavna procedura za imenovanje nove vlade federacije. I tu je prvi korak, naravno, određivanje mandatara, gdje predsjednik federacije nakon konsultacije sa predsjedavajućim i potpredsjedavajućim oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednicima klubova u oba doma parlamenta predsjednicima federacije, određuje kandidata za mjesto premijera, odnosno mandatara. Nakon toga mandatar ima rok od 15 dana da predsjednika federacije izvijesti o sastavu vlade.
0: Međutim, nova procedura ne znači da bi se nakon prvog neuspjelog pokušaja automatski išlo na izbore. Postoji više faza i mogućnosti da vlada bude formirana, gdje se ostavlja prostor za pregovore, dodatne pokušaje i politički kompromis, ali je taj proces vremenski i institucionalno ograničen, naglašava profesor Trlin.
1: Dakle, više nema beskonačnog čekanja. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi za formiranje vlade, posljedice su prijevremeni izbori.
0: Podsjećamo, nakon izbora 2018. nova izvršna vlast uopće nije formirana, zbog čega je sastav imenovan još 2015. godine ostao na funkciji sve do 2023. Politolog i analitičar Haris Ćutahija ističe da Šmitove izmjene ustava nisu riješile problem političkih blokada, niti mogu natjerati političare da se dogovore, ali su osigurale mehanizam koji bi trebao spriječiti ovakve situacije.
2: Formiranje vlade može biti i dalje dug i komplikovan proces, ali bi novi sistem trebao spriječiti ono što smo imali nakon 2018. da se promijene izborni rezultati, odnosi u parlamentu, a da vlada iz prethodnog mandata nastavi funkcionisati praktično do narednih općih izbora.
0: Naglasimo da se odnosi samo na federaciju i kantone, dok su pravila za formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nepromijenjena. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Izbori su donijeli neznatne promjene kada je riječ o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stranke s najviše poslanika i dalje su HDZ i SDA, dok je bez mandata ostao NIP. Nova lica u opoziciji vjeruju da svojim djelovanjem mogu doprinijeti promjenama u kantonu. Međutim, dok službeno ne bude uspostavljena zakonodavna vlast, teško je prognozirati razvoj situacije. Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
4: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije, koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
5: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena Unija predstavlja dugoročno ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet Europe, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. To je i prilika da Europa postane snažnija. Proširena Unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
4: Nova strategija uvodi i zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode, kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće

0: domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
1: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti veću predvidljivost na putu ka članstvu.
0: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
2: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
3: Prvo pitanje migracija, vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute, pitanje koje se odnosi na zaštitu okoliša, također priprema na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
2: Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Počela je prodaja pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta koksare Lukavac. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3 miliona i 140 hiljada maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Informaciju je objavio portal Business Info. Stečajni upravnik koksare Almir Bajrić kazao je da će nekadašnji veliki industrijski sistem praktično biti razdvojen na više samostalnih cjelina i ponuđen investitorima. U narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih cjelina. Izraelska vojska u stanju je visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojem je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
4: Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
5: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
4: Izraelci traže zvaničnu istragu o tome šta se dogodilo tog 7. oktobra. Amit Gurfinkel stoji pored puta s transparentom, istina ne smije biti zakopana, tražimo komisiju za državnu istragu odmah.
5: Hamas je i dalje u Gazi, vojnici ginu, nažalost ništa se nije promijenilo. Dakle, ovdje sam da podsjetim ljude ili da glasno ukažem na neophodnost osnivanja komisije. Umorni smo.
4: Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi, bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 140

0: 27 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sad ostvareno malo napretka jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. Tri godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 Palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala četvorica njegovih vojnika. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
2: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
3: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: tako zdušno, tako su uradili, da su na koncu uradili to da je Sarajevo postalo priznato kao pop i rock centar u Jugoslaviji.
1: Jako čovjek prijatan i dostupan i imao strpljenja da razgovara sa mnom i da ono što on želi da ja to prevedem na ovamo, na tehničke uslove i da mu kažem šta mi možemo, a šta ne možemo napraviti.
2: Esad Arnautalić će za relativno kratko vrijeme pokrenuti nekoliko festivala. Mladi pjevaju Proljeću, Prvi aplauz, Vaš šlager sezone, Mali šlager sezone. Čovjek koji će uticati na formiranje novih sastava i pratiti njihov rad do konačnog uspjeha. Kada se konstituisala muzička produkcija kao dio radio televizije Sarajevo, postojalo je nekoliko ljudi koji su bitno izmijenili pristup u stvaranju programa i formiranju programskih rezervi, fonoteke, arhiva. Osim Esada Arnautalića, tu su bili Nikša Dabović, Zlatko Daniš, Vlatko Petrović, Dragiša Savić, Kornelije Kovač, Đorđe Novković i Srđan Matijević.
1: Onda je su dali ovlaštenje Esadu Arnautaliću da on preko škola uglavnom angažuje te momke koji su već imali svoje za njihove potrebe, za njihove priredbe, te đačke imali su fine sastave i takve grupe su dolazile ovdje kod nas na probu u studiju i dolazilo bi Bog zna koliko njih. Dođe ih 10, 15, 20, od toga ESO odabere koji, sa kojim se isplati raditi, a ostalim kaže, dobro momci, kad bude trebalo, mi ćemo vas zvati.
2: U gradu je u tom periodu nastupao značajan broj interpretatora u ovisnosti od repertoara koji su izvodili. S druge strane, radio stanica Sarajevo imala je svoje radijske pjevače. Zahvaljujući brojnim amaterskim takmičenjima, na scenu dolaze nova imena koja traže prostor za sebe. Pozornica kluba Eho 61 za mnoge od sarajevskih muzičara predstavljaće prvi scenski podij na kojem će nastupiti, ali i koji će im ujedno poslužiti kao odskočna daska u daljnjoj karijeri. Među onima koji su se okušavali na toj sceni bili su Paša Ferović, Edo Bogeljić, Željko Bebek, Davorin Popović, Bodo Kovačević, Ranko Richtman, Milić Vukašinović, Fadil Ređić i mnogi, mnogi drugi.
3: Mislim da smo na neki način budili ovaj grad iz dotada jednog poprilično zatvorenog vremena vezanog isključivo uz narodnu glazbu. Mi mladi smo zapravo htjeli probuditi grad, pomalo ga privući zapadu, da kažem.
4: U tom klubu je bio samo jedan pijanino, a mi smo svi počinjali kao pjevači nekako. Moj drug Nedo Hadžiosanović, mi smo pjevali neku pjesmu. Ja mislim da je bio Pat Boone, američki jedan pjevač, Alija Hafizović napisao prepjev te pjesme i Nedo i ja smo to nekako pjevali na tim koncertima u Eho 61.
2: Dogovor koji će uslijediti između dvojice mladih muzičara značit će početak nečega novog na muzičkoj sceni ovog grada.
4: Ševko i ja dogovorimo se, hajmo i mi napraviti neku grupu da skupimo, da vidimo šta možemo. I tačno je to bilo tamo gdje je malo prije ekonomskog fakulteta, mi se dogovorimo da ćemo napraviti grupu, a to je bilo 62. godine, kad smo se onda završili smo gimnaziju i odlučili da se upišemo na fakultete. Nekako nam bila logična, moja ideja bila da se na grupi damo ime Indeksi, a po tim studentskim knjižicama.
2: Ismet Nuno Arnautalić, Ševko Akšamija, Slobodan Bobo Misaljević, Đorđe Uzelac i Nedo Hadži Hasanović formiraju sastav koji će pokrenuti puno toga na muzičkoj sceni koja je bila u narastanju. Među istraživačima koji se bave ovom tematikom, većina ih je mišljenja da su prvi formirani sastavi u Sarajevu bili Indeksi, Plavi dijamanti, Pauci i Lutalice.
5: Eho 61 je prvi koncert koji

0: Sam ja vidio. To je u drugoj gimnaziji. Sljedeći koncert koji sam vidio bio su grupa Pauci. E to me dojmilo. Stvarno me dojmilo jer oni su imali nastup.
1: Grupu Pauke u to vrijeme činili su Davorin Popović, Vlado Stefanović, Predo Subotić, Paša Ferović i Vladimir Borovčanin, dok su u Plavi dijamanti bili u postavci Milić Vukašinović, Eduard Bogeljić, Pero Čubić i Nurudin Mula Huseinović. Kako je nastao bend Plavi dijamanti?

0: i oko čega su se najviše sporili, Milić Vukašinović kaže.
1: Edo Bogeljić je bio gitarista. On je u stvari bio šef i on je. On je osnovao bend. Tu je bio i Pero Čubić, on isto plav bio, ja sam bio plav. Mislim, vazio on zato nazvao plavi dijamant. Šta je bio problem? Zašto smo mi samo svirali? I zašto na toj prvoj gitarijadi već su bile grupe normalno sa pjevačem? Zato što Edo Bogević nije pjevao, on je bio gitarista i grupa sa pjevačem, solo gitarista je bio glavni. I onda on, pošto normalno solo gitarista, kada je glavni, sve djevojke u njega gledaju, jer ako dođe pjevač, onda on već više nije glavni. Eto, mislim, što je bio problem.
2: Mislim, ko ima mozga, ima zna da cure više vole gitarista nego ovdje instalatere.
3: A Mića je bio fin, jedan zlatan, dečko, nevjerovatno ovaj, ko da je nekakav engles, koji se fenomenalno, nevjerovatno plavom kosom. I uvijek ga gledaš, odskakao od svih nas, koliko god nas vidiš svojim glavšama i to, on bio ko neko dijete vanzemaljac.
0: Četvrti sastav, koji će biti osnovan u relativno kratkom periodu, nosio je naziv Lutalice. O vremenu osnivanja ovog benda Slobodan M. Kovačević kaže.
4: Evo, za Orijente da nam pomogne, to je godina poslije onog velikog zemljotresa u Skopju. Bodo, Fadil i ja smo se družili, nalazili u mom stanu i kod Bode isto u stanu, vježbali, imali mala pojačala. Čak smo poslije uspjeli kupiti neko meaci, italijansko. Pa moja pokojna majka išla u Beč, pa kupila gitaru prvu u Klira, pa tako dalje. Znači, iz druženja, iz ljubavi prema muzici i druženja, to se rodila ideja da mi kao grupa budemo. Došao je bubnjar i onda smo taj repertoar koji smo naučili, a vrlo brzo smo učili, jer su Bodo i Fadir, a ja, moja malenkost, uspjevali slušajući preko noći radio Luksemburg. Sve smo kompozicije od Shadowsa znali na pamet.
0: Bodo Kovačević kaže.
5: Teško je reći koji je sarajevski bend prvi počeo svirati jer se datumi i događaji isprepliću. Uglavnom, svi mi smo startovali iz naših kuća i dnevnih boravaka, to se obično kaže iz garaža. Ali mi tada nismo imali ni auta, ni garaža, tako da ja imam običaj reći da su sarajevski bendovi u to vrijeme bili salonski.
0: U narednom periodu bit će formirani brojni drugi sastavi, ASO Centar, Kennedy Boys, Izohipse, Čici, Beštije, Vokinsi i mnogi drugi. Zajedničko i za jedne i za druge bio je muzički stil koji su preferirali. Vrijeme koje će uslijediti dobit će novi izraz, Beatlemania.

0: Beatlesi su do kraja 1962. uglavnom nastupali u klubovima Hamburga i Liverpoola. Popularnost ovog sastava iz dana u dan sve će više rasti. Zahvaljujući pjesmi Please Please Me, a nakon toga i pjesmi She Loves You, Beatlesi se penju u vrh britanske top liste. Nakon nastupa u TV show programu Sunday Night at London Palladium 13. oktobra 1963. godine, britanska javnost je priznala postojanje novog popkulturnog fenomena koji tada dobija ime Beatlemania.
1: U to doba, recimo, su se pojavili Beatles, Shadows i tako dalje, sad da ne spomenem ta imena, i mi smo u to doba, a nismo imali ništa. Smo na neki način imitirali stvari.
2: Pojavom Beatlesa kod mene se život promijenio. Ja. Počeo sam da pratim njihov rad i onda sam pokušavao da preuzmem tu kulturu koja je bila zapadna i da se ponašam u tom smislu.
3: Mane nisu donijeli ništa negativno, su donijeli sve pozitivno. To je novi tip muzike na novi način, izvođen sa novim decibelima, sa elektronikom.
4: Tad je bilo hit Doć do ploče. Bili su oni gramofoni, iskreni gramofoni i tako dalje, ali Doć do te ploče, do ploče Beatlesa je bilo zaista ubijeće.
5: Onda se zapravo sjećam da sam sreo Pašu Ferevića koji mi se sjajno jedan dan pohvalio sa jednom pločom u ruci, bio je to single, na kojem je rekao dobio sam ih. Rekao, pa

0: Slušaj, šta si dobio? Beatles-e. Oh yeah,
1: tell you something. Malo ljudi je izlazilo iz Jugoslavije i Sarajeva. I oni koji su bili, uvijek smo ih molili da nam donesu, da se raspitaju šta je trenutno najpopularnije i da tu ploču kupe i donese. Mostarac je bio jedan od zaljubljenika melodije, pjesme i on je imao veliku diskoteku i uvijek je sa sobom nosio velike long play ploče.
2: To je moj veliki dobar prijatelj s kojim sam bio u Londonu i dolazio on kod mene i družili smo se.
3: Hamo Mostarac je čovjek manje DJ, ali više kao neki urednik na radio Sarajevo onog vremena, dakle vjerovatno i prvi od svih tih voditelja top hit liste slušalaca radio Sarajevo. Kako su njemu stizali ploče, to ja mislim nikom nije jasno.
2: Hamo je zaista bio veliki posvećenik. Sve što je on kupovao u Londonu, te snimke, on je to slao meni ovde, pa sam ja to prebacivao sa traka hitove svetske.
4: Ja sam bio fanatik muzički od neke 13. 14. godine. Imao sam jednu od najboljih kolekcija ploča. To je bilo pravo malo bogatstvo. I pratio sam muzička zbivanja u svijetu, čitao tadašnji Melody Maker, Rolling Stone, sa oskudnim nekim engleskim jezikom.

0: to vrijeme je bilo, da kažem, pionirsko vrijeme u roku, u popu i tako dalje, u pop muzici. I ovaj, ono što je suština, mi smo pokušavali nekako doći do neke gramofonske ploče koju je neko ovaj, da li iz inostranstva dobio ili je putovao pa donio i tako. I onda smo se okupljali tu i slušali to.
1: Muziku su voljeli i slušali i oni stariji, a pogotovo oni mlađi. Činjenica jeste da je do ploča bilo teško doći u to vrijeme, ali zato polako dolazi vrijeme kada Sarajevo postaje festivalski grad. Do onog zvaničnog šlagera sezone pričekat ćemo još 5 godina, a do tada festival Mladi pjevaju proljeću bit će reprezentativni događaj na koji će se mnogi prijavljivati, ali i pobjeđivati. Prvi festival održat će se 1962. godine, kada će među prijavljenih 200 kandidata pobijediti Vedo Hamšić. Naredne 1963. godine bit će oni koji će nekoliko godina kasnije početi graditi sarajevsku pop-rock scenu. Kemal Monteno, Đorđe Novković, Sabina Verešanović, Slobodan Vidović i Mahir Paloš. Tom prilikom nagradu publike osvojio je Kemal Monteno. S obzirom da je dobitnik 8. nagrađenog mjesta trebao dobiti gitaru, Kemo je nekako uspio ubijediti žiri da mu umjesto 1. osvojenog mjesta dodijele 8. samo kako bi došao do gitare. Za njega u tom trenutku vrijedne nagrade.
2: S tim što sam ja bio prvi sa onom i dobio radio aparat, onaj mali transistor, a znam da je Đoko bio 9. stalno viku u bogatima tamo. Šta će mene ovom ploču dobio neku, ne znam ako, a to su lijepa vremena.
1: Brojna imena kojima će festival Mladi pjevaju proljeću biti odskočna daska u karijeri, vremenom će postati redovni gosti, takmičari jednog od najcijenjenijih festivala tog vremena, festivalu Opatija. Do tada, ona starija generacija interpretatora, ali i kompozitora osvajaće vrijedna priznanja. Na Opatijskom festivalu 1962. godine za Boška Orobovića bit će konstatovano da je otkriće festivala. Koliko su se u redakciji radija u to vrijeme zalagali rukovodeći ljudi, Mišo Miličević kaže šta mu je u jednom trenutku rekao Esad Arnautalić.
3: Mišo, moraju pjevat naši pjevači. Ne može samo Marijan Držaj, ne može samo Ivo Robić, ne može samo Đorđe Marjanović, moraju naši pjevači pjevati. I onda su postali i Edin Pandur iz Mostara, ovaj, od Sarajlija, ovaj,

0: i Miralem Kruškić, iz Banja Luke Boško Orobović. Tako da smo mi skrpili dobar sastav naših pjevača i dobro ih sa njima vježbao i dobro ih naučio da pjevaju kako treba.
1: Vrijeme o kojem govorimo je period u kojem su šlagerski pjevači imali prioritet, a festivali koji su se osnivali podrazumijevali su isključivo takozvanu muziku lakih nota. Nasuprot ovome, tih godina u Jugoslaviji bit će osnovano preko 5000, kako su u to vrijeme govorili, električarskih bendova. Vrijeme kada se u Sarajevu osnivaju omladinski klubovi poput onih u trećoj gimnaziji, fabrici Vaso Miskin, ekonomskoj školi i tako dalje. Ono što se možda najviše slušalo u to vrijeme bile su pjesme Beach Boysa Surfin' Safari 1962. i Surfin' USA 1963. godine. Nakon osnivanja Indeksa njihova popularnost će iz dana u dan sve više rasti. Dvorana Sloga svaki puta bit će prepuna mladim osobama koje su uživale u svirci Indeksa.
2: Ja pamtim dok sam ja bio u Indeksima, to nije bilo svirke, a da nije bilo puno. U Slogu nije moglo se uđe. Sećam se Plivački klub, Sarajevski, ne znam kako se zvao, to su sve bili momci. Onako, oni su držali ulaz tamo i branili jednom prilikom, kada se ulazilo, kupovali karte za igranku i to, slušanje, ako se znate u Slozi, imate one široke stepenice, zid je s jedne i s druge strane, jedan taj zid je slušan.
3: To je bilo, kako bih rekao, jedino pravo mjesto gdje se skupljao taj mladi, obrazovani svijet, tu negdje na granici između gimnazije i fakulteta, naravno dolazi su studenti, i to je bilo idealno mjesto, evo, da se stvore ti prvi ozbiljniji kontakti koji su, naravno, vjerovatno poslije toga rezultirali sretnijim ili manje sretnijim brakovima.
1: Naredne 1964. godine Indeksi će održati koncert u sali Doma Milicije. U članku iz lista Oslobođenje je stajalo:
4: odavno se ne pamti da je jedna muzička priredba privukla veću pažnju Sarajlija od ovog nastupa simpatičnog gitarsko-ritmičkog kvinteta Indeks. Ako je vjerovati prvom utisku koji su na prisutne ostavili ovi mladi muzički entuzijasti svojim izvrsnim interpretacijama zabavnih melodija, slobodno se može reći da ovaj kvintet spada u red najboljih ansambala te vrste i sastava u zemlji.
5: Lutalca su objektivno bili najbolja grupa zbog Bode u Sarajevu. Indeks su bili druga liga za nas, po mom mišljenju. E, ali gdje kik smo napravili mi Lutalce, što nismo transfersali Pimpeka u Lutalce, nego se desilo obratno, da su oni se razišli po nekim idejama, pa su transfersali Bodu i mene u Indekse.
1: Jedan od prostora u kojima su Lutalice zabavljale svoju publiku nalazio se iznad kina Romanija.
6: To je kabare bio. Iznad kina Romanije, kabare. Da li prvi sprat ili drugi, ne mogu sjetiti. Ali fino uređen prostor i tu smo imali Lutalice, smo imali svirke.
7: Bode, veliki inicijator, on je čak već u to vrijeme odmah imao neke pjesme, ja sjećam čak i naziva nekih od njih, Kanon. Mi smo to izvodili na Radničkom univerzitetu.
1: 60. godina u Sarajevo je dolazio veliki broj studenata. Značajan broj je bio i onih koji su u svojim matičnim gradovima imali već formirane sastave. Njihov dolazak u Sarajevo za pojedine novoosnovane sastave predstavljaće pravo osvježenje.
8: Lutalice su bile te koje su mene prvoga angažirale. Dakle, došli su Kenan i Ognjen, to su tada bili čuveni par, nerazdvojni, gradskih momaka, Mangupčića i tako. To je meni bilo simpatično jer ja dolazim iz sredine, onako sav nekakav, kako se u Sarajevo lijepo govorilo, provincijski blečak. Da. I kažu, slušaj, ajde, ti sad više zaboravi dinamite, sad ti ideš s nama. I odveli me do Bode Kovačevića i do ostalih Lutalica. I tako, i onda ja počeo s njima svirati.
1: U sastave i iz sastava skoro svakodnevno će dolaziti i odlaziti novi muzičari. Svako će svojim dolaskom donositi nešto novo, nešto svoje, a odlaskom odnositi usvojena nova saznanja, nova iskustva i odnos prema muzici.

0: bio jedan direktor, Jakešević Galo, koji je bio strahovito strog. Iz svoje kancelarije, kad bi čuo neku zabavnu kompoziciju na klaviru, to je bio haos. Gotovo istjerivanje iz škole i to je bio jedan veliki problem.
1: Nisu oni imali nikad previše sluha za to, ali da su zabranili, mislim, to je... Nažalost, oni nisu pružali mogućnost da se ta muzika uči na akademiji. A ne da su branili, nego nije bilo kadra koji je to mogao podučavati.
2: E sad, Arnautalić te godine pokušava pokrenuti festival po uzoru na one koji se u to vrijeme održavaju u Jugoslaviji. Nažalost, zahtjev upućen tadašnjem direktoru Branku Zablockom biće odbijen. On je tvrdio da festivali u drugim republičkim centrima ne mogu biti prava i potpuna šansa bosansko-hercegovačkim autorima, izvođačima također, ni onima koji su već imali kakvo takvo ime na cijeloj jugoslavenskoj sceni, a još manje neafirmi. Svaki od tih centara je ipak najviše prostora davao svojim autorima i izvođačima, te tako utjecao na brži razvoj vlastite regionalne scene. U trenutku kada je ESO predlagao da se pokrene u Sarajevu festival zabavne muzike, u Jugoslaviji se u to vrijeme organiziralo ni manje ni više nego 14 festivala. Zašto je Sarajevo dovođeno u taj položaj? Čije su bile odluke i šta su bili pravi razlozi, teško je odgonetnuti. Nažalost, na ovakvu ESO-inu inicijativu, umjesto pohvale, na kraju mjeseca stiže umanjen iznos plate od 10%.
3: Ne bih znala objasniti. Ne. Ne bih. Kažem vam, ESO je bio jedan zatvoren čovjek. On je sve svoje probleme, čini mi se, sam sa sobom proživljavao. Tako mi se čini. Ne bih znala takve detalje, zaista.
4: Nije on nikad pričao o tome, on je to poslije onako u košalu pričao, da su mu čak i od plate odbijali, što je imao ideje. Jednostavno nisu oni shvatali. Shvatali značaj festivala. Svi smo gledali Miopatiju, Beogradski festival. Bi bilo je normalno da je u Sarajevu tako nešto počne.
2: E sad, Arnautalić je bio i suviše jaka ličnost da bi ga ovakve odluke nagnale na razmišljanje da odustane od svojih nakana. On će nastaviti raditi, stvarati pretpostavke za njegovu realizaciju i iskoristiti prvi pogodan trenutak kako bi ga pokrenuo. On i Đorđe Novković tih godina osnivaju svoje orkestre koji će u tom periodu imati itekako značajnu ulogu. Veliki broj solista svoje kompozicije snimaće u studiju upravo uz pratnju ovih sastava. To je vrijeme prvih uspjeha sarajevskih muzičara, vrijeme u kojem će se po prvi puta spomenuti izraz Sarajevska pop-rock škola, vrijeme kreativnog umijeća i želje za uspjehom.

Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Vlada se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina uz godišnju kamatu od 4,25%. Granična policija Bosne i Hercegovine planira novu investiciju u sistem za automatsko očitavanje registarskih tablica na graničnim prelazima. Za opremu potrebnu za njegovo održavanje i nadogradnju izdvojeno je 256.400 maraka. Sistem podrazumijeva tehnologiju koja kamerama registruje vozilo i automatski prepoznaje registarsku oznaku, čime policijskim službenicima omogućava bržu provjeru podataka bez ručnog unošenja broja sa svake tablice. Izraelska vojska u stanju je visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojem je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Izborna noć je iza nas, ali prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Sitarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
7: Rock and roll za sve generacije.
6: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Izbori su donijeli neznatne promjene kada je riječ o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stranke s najviše poslanika i dalje su HDZ i SDA, dok je bez mandata ostao NIP. Nova lica u opoziciji vjeruju da svojim djelovanjem mogu doprinijeti promjenama u kantonu. Međutim, dok službeno ne bude uspostavljena zakonodavna vlast, teško je prognozirati razvoj situacije. Počela je prodaja pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksare Lukavac. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3 miliona i 140.000 maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina. Informaciju je objavio portal Business Info. Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić kazao je da će nekadašnji veliki industrijski sistem praktično biti razdvojen na više samostalnih cjelina i ponuđen investitorima. U narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih cjelina. Europska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi. Nove procedure podrazumijevaju smanjenje finansiranja i prava glasa novim članicama Unije koje krše vladavinu prava, a što bi bilo primjenjivo tokom 15 godina nakon pristupanja.

0: Izraelska vojska ustanjuje visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojem je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
4: Zvukopis.
5: Dobro večer, poštovani slušaoci. U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćete sjajne umjetnike, instrumentaliste koji su sa svojim izvedbama pronašli mjesto među najboljim interpretatorima današnjice. Počinjemo sa španskim umjetnikom libanskog porijekla koji je publiku osvojio svojim virtuoznim sviranjem i atraktivnim nastupima, a to je violinist Ara Malikian. Malikian je rođen u Libanonu u armenskoj porodici. Studirao je violinu u Londonu, a danas živi u Madridu i nastupa širom svijeta. Pored klasičnog repertoara, Ara Malikian je otvoren prema djelima modernih kompozitora, a prepoznatljiv je po svom stilu u kojem spaja muziku Srednjeg istoka sa elementima romske muzike, argentinskim tangom i španskim flamenkom.

Simon Grajči je francuski pijanist meksičko-libanskog porijekla koji je svoju karijeru počeo graditi osvajajući nagrade na brojnim pijanističkim festivalima, što mu je pomoglo u pravljenju međunarodne karijere. Nastupao je i kao solist i kamerni muzičar, te sa velikim svjetskim orkestrima širom svijeta. Njegov treći studijski album nosi naziv Nasljeđe. Sa tog nosača zvuka slušamo Markezovu kompoziciju Danson broj 2.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
3: Dobro veče, izvijesti izdvajamo. Slijedi implementacija izbornih rezultata, kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti. Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom. Nakon opštih izbora, stranke u federaciji više neće moći razvlačiti formiranje nove vlade i 4 godine čekati na politički dogovor. Ako u tome ne uspiju u predviđenim rokovima, postoji samo jedan izlaz, a to su novi izbori. Ovo je jedna od najvažnijih posljedica ustavnih promjena koje je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo nakon političke krize, koja je kulminirala nakon izbora 2022.
4: Ustavni mehanizam više ne ostavlja mogućnost političkim akterima da se ne dogovore o formiranju vlade federacije i da taj proces pretvore u beskonačno stanje političke blokade. Ranije se dešavalo da izbori prođu, stranke mjesecima pregovaraju, rokovi prolaze, dok postojeća vlada radi u tehničkom mandatu. Izmjenama Ustava Federacije BiH sada je predviđen precizan slijed postupaka uz rokove i kao krajnju posljedicu prijevremene izbore, pojašnjava profesor ustavnog prava Davor Trlin.
5: Prvo se moraju konstituirati nove institucije, isključujući izbor predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i tek nakon njihovog izbora aktivira se ustavna procedura za imenovanje nove vlade federacije. I tu je prvi korak, naravno, određivanje mandatara, gdje predsjednik federacije nakon konsultacije sa predsjedavajućim i potpredsjedavajućim oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednicima klubova u oba doma parlamenta predsjednicima federacije, određuje kandidata za mjesto premijera, odnosno mandatara. Nakon toga mandatar ima rok od 15 dana da predsjednika federacije izvijesti o sastavu vlade.
4: Međutim, nova procedura

0: Kura ne znači da bi se nakon prvog neuspjelog pokušaja automatski išlo na izbore. Postoji više faza i mogućnosti da vlada bude formirana, gdje se ostavlja prostor za pregovore, dodatne pokušaje i politički kompromis, ali je taj proces vremenski i institucionalno ograničen, naglašava profesor Trlin.
1: Dakle, više nema beskonačnog čekanja. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi za formiranje vlade, posljedice su prijevremeni izbori.
0: Podsjećamo, nakon izbora 2018. nova izvršna vlast uopće nije formirana, zbog čega je sastav imenovan još 2015. godine ostao na funkciji sve do 2023. Politolog i analitičar Haris Ćutahija ističe da Šmitove izmjene ustava nisu riješile problem političkih blokada, niti mogu natjerati političare da se dogovore, ali su osigurale mehanizam koji bi trebao spriječiti ovakve situacije.
2: Formiranje vlade može biti i dalje dug i komplikovan proces, ali bi novi sistem trebao spriječiti ono što smo imali nakon 2018. da se promijene izborni rezultati, odnosi u parlamentu, a da vlada iz prethodnog mandata nastavi funkcionisati praktično do narednih općih izbora.
0: Naglasimo da se odnosi samo na federaciju i kantone, dok su pravila za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine nepromijenjena. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Izbori su donijeli neznatne promjene kada je riječ o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stranke s najviše poslanika i dalje su HDZ i SDA, dok je bez mandata ostao NIP. Nova lica u opoziciji vjeruju da svojim djelovanjem mogu doprinijeti promjenama u kantonu. Međutim, dok službeno ne bude uspostavljena zakonodavna vlast, teško je prognozirati razvoj situacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila se za gotovo 50 miliona maraka. Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 50 miliona i 253 hiljade maraka kroz 45 transakcija, ali je taj iznos gotovo u potpunosti rezultat zaduživanja federalne vlade i odnosi se na prodaju obveznica federacije. Vlada se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina uz godišnju kamatu od 4,25%.
4: Svijet.
5: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
6: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije, koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
7: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena Unija predstavlja dugoročno ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet Europe, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. To je i prilika da Europa postane snažnija. Proširena Unija povećava našu političku i ekonomsku težinu svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
6: Nova strategija uvodi i zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija je identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode, kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
7: U izvještajima o proširenju, koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti veću predvidljivost na putu ka članstvu.
6: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti, te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu

0: i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
2: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
3: Prvo pitanje migracija, vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute, pitanje koje se odnosi i na zaštitu okoliša, također priprema na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
2: Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Izraelska vojska u stanju je visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojem je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gazi.
4: Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
5: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
4: Izraelci traže zvaničnu istragu o tome šta se dogodilo tog 7. oktobra. Amit Gurfinkel stoji pored puta s transparentom, istina ne smije biti zakopana, tražimo komisiju za državnu istragu odmah.
5: Hamas je i dalje u Gazi, vojnici ginu, nažalost ništa se nije promijenilo. Dakle, ovdje sam da podsjetim ljude ili da glasno ukažem na neophodnost osnivanja komisije. Umorni smo.
4: Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sad ostvareno malo napretka jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. 3 godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 Palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala 4 njegovih vojnika. Za Federalni radio, Maida Alić.
6: Vrijeme.
5: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
7: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Harise Temi, urednica emisije Miranda Fezagić.
8: Radio Federacije Bosne i

0: Niko večeras neće doći. Čujete li kakva je ludnica oko nas?
1: Javili su da je jutro skrenuo i da ga očekujemo večeras. Od stanice do ovde nema ni puna 4 sata.
2: Ali ne po ovakvom vremenu. Ko bi se usudio krenuti prema nama? Taj bi trebalo da 100 godina poznaje ovu planinu.
1: Misliš da je mi poznajemo?
2: Već 2 godine smo ovdje. To je tako malo za ovu planinu. Ali šta znaš koliko je taj čovjek poznaje?
0: Mi o njemu ne znamo ništa. Znamo jedino da treba da dođe, da ostane mjesec dana, da mjeri brzinu vjetra i da se poslije vrati u grad odakle je došao. A ko smo mi? Šta znamo o sebi? Šta bismo mogli kazati kad bi nas neko upitao? Ko ste vi?
2: Ja sam Mira. Kad sam završila studije, rekli su mi da bi trebalo da idem u observatoriju do koje se od posljednjeg naselja pješači 4 sata. Činilo mi se da je to dobro, jer neću moći kada poželim, a vjerovala sam da ću poželjeti često, da odlazim u grad u kome sam odrasla. Tako su daljina i vrijeme učinili svoje. Sada veoma rijetko osjetim potrebu da krenem u grad. Osim toga, ovdje je i Đorđe.
1: Da, i ja sam ovdje već 2 godine. Miru poznajem odavno. Kada je trebalo da ona krene na planinu, krenuo sam i ja sasvim dobrovoljno i pritome sasvim ravnodušan prema mjestu u kome ću živjeti. Htio sam da budem s Mirom, pa ma gdje ona bila. Inače,

0: Ko bi htio da dođe na ovu planinu, iznad koje je nebo čisto samo 3 mjeseca u godini? Ko bi svoj život smjestio među ove zidove, kroz koje uvijek prodire zvuk vjetra? Jedini zvuk svakog dana. Ništa osim vjetra. Ni ljudskog glasa, ni vučjeg zova, ništa, samo bjelina i vjetar. Bjelina dokle god pogled stiže, a u ušima samo vjetar.
1: To je ipak sreća. Đorđe je krenuo za mirom, a ja? Neko bi me mogao nazvati dobrovoljnim izgnanikom iz svijeta buke i visokih kuća. Moji prijatelji su uvijek govorili da mi je dovoljna samo usna harmonika. Ništa više. Obična usna harmonika. Sada su mi dovoljne i novine stare po mjesec dana. Zadovoljan sam ako ima dovoljno cigareta, ako ne moram suviše često da odlazim vani u vjetar koji inače volim.
0: On neće doći večeras. Ostao je sigurno dolje u podnožju na stanici kroz koju svaki čas prolaze vozovi, kao što ovdje neprekidno prolazi vjetar.
2: Onda da idemo na spavanje, da ga ne čekam.
1: Večeras nikoga ne treba čekati. Sigurno će sutra stići, a i sve jedno je da li došao večeras ili sutra. I sutra će biti dovoljno vjetra i moći će da mu mjeri jačinu koliko ga volja. Ovo je...
3: Vrijeme vjetrova. Radio drama Luke Pavlovića.
1: Vrijeme vjetrova i svaki dan je gotovo isti. I za nas, i za one koji dolaze.
2: Da, ovo je vrijeme vjetrova. I niko ne zna šta će nam oni donijeti.
0: Jednog čovjeka koji će nam na svojim instrumentima donijeti prašinu grada. A u sebi vjerovatno želju da što prije ode iz ove bjeline, iz ovog vjetra.

0: Vidim ga! Za 5 minuta bit će ovdje.
1: Vikni mu, neka zna da ga očekujemo.
0: Spustio je svoj prtljak i maše mi.
2: Ide li još neko s njim?
0: Ne, sam je.
1: Hrabar je kad sam sudio da krene sam.
0: Danas je vedro. Markacije su vidljive. Svako bi danas mogao da stigne sam do vrha.
2: S nama je uvijek išao nosač, zar ne, Đorđe?
0: Da, ali mi smo uvijek imali mnogo stvari. Nosili smo sve što nam je trebalo. A trebalo nam je mnogo, jer smo znali da ostajemo ovdje.
1: Već postajem nestrpljiv. Posljednji put sam vidio živa stvora prije 3 mjeseca. Sjećaš se, Miro, kad su nas posjetili oni planinari i kada sam im svirao na svojoj usnoj harmonici?
2: Da, dolazili su na farmu srebrnih lisica. Zapravo tamo gdje je nekad bila farma. Kod nas su svratili sigurno zato da bi se u gradu mogli pohvaliti kako su bili u observatoriji.
1: Pa šta onda, zar je to važno? Da nisu došli, ne bih imao sve ove kriminalne romane koje me podsjećaju da postoji još nešto osim ove naše kule odleda.
2: Da, bilo je zaista lijepo. Sjećaš se, ja sam plesala kao u svojim najboljim danima. Bilo je ludo. Nekad te nisam vidjela tako raspoloženog. Svi se sigurno samo tebe sjećaju.
1: Evo ga.
2: Poslije toga si rijetko svirao.
1: Evo ga, on stiše. Gledaj, Đorđe se rukuje s njim kao da godinama nije vidio živa stvora.
2: Svi smo se mi poželjeli i rukovanja i razgovora. 3 mjeseca nije malo, zar ne?
1: A meni je sasvim svejedno. Možda će nam biti zabavno. Možda ću opet da sviram kao onda kad su dolazili planinari.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja sam Žarko.
1: Ja sam Puba. Dobro nam došli. Ovo je Mira. Uostalom, trebalo je da je ti, Đorđe, upoznaš sa našim gostom.
4: Pa dobro. Ovo je Mira. Već 2 godine smo ovdje. Zajedno smo došli iz grada istog dana i zatekli smo Pubu i još jednog čovjeka koji je već bio alergičan na ove tišine i na vjetar. Da je čovjek prosto otrčao odavde, zaboravio

0: bivši da sa sobom ponese i ono što je donio.
1: Jeste li dugo pješačili?
2: Ne znam, nisam pogledao na sat ni dolje ni ovdje. Ali ne vjerujem da sam išao više od 5 sati.
0: 5 sati? Vi ste zaista novi za ovu planinu. Nama je dovoljno 4 sata, zar ne Puba?
3: Ne znam, odavno nisam silazio do stanice. A i kada sam silazio nisam mjerio vrijeme. Pa koliko mislite da ostane to?
2: Možda 20 dana, možda čitav mjesec, dok ne obavim mjerenja.
1: Imate sreću. Sada je vrijeme vjetrova i moći ćete da ih mjerite do mile volje.
2: Da, ovo je pravo vrijeme za mene. Ako sve bude išlo kako treba, možda ću i ranije otići.
3: Tek ste došli, a već govorite o odlasku. To nije lijepo od vas.
2: A da li je lijepo što sam uopšte došao?
3: Pa sad...
2: Vi ste već naviknuti jedno na drugo. Ja sam za vas došljak i ne bih želio da poremetim vaš red.
0: Naviknut ćete se i vi. Možda vam neće biti sasvim lako pri odlasku. Do sad su svi koji su nam dolazili ponijeli lijepe utiske. Mira i ja volimo mnogo da pričamo sa onima koji nam dođu. A Puba obično čita stare novine.
3: I kriminalne romane koje poneko donese. Jeste li vi donijeli bar jedan?
2: O, ne, ali vidim da je trebalo da ponesem.
1: Puba nam ponekad svira na svojoj usnoj harmonici. Svira tako dobro da bi ga primili u svaki orkestar.
3: Ma, pretjeruješ kao i obično. Ja sviram za sebe, a ako vam se sviđa možete da slušate. Ne tražim nikakav honorar.

0: je biti nespretan. Sve je dozvoljeno osim...
1: Osim čega?
0: Osim ogovaranja gostiju, koji se iznenada pojave i vjerovatno iznenada odu.
1: Naš Puba, to su male profesionalne deformacije. Đorđe nije mislio ništa loše.
2: Naravno da nisam. Dobro, Puba, smatraj da ništa nisam rekao. Ili kao da sam se šalio.
0: U redu, u redu. Moraš ipak priznati da može dugo da izdrži na vjetru.
2: Još mu nije došao do kostiju kao nama za ove dvije godine.
1: Puba ima pravo. Ti, Đorđe, ne treba da se plašiš za svoj rekord. Koliko si ono jednom izdržao vani?
2: Ne sjećam se više. Možda 5 sati.
0: Da, ali si dugo poslije toga podsjećao na ledenicu.
2: Važno je da sam izdržao.
1: Tvoj podvig sam unijela u dnevnik. Kogod ga bude listao, moći će da sazna o tvojih 5 sati na vjetru.
0: Šteta što niko ne registruje rekorde u toj disciplini.
1: Ne budi zajedljiv. Žarko će još pomisliti da si uvijek takav. Ja znam da nisi.
2: Služi vas sreća. Od prvog dana imate vjetar koji vam je potreban.
3: U ovo doba godine treba da je ovakav. Da li je svake godine takav?
1: Čini mi se da jeste. Đorđe to bolje zna.
2: Svake godine je isto.
1: Ali mu sigurno brzina nije svakog dana ista.
3: To upravo hoću da provjerim. Kakve su razlike u toku dana i dnevne razlike u čitavom periodu?
0: Ko čeka, dočeka. Ko kuca, otvorit će mu se. Ko pita, odgovorit će mu se. Ko traži, dobije.
1: Puba je danas sam poslovica.
0: Ja ih nisam izmislio. Ja samo volim da ih ponavljam kada mi se učini da se ništa pametnije ne može reći.
2: Idem da provjerim instrumente.
0: I ja moram na vjetar, pa da čovjek ne poludi. Svaki dan u isto vrijeme isti posao. Kao inspektor Megre koji uvijek u isto vrijeme puni svoju lulu.
3: Je li Puba uvijek ovako raspoložen?
1: Ne, on je uvijek čutljiv. Ali kad neko novi dođe, raspriča se za sve one dane čutanja.
3: I ja govorim samo kad moram.
1: Da li volite lijepe priče?
3: A nije važno da li su lijepe. Važno je da me zainteresuju i da ne ponavljaju ono što sam već slušao.
1: Znači nove priče?
3: Da, otprilike tako.
1: Zar nove priče moraju uvijek da budu lijepe?
3: Pa da, kao i novi gradovi, kao i nova lica i nova poznanstva, kao novi doživljaj.
1: Ali novo ne mora da bude i lijepo.
3: Lijepo je već zato što je novo. Inače, nikad se ne misli da li će vam neki grad biti lijep poslije 5 dana ili da li će se jedan novi susret završiti onako kako je počeo ili sasvim drukčije. Tužno, grubo ili odvratno.
1: Imate nekoga u gradu, roditelj?
3: A oni žive daleko.
1: Sami ste?
3: A ne baš sasvim.
1: Ali sada ste sami.
3: A ne, tu ste vi. Tu su zatim Đorđe, Puba.
1: Oni su vani.
3: Ma vratit će se.
1: Volite li da obilazite planinu?
3: Odavno sam prestao da obilazim planine. Nekada sam odlazio svake subote. Ostajali smo samo obično do ponedjeljka ujutro.
1: Prvi put ste na ovoj planini?
3: Da, prvi put.
1: Onda bi trebalo da odete jednom do farme srebrnih lisica.
3: Do farme srebrnih lisica?
1: Zapravo do ostataka farme. Lisica više nema. Samo čuvareva kuća, upola srušena i polomljena ograda sa urezanim imenima i srcima probodenim strijelama.
3: Znači mjesto za romantičare.
1: Da li tako nazivate sve one koji su zapisali svoja imena na ogradi?
3: Možda. Ali prije one koji svoja imena nisu zapisali.
1: Možda zato nisu imali vremena.
3: Htjeli su da ostanu nepoznati, čuvajući neke svoje tajne samo za sebe.

0: puba. Ne čini li ti se da Mira ovih dana češće odlazi vani? Da je interesuju instrumenti koje ranije uopšte nije gledala?
1: Šta ima u tome čudnog? Zašto da je ne zanima mjerenje brzine vjetra? Žarko je došao sa instrumentima koje ona ranije nije možda ni vidjela. A normalno je da je to interesuje.
0: Možda, možda. Ali mi se ipak čini da je previše vani.

0: Vjetar je suviše jak za nju.
1: Da li se bojiš vjetra? Pa ona je naviknuta na vjetrove. Svako se navikne za 2 godine.
0: Zašto mora da ide na vjetar kad to nije njen posao? Možda to Žarku smeta?
1: No, budi siguran da mu to ne smeta. U društvu je lakše podnositi vjetar, lakše i raditi, zar ne?
0: Da, i sa mnom je prvih mjeseci izlazila kada sam išao da kontrolišem instrumente. Kasnije je to postalo nezanimljivo. Kasnije sam obično izlazio sam. Ponekad si mi ti pravio društvo. Da,
1: ne bih se mnogo bazirao na to. Proći će je i ta želja. Sve jednom prođe.
0: Možda si u pravu. Vidjet ćemo.
2: Žarko baš ima sreću. Duvao je vjetar koji mu treba. Ja sam mu pomagala. Pravila sam mu bilješke. Već ima dosta podataka.
0: Nije dobro da izlaziš kad je ovakav vjetar. Lako se zaradi upala pluća.
2: Pa vidiš da sam dobro obučena. Šta može da mi se desi?
1: Đorđe se brine za tebe. Ovo nije običan vjetar.
2: Znam, ali nema naročitih razloga za veliku brigu. Naviknuta sam na vjetrove, a osim toga danas ne duva onaj što prodire do kosti.
0: Danas je jak vjetar, odavno nije bio takav. Ostala si suviše dugo vani.
2: Suviše dugo? Ni pun sat. Žarko će ostati još i ništa mu se neće desiti.
0: Ja brinem za tebe i moram da te upozorim.
1: Žarka još štiti sjećanje nagrad.
2: Ostavi šalu, puba. Vi ste na jedan put počeli da brinete za mene.
1: Đorđe brine za tebe. Ja samo pokušavam da dopunim neke stvari. Ako to činim u šali, ne zamjerim. Dopusti da ponekad budem raspoloženiji nego inak.
0: Nema razloga da se ljutiš na pubu. On ne misli ništa loše.
2: Znam da ne misli. U redu, puba, šali se koliko te volja. Ne znam zašto sam ti uopšte kazala da ostaviš šalu.
1: Ma, ništa, ništa. Ne treba sad da mi držiš pridike. Ne treba ni da me na koljenima moliš da ti oprostim. A kažeš da Žarkov posao dobro ide, a? E pa neka, mada je meni lično žao.
0: Zašto ti je žao?
1: A iz jednostavnog razloga. Ako mu posao bude dobro išao, završit će ga uskoro i otići nazad u grad. Ostaćemo nas troje.
0: On je došao da ode. Da li će otići za 5 ili za 20 dana, to je njegova stvar.
2: Ne razumijem čemu sad razgovor o odlasku. Tek je 3. dan ovdje.
1: Da, stvarno. Kao da se ne radujemo što imamo gosta.
0: On je došao da obavi jedan posao.
1: Ali je u isto vrijeme i naš gost. U ostalom pitat ćemo Žarka što o tome misli.
3: Čude se neki vjetar. Nisam mogao ni pomisliti kakvu dragocjenost krije ova planina.
0: Imate sreću.
1: Da li vas uvijek prati sreća?
3: Veoma rijetko. Toliko rijetko da bih mogao reći da nisam rođen pod srećnom zvijezdom.
1: Vi to sigurno bolje znate. Nego, inače, kako se osjećate ovdje kod nas? Da li se osjećate kao dobrodošao gost?
3: Ne znam. Još ne znam. To vi treba da kažete. Ja mogu samo reći da mi posao ide dobro. I da mi je ovdje veoma prijatno.
0: Naravno. Vas najviše zanima posao koji vas je ovamo doveo.
1: Drago mi je da vam je prijatno. Znači, osjećate se kao gost.
2: Da skuvamo čaj. Vi ste Žarko za čaj?
3: Da, svakako. Dobro će mi doći.
1: I ja sam za čaj. A ti, Đorđe?
0: Mene nije neophodan. Bio sam čitavo vrijeme ovdje. Nisam se nakupio vjetra. Ja bih radije kafu.
1: Pošto si jedini za kafu, skuva je sam. Mi ćemo piti čaj. Ja sam za čaj sa nešto više ruma. Ko neće za mnom, neka uzme limun.

0: Meni je drago i što sam došao i što sam sreo Pubu.
1: I što imaš povoljan vjetar.
0: I što mu zajedno mjerimo brzinu.
1: Koliko još dana?
0: To ne znam. Vidjet ćemo. Ne treba o tome misliti.
1: A

0: Ohladit će se čaj, morat ću ponovo da ga grijem.
1: Zašto ih ne zoveš?
0: Ne želim nikoga da uznemiravam.
1: Bilo bi dobro da zoveš Miru. Topao čaj će joj dobro doći.
0: Zovi je ti.
1: Ne čini ti se da i danas suviše dugo ostala vani?
0: Kao i juče.
1: Ne dopada mi se to. Šta ima toliko zanimljivog u tom prokletom mjerenju vjetra?
0: A vjerovatno nešto ima dok ona stalno odlazi sa žarkom.
1: U čemu misliš da ima?
0: Pa u vjetrovima, u mjerenjima, u svemu.
1: Znaš, Puba, to već počinje da me smeta. To njeno stalno odlaženje. Šta ti misliš o svemu tome?
0: Ma o čemu zapravo ti govoriš?
1: Ne pravi se lud. Govorimo o mirinim izlascima.
0: Slušaj, Đorđe. Nikada nisam dopuštao da se neko upliče u moj život i nikada nisam želio da ulazim u tuđi.
1: Ali, Puba, mi smo ovdje zajedno već 2 godine, Mira, ti i ja. Uvijek smo govorili o svemu što se tiče nas troje.
0: To je tačno, govorili smo. Ali ja ne znam zašto se i sada obraćaš meni.
1: Ti si jedini, fizički jedino lice kome mogu da govorim.
0: Ovoga puta bi bilo bolje da smatraš kao da me nema.
1: Ne želiš da razgovaramo?
0: O mirinim izlascima ne želim. O svemu drugom pristajem.
1: Moram s nekim podijeliti ono što vidim i naslućujem.
0: Ti znaš da sam uvijek volio svoj mir. Da bih imao taj mir, otišao sam iz grada, došao sam na ovu planinu i ne znam koliko će vremena proći dok ponovo dobijem želju da se vratim među ljude.
1: Dobro, dobro, Puba, sve to znam, ali ipak...
0: Ako već insistiraš, reći ću ti. Ne vidim naročitih razloga da budeš uznemiren.
1: Smatraš da se uznemirujem bez razloga?
0: Pa ne, to nisam rekao. Ali da je sve tako kao što se tebi čini, bio bi sklon uvjerenju da pretjeruješ.
1: Da pretjerujem?
0: Pa da. Ti si, kako se ono kaže, zainteresovana strana. I tebi se sve nekako uvećava.
1: Dobro, recimo da je tako. Ali zar i ti nisi svjedok da je svakog dana bila s njim vani?
0: Jeste, bila je. Pa šta? Uostalom, moja deviza je... Sve treba prepustiti vremenu. Čaj se sigurno sasvim ohladio. Grijte ga sami ako hoćete da ga pijete.
2: Dobro, Puba, nemoj da se ljutiš, ja ću ga ugrijeti.
3: Za danas je gotovo. Dobro će doći jedan vruć čaj. Zaslužili smo ga, zar ne?
0: Da niste, ne bih vam ga ni pripremao. Zadovoljan si, znači?
3: Veoma, veoma, Mira mi je mnogo pomogla.
2: Moja pomoć nema značaja. Ja samo upisujem brojke, a to može svaki pismen čovjek.
0: Na ovoj planini ti si pored Đorđa i mene jedini pismen čovjek.
3: A zar ja nisam, Puba?
0: Ti to nisi dokazao. Sve podatke upisivala je Mira.
3: Pa zar nisam rekao da mi je mnogo pomogla?
2: Evo čaja. Hoćeš li i ti, Puba?
0: Ja sam popio svoje, to je za vas.
2: Hoćeš li i ti, Đorđe?
4: Ne, hvala, pio sam kafu. Hoćemo li, Puba?
0: Zar je vrijeme?
4: Vrijeme je da vidimo šta pokazuju instrumenti. Oh. Za 15 minuta moramo poslati izvještaj.

0: Evo, to je farma srebrnih lisica.
1: Sasvim sam je drugčije zamišljao. Pa tu nema ništa osim kolibe.
0: Ograda je pod snijegom.
1: I ona urezena imena su pod snijegom.
0: Čudi me da ova koliba još odolijeva vjetrovima.
1: Ovo je dolina. U dolini su vjetrovi slabiji.
0: Da li te zanima šta ima u kolibi?
1: Ako hoćeš, možemo da pogledamo.
0: Ulazila sam unutra samo jednom, kad sam prvi put dolazila ovdje.
1: Sigurno nisi bila sama?
0: Bila sam sa Đorđem.
1: Reći ćeš mi, da li se išta promijenilo od tada?
0: Imala sam utisak da godinama tu niko nije boravio. Sve one polomljene stvari unutra podsjećale su samo na davnu prisutnost ljudi. Tada je duvao neki ludi vjetar

0: Činilo mi se da svaki čas može da odnese kolibu.
1: Da li se bojiš sada da uđeš?
0: Ne, zašto? Pa ti si tu. A ti?
1: Da tebe nema, nikada ne bih ušao unutra. Ne volim te mrtve stvari. Sigurno ima mnogo paučine.
0: Ne vjerujem. Kroz kolibu duva i nema te paučine koja bi odoljela. Da li uopšte ima paučine tamo gdje nema ljudi?
1: Ne znam. Gle, pa to je prava koliba. Sa stolom, sa stolicama. Ovo je valjda nekad bio krevet.
0: Sve je isto kao nekad. Sve stvari su na svojim mjestima. Samo je vrijeme drugo. Ovdje kao da vrijeme stoji. Kao da 2 godine nisu prošle.
1: Zar je baš sve isto?
0: Sve. Osim tebe.
1: Kad jednog dana budeš ponovo došla s nekim drugim čovjekom, možda ćeš ponoviti sve ovo što si sad rekla.
0: Ne znam, možda. Ko zna da li ću ponovo doći ovdje?
1: Doći ćeš da vidiš da li je sve isto.
0: Zar misliš da sam danas zbog toga došla?
1: Ne mislim. Došli smo da mi pokažeš farmu. Možda si htjela da vidimo ove čudne sjenke. Ili imena urezana na ogradi.
0: Prvi put mi se činilo da se vrijeme zaustavilo.
1: Misliš li da je moguće zaustaviti vrijeme?
0: Ponekad se i to desi. Da li se to tebi dešavalo?
1: Da, samo jednom, ali se toga i danas sjećam. Zapravo, tada sam grčevito pokušavao da ga zaustavim.
0: Vidiš da se ipak može.
1: Izgleda da može.
0: Da pokušamo da ga zaustavimo.

0: ovo je dan koji sam čekao.
1: Danas će vjetar biti najjači. Ne sjećam se da je odavno bio takav. Priznaj, Đorđe, da dugo nismo imali ovakav vjetar.
2: Nismo, mjesecima.
1: A tvoji instrumenti, Žarko?
0: Čvrsto su postavljeni. Ništa im se ne može dogoditi.
1: Ne reci dva put. Pogledaj kako ih vjetar ljulja. Zašto si baš morao postaviti tamo na rubu provalije? Ako vjetar nadjača, može sve da ode k vragu.
2: Buba je u pravu. Niko nije očekivao ovakav vjetar.
0: Onda moram da ih spasim.
1: Ne, su više opasno da sada izlaziš.
0: Neću valjda gledati da pred mojim očima propada sav moj trud.
1: No, pokušaj, ali nikako bez konopca. Zaveži se dobro i ne zaboravi da je to rub provalije.
0: Dobro, daj mi najjači konopac koji ovdje imate. Buba, pomozi mi da se zavežem.
1: Evo, to je pravi konopac za tebe.
0: A požuri sa vezivanjem, Buba, svaki trenutak je dragocjen.
1: Tako, gotovo je. Možeš da kreneš. Čuvaj se, Žarko. Čuvaj se.
0: Ne brinite. Konopac će izdržati.
1: Konopac će izdržati.
3: Zar je morao da ide po ovakvom vjetru?
1: Morao je. Ako bi vjetar odnio instrumente, propao bi mu sav posao. Morao bi sve iznova. Morao bi ponovo da dođe i donese nove instrumente. A da li bi ponovo imao ovakav vjetar?
3: Već je sasvim blizu. Još koji metar.
1: Pazi, Boga mu! Konopac stružio željeznu ogradu. Pa tamo je oštra ivica i ako ne požuri...
3: Konopac se prekinuo!
1: Ne, uhvatio se za šipku. Ali tako neće moći dugo da izdrži. Jedino ako uspije da dopuže do prekinutog dijela konopca. Slušaj, Đorđe, ti si jedini koji možeš da mu pomogneš. Mira nema snage za ovakav vjetar, a ja nisam vješ kao ti.
3: Šta čekaš? Hajde!
2: Da rizikujem svoje život.
1: Sada je u pitanju Žarko.
3: Ti moraš da mu pomogneš.
2: Kažem vam da je opasno. Svi ostali konopci su slabi za ovakav vjetar.
1: Zavezat ću te sa dva konopca. Đorđe.
2: Pa dobro. Zaveži me.
3: On je dohvatio konopac. Puže prema observatoriji.
2: Znači, moja pomoć više nije potrebna.
1: Izgleda da nije. Ali htio si da pomogneš. Hvala ti.
0: Mislio sam da je već sve gotovo.
1: Đorđe je upravo polazio da ti pomogne, ali ti si uspio sam.
0: Hvala ti, Đorđe. Htio si da mi pomogneš, a to je isto kao da si mi pomogao.
2: Na planini ljudi moraju pomagati jedan drugom.
1: Ta prokleta ograda. Pa kao da si zaboravio da ograda ima oštre ivice.
0: Nisam mislio na ogradu, Buba. Mislio sam na instrumente.
2: Na planini smo prepušteni sami sebi. Moramo na sve da mislimo.
1: Sada je pravi trenutak za jedan dobar čaj sa mnogo ruma. Moramo da proslavimo srećan završetak ove akcije u kojoj ja, istina, imam ulogu epizodiste. Ma šta, ma i to je previše. Bio sam obični statista sa velikim ustreptalim srcem i sa mnogo želja za Žarkov spas.
3: I govore si počeo da držiš. Šta to treba da znači?
1: Šta naročito. Osjećam se kao nevidljivi Megreov pomoćnik poslije hvatanja ubice stare dame iz vile u vrtu.

0: Ti si potpuno lud. Ti ne znaš šta činiš.
1: Vjeruj mi, Puba, da je to moj jedini izlaz.
0: Ti zaboravljaš da Žarko odlazi. Možda već sutra. Za koji dan? A ti ostaješ gdje si bio.
1: Glupo bi bilo ostati. Za Miru više ne značim ništa. On joj je sada sve. On joj je valjda otkrio neki novi vidik u kome ona uživa. Možda se nikada nisi osjećao suvišnim, pa ne znaš kako to izgleda. Ja se sada osjećam potpuno suvišnima.
0: Ostavi te priče, Đorđe. Pričekaj dok se vrate. Pričekaj Miru, razgovaraj s njom.
1: Ni samog sebe više ne bih čekao. Prelomio sam sve u sebi. Ne želim više da je vidim. Bar sada, dok se osjećam potpuno suvišnim.
0: Uvijek sam mislio da si staložen čovjek i da o svemu što ćeš učiniti dugo razmišljaš.
1: Razmišljao sam i jedini zaključak je ostao otići odavde.
0: Onda mogu samo da ti poželim srećan put, slab vjetar i dobru vidljivost. Možda ćeš se vratiti kad te to prođe. Pa, šta da kaže Miri?
1: Ništa. Jednostavno da sam otišao i da ne znaš kad ću se vratiti.
0: Znači, vratit ćeš se.
1: To ne znači ništa, ali tako reci. Možda je tako najbolje.
0: Da li

0: kažeš da je otišao?
1: Prije pola sata. Još se vide tragovi njegovih skija.
2: Da li je šta rekao? Kad će se vratiti?
1: Rekao je da ne zna kad će se vratiti.
0: Ali zašto je otišao?
1: Pa dobro. Rekao je da se osjetio suvišnim i da mora da ode.
0: Slušaj, buba. Sad treba da odem i ja. Evo za koji minut polazim.
1: Ti nisi završio svoja mjerenja.
0: Za mene je boravak ovdje završen. Miri sam objasnio neke stvari. Žao mi je što Đorđe nije mogao da ih čuje.
2: Da li bi se time bilo šta promijenilo? Dovoljno poznajem Đorđa i vjerujem da bi on ipak otišao. Bar na neko vrijeme.
0: Možda ću stići Đorđa u podnožju. Slušaj, puba. Neko će doći po instrumente. Sačuvaj ih dotad. Čuvaj i Miru. Ti si sada jedini pravi čovjek ovdje. Javit ću vam se iz grada, bar nekom razglednicom.
1: Sad nam jedino ostaje da čekamo.
2: Misliš da će se Đorđe vratiti?
1: No, to nisam rekao. Ali vjerujem da nećemo dugo ostati sami.
2: Hoćeš da kažeš da će se neko ipak vratiti?
1: Uvjeren sam da hoće.
2: Još danas?
1: Možda još danas.
2: Ko će se vratiti u ovu kulu?
1: I tako u kuli odleda na vrhu planine, dok vjetrovi zvižde i ludom brzinom okreću lopatice instrumenata, Mira i ja čekamo nečiji povratak. Đorđe ili Žarko. Jedan se mora vratiti. Za mene je sasvim svejedno ko će se vratiti, ali mi nije svejedno koliko ću dugo biti sam. Zato držim palce za srećan povratak onoga koji osjeti da je ovdje ostavio nekoga bez koga ne može. Ovo je vrijeme vjetrova i niko ne zna šta će nam oni donijeti.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, izvijesti izdvajamo. Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom. Nakon opštih izbora, stranke u federaciji više neće moći razvlačiti formiranje nove vlade i 4 godine čekati na politički dogovor. Ako u tome ne uspiju u predviđenim rokovima, postoji samo jedan izlaz, a to su novi izbori. Ovo je jedna od najvažnijih posljedica ustavnih promjena koje je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo nakon političke krize, koja je kulminirala nakon izbora 2022.
4: Ustavni mehanizam više ne ostavlja mogućnost političkim akterima da se ne dogovore o formiranju vlade federacije i da taj proces pretvore u beskonačno stanje političke blokade. Ranije se dešavalo da izbori prođu, stranke mjesecima pregovaraju, rokovi prolaze, dok postojeća vlada radi u tehničkom mandatu. Izmjenama Ustava Federacije BiH sada je predviđen precizan slijed postupaka uz rokove i kao krajnju posljedicu prijevremene izbore, pojašnjava profesor ustavnog prava Davor Trlin.
5: Prvo se moraju konstituirati nove institucije, isključujući izbor predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i tek nakon njihovog izbora aktivira se ustavna procedura za imenovanje nove vlade federacije. I tu je prvi korak, naravno, određivanje mandatara, gdje predsjednik federacije nakon konsultacije sa predsjedavajućim i potpredsjedavajućim oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednicima klubova u oba doma parlamenta predsjednicima federacije, određuje kandidata za mjesto premijera, odnosno mandatara. Nakon toga mandatar ima rok od 15 dana da predsjednika federacije izvijesti o sastavu vlade.
4: Međutim, nova procedura ne znači da bi se nakon prvog neuspjelog pokušaja automatski išlo na izbore. Postoji više faza i mogućnosti da vlada bude formirana, gdje se ostavlja prostor za pregovore, dodatne pokušaje i politički kompromis, ali je taj proces vremenski i institucionalno ograničen, naglašava profesor Trlin.
5: Dakle, više nema beskonačnog čekanja. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi za formiranje vlade, posljedice su prijevremeni izbori.
4: Podsjećamo, nakon izbora 2018. nova izvršna vlast uopće nije formirana, zbog čega je sastav imenovan još 2015. godine ostao na funkciji sve do 2023. Politolog i analitičar Haris Ćutahija ističe da Šmitove izmjene ustava nisu riješile problem političkih blokada, niti mogu natjerati političare da se dogovore, ali su osigurale mehanizam koji bi trebao spriječiti ovakve situacije.
6: Formiranje vlade može biti i dalje dug i komplikovan proces, ali bi novi sistem trebao spriječiti ono što smo imali nakon 2018. da se promijene izborni rezultati, odnosi u parlamentu, a da vlada iz prethodnog mandata nastavi funkcionisati praktično do narednih općih izbora.

0: Naglasimo da se odnosi samo na federaciju i kantone, dok su pravila za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine nepromijenjena. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Izbori su donijeli neznatne promjene kada je riječ o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stranke s najviše poslanika i dalje su HDZ i SDA, dok je bez mandata ostao NIP. Nova lica u opoziciji vjeruju da svojim djelovanjem mogu doprinijeti promjenama u kantonu. Međutim, dok službeno ne bude uspostavljena zakonodavna vlast, teško je prognozirati razvoj situacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila se za gotovo 50 miliona maraka. Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 50 miliona i 253 hiljade maraka kroz 45 transakcija, ali je taj iznos gotovo u potpunosti rezultat zaduživanja federalne vlade i odnosi se na prodaju obveznica federacije. Vlada se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina uz godišnju kamatu od 4,25%.
2: Svijet.
3: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
4: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
5: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena Unija predstavlja dugoročno ulaganje u mire, sigurnost i prosperitet Evrope, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska Unija osnovana. To je i prilika da Evropa postane snažnija. Proširena Unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
4: Nova strategija uvodi zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
5: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti veću predvidljivost na putu ka članstvu.
4: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
6: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Košta. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
7: Prvo pitanje migracija, vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute, pitanje

0: koje se odnosi i na zaštitu okoliša. Također priprema na razini Evropske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
1: Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Izraelska vojska u stanju je visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojem je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gazi.
3: Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
4: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
3: Izraelci traže zvaničnu istragu o tome šta se dogodilo tog 7. oktobra. Amit Gurfinkel stoji pored puta s transparentom, istina ne smije biti zakopana, tražimo komisiju za državnu istragu odmah.
4: Hamas je i dalje u Gazi, vojnici ginu, nažalost ništa se nije promijenilo. Dakle, ovdje sam da podsjetim ljude ili da glasno ukažem na neophodnost osnivanja komisije.
3: Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sad ostvareno malo napretka jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. 3 godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 Palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala 4 njegovih vojnika. Za Federalni radio, Maida Alić.
5: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
2: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Harise Temi, urednica emisije Miranda Fezagić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahale, o sitnim znakovima koje u svim životnim situacijama napravila mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice i žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o Sarajevskom starom gradu i haustoru, o medicini na hađu i o jednoj posebnoj grani medicine, hidžami. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Papuče. Frajer me gleda, Arap. U pogledu i žaljenje i podsmijeh. U ihramima sam, ali bez ihramske obaveze. Svratio kod Pakistanaca, skratio kosu, obavio umru, ramazansku. Ispunio obavezu, emanet. Sretan, umoran, istrpljen. Rano jutro, mrkli mrak, gladan. Šta smijem jest pred sehura da me ne ubije do podneva? Piletina, riža, bez sosa, bez čilija, samo nek nije ljuto. Ni gorko, ni slatko, ni slano. Crnac prima narudžbu. Najcrniji crnac s najbijeljim osmijehom. Turčin pakuje pripremljenu hranu. Merhaba. Čini mi se da sam i ja njegov. Ja sam tvoj, ali nisam Turčin. Nema u Arabiji bijeljih od Turaka, merhaba. Ima nas bijeljih, s crnim tabanima. Odlijepila mi se papuča pred Kabom. Nosio sam je u ruci i hodao bos. Haremski mramor lijepi se za noge. Mekanski asfalt ne. Papuču sam bacio u smeće. Na drugu stao objema nogama dok sam se borio s piletinom i rižom. Hladno bi bilo sjediti bosih nogu. Kažu da sve ide s nogu. Oprao ruke na niskom lavabou. Do mene Malezijac. Njemu je lavabo taman. Nasmijali se jedan drugom. Selam alik. Onaj frer gleda. Misli da sam papuču izgubio u haremu. Papuče se gube u haremu. Ako ti nestane, ne saginji se. Nije mu palo na pamet da se papuča odlijepila i da sam je bacio. Još uvijek viri iz kante pred njegovim nogama. Smije se i žao mu. Smijem se i ja. Meni nije žao. Piletina je godila. Riža još više. Neće me ubiti do podneva. Neće ni do iftara. Hodam s jednom nataknutom papučom. Bacim je u smeće. Nasmijan. Biće papuča.

tebe sam osjetio ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

0: Pit.
1: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.
2: U mom i vašem društvu večeras, doktor Merim Omerhođić. Salam alaikum, dobroveče, dobrodošli u Mahalski noćni program.
3: Alaikum salam, pozdrav vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu.
2: Kratko ću biografiju, neću baš ići do zadnjih detalja. Doktor Merim Omerhođić, rođen odrastao u Sarajevu. Školovao se i završio medicinski fakultet, postdiplomske studije u Sarajevu.

0: analiza, stekao zvanje grupnog terapeuta, ali ono što je večeras u fokusu i zašto sam možda i svjesno i nesvjesno izabrao ovu pjesmu prvi, mogu slobodno reći jedan od prvih ili prvi pionir, da kažem, prakticiranja hidžame. Obavio dvogodišnju edukaciju na medicinskom centru za hidžamu u Medini, već koliko to, 20 godina praktici, 20, od 2005. I nakon toga hidžama postaje primarna profesija, odlazite iz neurohirurgije, što onako možda je čudno mladim doktorima koji žude i žele da budu neurohirurzi, ali pričat ćemo o tome šta i kako. I organizator, glavni organizator prvog evropskog simpozija o hidžami, koji je održan prije 20 godina, taman sad nekako početak maja, još malo pa će puni 20 godina, objavio preko 40 stručnih radova. Hoćemo li krenuti od Mahali? Malo smo u uvodu pričali o Mahali, o načinu života, o odgoju. Čovjek koji u sebi sjedinuje i Memel stranu, Bistri Hrvatin, i s druge strane Pirin Brijeg, ona sunčana Mahala, a i Haustor kao treća sastavnica. Pa da čujemo kakva su sjećanja i kakve su interesantne priče iz Mahale.
1: Ja sam sebe smatram Haustorčem koje je živjelo u Mahali, jel? Kad sam rođen, otac je dobio stan na Grbavici, odrastao sam u Haustorima, ali smo svakog četvrtka išli majke, oni su malo krajišnici više, pa Nana se majka zove očeva, a Nenu smo imali dedu na Pirinom Brijegu. Tako da mi je uvijek bila radost, posebna radost i poseban doživljaj. Ne samo dedo i Nana su nešto posebno. Ja smatram djecu koja nemaju dedu, smatram i siročadima. Kad kažeš deda, ovdje mi nešto lijepo u srcu, jer to je jedna posebna relacija. Pa mi je bila radost i jedan drugačiji način života u Mahalama u odnosu na ono kako smo ostale dane živjeli. Tako da, eto, majka je rođena tamo na Pirinom Brijegu i tamo u ratno vrijeme živio sam stalno u Mahali i vidio njene prednosti i Mahane, naravno. Tako da je to jedna posebna ljepota. Šta je karakteristika Mahale u odnosu na način života? Vrata su u Mahali uvijek otvorena. I u ratu su bila vrata otvorena. Zadnje vrijeme se počelo zaključavati, stavljati one alarme sisteme za nadzor, međutim, i komšija bi uvijek mogao ući, doći, upitati za zdravlje, posjediti, popiti kahu. I tako sam živio 20 godina, jel, od rata na ovamo. Jedna posebna, znači, doživljaj od djetinjstva pa dalje. Onda uz Bajram, Ramazanski Bajram, išlo se sa dedom s Hrvatina, išlo se u Carevu džamiju. A uz Kurban Bajram klao se Kurban na Pirinom Brijegu i to su takve vezanosti. Naime, mi svoje emocije nosimo iz djetinjstva, do 7. godine je emotivni život. Poslije toga nešto što nas podsjeti na te stvari, ovako malo psihoanalitički kad se priča, samo su preslikavanja, jel? Napravi se jedna matrica gdje te fine likove imamo i u životu, ko nas posjeti na te fine likove ili na emocije koje smo imali u djetinjstvu, onda mi to doživimo. Inače su sve događaji kasnije, a do 6. godine su doživljaj.
0: Ima neki pravila koje bismo mogli pomenuti ovdje, pravila ponašanja, odnosa koji su, evo, pomenuli smo to zaključavanje i alarme u odnosu na one kamarije, i pričali smo sa, evo, kad su nam bili gosti Amina Šiljak i Senković, Elvir Musić, o onim špiglama, ogledalima koji su nekad bili u Mahali, pa ne mora se ni izlaziti na balkon, nego se ogledalom može vidjeti. Sad je to alarm.

0: alarmni sistem, odnosno kamere, koliko nas je otuđilo od tog nekog života na koju smo naučili.
1: Ja špile je bila uvijek da se vidi ko dolazi ili ko pozvoni. Bio jedan sarajevski običaj, da su majka, očeva, jel, i dedo su došli iz Glamoča u Drugom svjetskom ratu i kaže, neobično je bilo, komšinica dođe i pita Zifo, kad si kuće? Pa kaže, evo sam kuće, šta me pitaju. A sarajevski običaj je bio da pozvoniš i upitaš kad si kuće. Ima jedna priča koju sam čuo od Fezula Efendija Hadžbajića, dva prijatelja, dobri prijatelji, i pozvonio je jedan od njih drugom na vrata i pita ga, jesi li kuće? Kaže, bit ću u 5 sati. Allah maneto. I vide se u 5 sati. Znači, nekada čovjek može biti i zauzet, ali to razlika u tim običajima. A eto, kod Glamočaka i ovih što idu prema krajini, uvijek je bilo, evo me, izvoli, dobrodošao, i vrata uvijek širom otvorena.
0: Pričalo smo o onom neighbor watch, da djeca su vani, igraju se kao sama, ne žele da ulaze, ne zove ih niko, sad mi nekako tjeramo djecu van da izlaze. Mi dok smo bili djeca su bila van, tjerali smo ih da ulaze, jel, tjerali su nas da ulazimo, ali uvijek bio neko, bez obzira što se to učinilo spontano i slučajno, uvijek je bio neko ko je pazio na tu djecu.
1: Tako je, djeca su pa... I to je interesantnost, jel, da je u vrijeme, onaj, kad je trebalo kuća, to je u Akšam. Prije Akšama treba u kuću ući, samo još 5 minuta da je ostati. Sad su drugi običaji, odnosno druga djeca, druga vrsta aktivnosti koju rade, međutim, ne bih se mijenjao za ono. Danas djecu teško napolje istirati. Da su utjerivali u kuću, a sad djecu. Pričao jedan poznanik, kaže, rekao djeci, uzma godišnji odmor, ide se na more, ja znam te radosti kad se sprema na more, pa to se razmišlja, pa se porani, pa ide se, ne znam, za ulicin 12 sata se išlo. A kaže, djeca kad su čula da će ići na more, oni tinejdžer, ne znam, 13-15 godina, dvojica sinova, to je žalost bila. I kad su otišli tamo prvi dan, stomačne nekakve te gobe, zalegli, uhvatili za stomake, ne mogu maknut. I otac i mati otišli na plažu, pa se vrati otac da vidi kako su djeca, da im nije šta loše. On se igrica u sobi, nemaju potrebu da izađu u takvu ljepotu kao što je more.
0: Ono što smo doživljavali, živjela na jedan poseban način, možda, čini mi se u stvari da se mijenja to, ne znam, jedno vrijeme je bilo potpuno zatvoreno, naravno i sad ima djece koja su u kućama, ali čini mi se da ih je sve više i više vani. Ono što se može vidjeti, bar eto po parkovima, ulicama, mislim da ih je više nego što je bilo zadnjih godina. U najavi emisije sam rekao da ćemo govoriti o, evo, osim tog nekog mahalskog okruženja, govorit ćemo o medicini primarno, dvije ili tri grane, jel, medicine o kojima se može govoriti. Prvo, neurohirurgija, pa ćemo govoriti o, ja to zovem, menadžmentu hadža, odnosno menadžmentu zdravstvene zaštite u okviru hadža. I to se odnosi na jedno posebno iskustvo organizacije zdravstvene službe koja prati hadžije. Da ne pogriješim broj, koliko ste puta bili, 15, 16, više na hadžu.
1: Bio sam počašćen 20 puta.
0: 20 puta u okviru.
1: Ne, par puta sam onako sam obavio, ostalo sam bio zadužen. U velikom broju puta sam bio odgovorni ljekar, kažem glavni, nego odgovorni ljekar za organizaciju, za zbrinjavanje, jel, i brigu našim hadžijama, što je bila jedna velika odgovornost. Uvijek su bile fine ekipe. Eto, jedne godine smo imali priliku zajedno biti.
0: U to vrijeme se išlo i autobusima preko, tad se išlo na Tursku, Siriju, Jordan. I to je poseban osjećaj. Išlo se naravno avionima, sad je

0: posebno nakon rata u Siriji, ta ruta je prekinuta i ide se uglavnom avionima. Tako da su dva nekako iskustva.
1: Kad su me pitali kakva je razlika autobusom i aviona, preko ko nebo i zemlja, bukvalno tako. Kad sam mlad bio, jel, mali i mlad, Nena Rahmetli je pričala o doživljajima. One su išli 45 dana autobusima. 69. i 71. I njen doživljaj ljepota džamije u Bagdadu. Meni je pošlo, kako je ona to opisivala, da se tim putem krene. Nažalost, mi nismo imali priliku, jel, tada obić, sve, koliko se tada putovalo. Zamislite, svaku noć se noćilo i to negdje pod šatorima. I to je bilo susreti, druženja, obilasci i tako dalje. Mi smo išli preko Srbije, Makedonije, pa onda dva puta preko Grčke, Turske, Sirije, Jordana i Saudijske Arabije, 5000 km, a prvi put se išlo preko Srbije i Bugarske, na Tursku i dole. To je jedan poseban, jer hađ je jedan obred koji čovjek, onako, to je kruna svega, jel, kruna duhovnosti, jer zahtjeva i materijalne izdatke i fizičke napore. Nijedan obred nije težak osim hađa, fizički naporan. Zahtjeva jednu psihičku pripremu, pa možemo malo kasnije o tome koju riječ kazati, ali putovanje do tamo te priprema za taj čin koji se ne može opisati osim onom koji je to doživio. Uopšte, sve gradove možeš pored po sličnosti ili po suprotnosti, one figure, jel da, literaturi, poređenja. Ali ovo nije ni nalik ničemu što smo vidjeli, niti Meka i Medina nisu ni nalik jedna na drugu i ne možeš ih uporediti ni po sličnosti ni po suprotnosti. Tako da je lijepa ta priprema putovanja 7 dana koja te pripremi za taj čin dolaska. Avion je prekrasan, mislim, to je udobnost. Ovdje si na podne, dole se već nakšamo, i ali fali ta pogotovo prvi put, ta priprema za taj susret, za tu susret sa samim sobom, sa tim mjestima koja su posebna i tako.
0: Iskoristit ćemo upravo u najavi dogovor za emisiju, obzirom da je, jel, put za neki mjesec dana otprilike se kreće,
1: 15. se ide.
0: Jeste, tako da evo i budući putnici hađe, nadam se da će neke korisne stvari. Ja dobro sjećam, pošto se svi razbole, to je pravilo, mora se razboljeti, jel, što od virusa, što od promjena temperatura. Doktor Meri mi je imao jedan običaj reći, kad se čovjek razboli, odete na pijacu, uzmete 2 kile naranđe i pojedete sve odjednom, koliko se sjećam.
1: Yes.
0: To je bilo ono što kažu da prekne, jel?
1: C-vitamin i tekućina, jel, kod viroza. Naime, ljudi dolaze sa svih krajeva svijeta i to je fantastično je vidjeti ljude. Jel, šarenilo to likova, boja, to je fascinantno, a svi dolaze radi jednog jedinog, ali dolaskom sa svih strana donose i viruse na koje nisi imun, s kojima se nisi susretao, i neminovna jedna viroza koja može proći kao hunjavica, a može proći sa teškim posljedicama, zavisi od kondicije organizma, od stanja organizma, od našeg imunog sistema koji se treba s tim izaći na kraj. Ne volim ove metafore borbe koje u imunologiji su prisutne. I zato treba poći na put odmoran. Mi imamo običaj, oni tu su, dolaze prijatelji, poznanici, komšije, sjela duga, ispreča. To skraj ispreča, jeste lijepo, ali nastojite to obaviti puno prije da odemo odmorni, naspavani, da se krene na taj put. Isto tako, što mislim, svi obredi su jednostavni, čak i Ramazan koji ima snagu, volje, nijet, odluku, nije uopšte, eto i djeca to mogu, i najteže, one, najtoplijim danima, kad je dan najduži bio, djece nije bio problem, koja hoće, naravno. Međutim, hađe naporan obred, zahtjeva sve moguće vrste napora. I treba to shvatiti, da je to tako.

0: pripremiti se malo za to. Pješači se. Ranije su ljudi, hvala Bogu, sada naše hađije idu dok su mladi. Prije 20 godina mi Turci bili smo najstariji i možeš poznat naše hađije.
1: Mi smo incident bili, ja mislim, koji je bio mlađi od 65-70 da je jedan incident.
0: I hajde, razumijem, u Turskoj ti dok dođeš na red, ako se jedan promil populacije ide na hađ, onda ti treba čekati 1000 godina da bi otišao pod uslovom da svi idu, jel? Jako dugo čekaju i stariji moji. Međutim, kod nas je bio običaj kazat treba to na kraju obaviti, treba odmah obaviti kad imaš mogućnost, na kraju krajeva to i obaviti, za čim skupiš sredstva, jel, ti si dužan već, postaješ dužnik. I sad, hvala Bogu, mladi ljudi idu s više razloga. Taj doživljaj je jedan duhovni preporod, a bez duhovnosti nema zdravlja. Evo jedna malo digresija. Svjetska zdravstvena organizacija, pa njen ogranak za jugoistočnu Aziju, gdje je najveći broj populacije svjetske živi, Indijci su rekli da se treba i korigovati definicija samog zdravlja. Mi ono kažemo, jel, zdravlje, profesor, zdravlje kaže stanje, jel,
1: blagostanja,
0: psihičkog, fizičkog i socijalnog, ali kažu treba i duhovnog. Bez tog četvrtog oslonca, četvrtog stuba, ne može se držati sve to skupa i zaista je tako, s tim se potpuno slažemo i to je značajno. Dakle, to su sada te znači, duhovni preobražaj se doživi i najbolje ga je u mladosti doživiti, on ima jednu trajna se to vuče, da vidimo da i ti momenti, da smo mi i duhovno biće, ne samo ovo što moramo svakodnevno obavljati. Treba tokom hađa tavaf u gužvi, kad se obavlja, dobro se da nahodati, ako smo u skijavu, krug je manji, međutim to se rijetko može napraviti u velikim gužvama, pa tu ima nekoliko kilometara. Međutim, najteži dio je silazak poslije Arafata, jel, sa Muzdelife doći kroz ogromnu gužu do Džemreta.
1: 12-13 km.
0: Ima, jest. U ogromnoj gužvi treba imati kondiciju. Zato preporučujem svima... Sa
1: posebno vrelina.
0: Tako je. Preporučujem svima da se pobrinu da mogu prošetat...
1: Do Iliđe.
0: Bez gužve, jeste, bar 8 km, pa poslije će da će Bog snage, ali moramo se i sami pripremiti. To su ti neki momenti. Šta se još, oni koji imaju hronična oboljenja, ne treba se brinuti, samo ponijeti lijekova za vrijeme boravka dole. Istina, može se i dole trenutno sve kupiti, ako su dobro snabdjevene apoteke, imaju ljekarske ekipe koje prate hađi, ali treba sa sobom obaveza imati lijekove koji su tu prisutni. I jako važna stvar vezana za priču o papuči, koja me tako vratila u to vrijeme, iznosane stare papuče ponijet na hađ, nipošto nove. Jer u papučama se boravi od Medine, pa pogotovo u Meki. Ako smo ih iznosali, trebalo bi ih malo početi prije nosati, jer sada smo izašli iz zime i noga se onako uljuljala, unjegovala u obući, u čizmama, ne znam, u cipelama ovim. I nagli prelazak kože nije je toliko osjetljiva i te papuče mogu izazivati žuljeve. Ako se pojave žuljevi, obavezno ih je obavezno se obratiti ljekaru, jer žulj može biti jako nezgodan. Dakle, stare papuče i pripremice fizičke i psihičke. Ja imao sam tako zaduženje jedno da te savjete ljekarske šta može hađiju snaći, napiše mi u brošuri koja je ranije išla sa hađijama. I taj jedan moment na koji ne obraćamo pažnju je psihička priprema. Jer vjerovatno se slažete sa mnom, ući u prostoriju sa 6 nepoznatih ljudi je kulturološki šok. Bar meni bio, a mislim da je svakome. Jer ljudi uglavnom spavaju, pa i žena ih nekad malo ostraje, kaže hrčeš i tako, pa imaju svak svoju sobu i sada se nađeš u prostoriji sa 4, 5, 6 ljudi u Mekke, tako otprilike standard, jer u vrijeme hađa su ogromne gužve. Pa se malo i tako i pripremiti šta nas može očekivati.

0: očekivati, međutim, nakon finih priprema sve ne treba nikakve brige oko toga voditi.
1: Preporuke apsolutno i za prehranu. Znam da su nam govorili, nemojte u arapskim restoranima jest, birajte turske i ponijeti čorbe, odnosno juhe, jel?
0: Oba,
1: u većim količinama. Sad posebno zbog ljeta i znojenja.
0: Prvi godina, sad je to drugačije, sad imaju restorani, hotelski restorani, hrana obezbjeđena. Eto, prije 3 godine kad sam zadnji put bio, to je nevjerovatno. Kakav način. Međutim, bilo je godina kada se nije imalo u restoranima, uhranio se negdje gdje nađeš i bilo je, sjećam se, profesor Kulić, Mehmed je bio i Sanko Pandur, da, bili smo u ljekarskoj ekipi, ogladnili i počeli se otvarati oni sad fast food hrane i vidimo na jednom mjestu gladnju, onako nema gužve. Na drugom, pored njih, red dug, i mi tamo gdje nema gužve, treba se vratiti u ambulantu. Gleda nas onaj Indonežan, gleda, kaže, jeste vi sigurni da hoćete ovo da jedete, ovu hranu? Ogladni smo. Kaže, ja vam ne bih preporučio jer je to bilo začinjeno, mi smo poslušali taj savjet, otišli u red i čekat. Obavezno na kašiku je, gubi se so, znojenje i gubi se so i obavezno malo jače posoliti hranu, čak i ovi koji onako zbog visokog pritiska ne uzmaju velike količine, odnosno uobičajene količine soli, treba malo više posoliti nego što ste navikli, jer gubitak soli donosi prilične probleme, zdravstvene probleme, ali obavezno na kašiku, to je i zbog probave naše i zbog svega, i sad je to već drugačije. Puno sokova uzimat, voda se pije, flašira, čim se iz Bosne izađe. Ja sam govorio kad se putuje, zadnje što si eto, u Bosni popio vode iz česme.
1: To je to. Osim zemzama koji se u količinama preporučuje.
0: Na ograničenim količinama. Interesantno, ne tjera na...
1: Ispirat se.
0: Ne tjera na mokrenje, ne tjera...
1: I zasti.
0: Nema glad. Ljudi su znali počitati
1: da budu. I zemzem i sit čovjek.
0: I to je jedna čuda stvarno.
1: Nevjerovatno. Bilo je interesantna priča vezano za, kažu, jel, avion, autobus, nekad pa poslao babu avionom i to je to. Misli da će lakše proći kao autobusom i daleko avionom, a bez te pripreme. I vrlo često ljudi iz manjih mjesta, posebno iz sela, nisu imali priliku da putuju toliko, tako da taj psihički moment te pripreme bi trebalo, ali evo...
0: Tako je, jedan čovjek kojeg sam znao odavde kaže, molim te, idu mi otac imati po 80. godina, idu na hađ, pa eto ako im što zatreba, nek se jave, Bujrum, rekao, ambulanta stalno rade 24 sata, tu smo ako što zatreba. Kaže, otac je srčani bolesnik, ali poslao sam ga avionom, kao da je riješio time, tek dolaskom tamo počinju te tegobe. I zato je zaista apel što mlađi, ko ne može prijeći 10 km pješke, treba bedala da pošalje, to je...
1: Ima dosta i kolica i mogućnosti prijevoza, ali pak osjećaj je drugačiji.
0: Sada, što se tiče kolica, treba... Znači,
1: platit dosta.
0: Ne, treba sin da povede oca u kolicima da ga vozi. Nije niko... To je ono prava stvar.
1: Apsolutno. Nekako smo instant. Veliki broj savjeta, evo sad... nadam se da će koristiti. Da se malo vratimo prije, možda ako nam naravno nešto još padne na pamet, da se vratimo na sami početak. Prvo, otkud medicina, otkud želja za medicinom, a onda neurohirurgija. Posebna i kad se kažu jest da je kardiologija kraljica, ali neurohirurgija, odnosno taj neistraženi mozak je toliko fascinantan i ljudima i doktorima samim i evo možda i odgovaram na pitanje zašto neuro.
0: Kad bi studenti došli na vježbe, imao sam običaj pa da ih zainteresujem nečim jer imaju drugi obaveza na vježbe iz hirurgije, pa im spominjem, rekao, mozak je najplemenitija masa u univerzumu. Ma kaže, oni asistente, kaže, bili smo na urologiji, pričali sam tako, isto asistenti

0: bubreg, urolaz, svak svoj fali oblast. Rekao, znate šta, ljudi se žale na svoj nos, na izgled, na bubrege kad je boli, ali niko se nije na mozak i pamet požalio.
1: Da imamo.
0: A što se tiče želje za medicinom, kako znam za sebe, ja sam imao želju da bude, eto, majku, rahmetli. Ja sam sa 5 godina nešto liječio kao, i sjećam se, eto, prvi i drugi raz do osnovne škole završio sam u Libiji. Otac je radio dole kao tehnička pomoć. To je prije Gaddafija, u doba kralja Idriza, 66. i 8. Bio jedan komplet mali set, plastične mali za doktora, i rekao sam, mati je to spominjala pa sam upamtio, mama, samo mi ovo kupi, nikad više ništa neću tražiti. Inače, nisam nikad nešto tražio, a to mi je bilo. E sad, uvijek je bio ljepši u izlogu nego kad smo mlađi brat i ja to uzeli, pa eto, ti dijelovi nestali. Od tada je uvijek želja bila, i svoj djecu sam govorio, slijedite srce, bilo šta da radiš, šta učiš, kuda ideš, osjeti šta je tvoj put, jer onda ti nije ništa teško. Studij mi je bio zabavan, nije bio težak, rad je bio jako interesantan. I tako, neurohirurgiji sam završio, u armiji se pojavilo se za vrijeme agresije, pojavilo se slobodan dan. Bio sam organizator tog zbrinjavanja. Nakon fakulteta mi smo išli u JNA, Jugoslovensku narodnu armiju, služili, i mi smo išli u školu rezervnih oficira sanitetskog smjera, i velike koristi to imalo, ipak je to u vanrednim situacijama tretman. Pa sam govorio i odlazak na hađe, isto trebaš biti pripremljen kao ljekar da djeluješ u vanrednim okolnostima, jer zaista su vanredne. Tako da sam počeo organizovati ambulante, ratne ambulante, civili su dolazili po svim dijelovima grada, i eto, to je sami početak. I kad se pojavio negdje tamo u oktobru slobodan dan, ono, bilo je 24 sata, stalno se tu prisutan u Starom gradu, doktora Metli Čeljo, Alija i ja smo se onako popunjavali, i onda sam se javio na klinički centar jer nije bilo doktora. I profesor Konjović Rahmetli kaže, dobro, ostaješ ovdje. I nisi ti smio kazat, Konjović, hoću ja nešto drugo, nego je to je bilo to. Neurohirurgija je jedna jako lijepa grana, precizna, složena i lijepa samim time. Danas sam bio na svojoj nekadašnjoj klinici, posjetio kolege, sad je ona izrasla u jednu respektabilnu ustanovu sa tako jako dobrim stručnjacima u svijetu, priznatim stručnjacima, i što je najvažnije, dobrim ljudima, jer u životu šta god neko radi, prije svega mora biti kao čovjek ispravan i dobar. Eto, kćerka mi je bila na kruženju, specijalizira maksofacijalnu hirurgiju, pa je bila 2 mjeseca na hirurgiji, pa sam eto to obišao svoju staru kliniku i da odem na roditeljski sastanak kćerki, da pitam je li bila, je li slušala? Slušao, i da. Jeste. Jer zanat se, bilo koji zanat se peče. Bilo koji, ti moraš pratit, slušat, posmatrat, pa onda primjenjivat i tako.
1: Interesantna priča. Nakon godina i godina rada na neurohirurgiji, počinjete raditi, nakon svih ovih edukacija koje sam pomenuo, počinjete sa hidžamom. Jedan od prvih ljudi, ili prvi u stvari, koji je zvančno po svim standardima krenuo sa hidžamom.
0: U Evropi.
1: U Evropi, da ne govorim samo o Bosni i Hercegovini. Kako je došlo do tog interesa?
0: Nakon završetka fakulteta, ljudi kažu sad posao, pa ima posla, nema posla. Godinu dana nakon završenog staža ja sam čekao posao u bivšoj Jugoslaviji. Ako misli sad da je teško naći posao, 180 odbijanica iz čitave Jugoslavije sam dobio jer nije bilo posla. I otac kaže da se malo nemoj očekivati od takve države, kad tad je već bila jaka inflacija, nešto je pred slutilo je na raspad, nađe sebi posao. I dok sam u armiji, u Jugoslovenskoj narodnoj armiji bio, upoznao sam kolegu

0: iz Zagreba, on je sad profesor je dermatologije, Spličan je, da oni su Dalmatincu jako interesantni, oni su ili jako dobri ili ne valjaju ništa, po mom nekom iskustvu. On je fantastičan čovjek, on je radio akupunkturu, tako da sam se uputio kod profesora Ferkovića, on je profesor neurologije bio Zagrebačkog sveučilišta i dole su bio izuzetno kvalitetan tečaj i nama koji smo na ortodoksnoj medicini učeni, jel tako, edukovani, bio je pristupačan način njegov kako je to uradio. Naravno, po zakonu, liječenjem se inače smije baviti doktor medicine ili stomatologije, jel tako, to su zvanične, ostalo je nadriljekarstvo. Akupunkturom po važećem zakonu i trenutnog preuzetom od bivše države se smije baviti doktor medicine ili stomatologije sa dodatnom obukom iz akupunkture. A dok sam bio srednjoškolac, majka imala neuralgiju trigeminusa, to je kad boli pola glave, trograni nerv, pa i nerviše pola glave, gornju i donju vilicu, imala je žestoke bolo, išla je po svim medicinskim centrima u bivšoj državi, nigdje joj nije bilo prave pomoći, a doktor Grubor na maksofacijalnoj hirurgiji je počeo raditi akupunkturu. I akupunktura je riješila apsolutno. Tako da sam bio svjedok tog uspjeha i sa radošću sam akupunkturu počeo raditi, tad je postala onako, hajmo reći, moderna, jer uvijek u medicini postoje te krize, takozvane, kad oficijalna medicina ne može postići sve rezultate, onda se ide alternativno, pa onda i tu kad se vidi o granice, pa to ovako fluktuira. Tako da sam imao i prije neurohirurgije imao jedan osjećaj da radi i radi od kinesko tradicionalne medicine, što mi je koristilo. Jer smo bol u leđima, ne moraš ti taj diskus operisat ako nema neurološkog deficita. Možeš ljudima dati savjet, dala mi jednu širinu. Ali, to je kineska tradicionalna medicina. Pitao sam se gdje je naša tradicija. I uvijek treba pitanja postavljati, odgovor dobiješ kad budeš spreman za to nakon 20 godina, Bog i dao situaciju. Interesantnost našeg priča, emisija čitava o tradiciji, pa se ja rado odazvao, odnosno drago mi što se o tome priča. Naš jezik, mislim da jedini prevodi tradiciju na pravi način. I na ruskom, ukrajinskom, slovenskim, ostalim jezicima kaže se tradicija, tradicija. Na germanskim, uglavnom je poteklo od latinskog jezika, pa i romanski jezici pričaju tradicija. Na latinskom je to trans dare, trans je pre, trans kontinentalna, preko kontinentalna, jel tako pruga, trans je dare, trans preko, predati, a dare je dati, predaja. I naš jezik kaže predaja. I pitao sam se, znači, gdje je ta naša predaja u medicini? I tako, nakon 20 godina, prateći naše hađije, od tog pitanja, prateći naše hađije, vidio sam tragove, meni neobične, pitao šta je to i rekli mi hidžama, tradicija, poslanikova tradicija, ja sam se zainteresovao, međutim, eto, hvala Bogu, nisam vidio kako se to onako rade dunđeri, jer dolaze su ti ljudi koji su radili negdje na polju, dolazili među vodiče i
1: ugovarali posao.
0: Radili, čak smiju se, kaže, gdje si doktor, zajednički smještaj, smo imali sa vodičima, jedan vodič kolabirao, malo se prepo od toga, pa kolabirao, pa mu se smiju, gdje si bio ti da vidiš, meni žao što nisam imao priliku, međutim, hvala Bogu, zamislite kao neurohirurg da vidim kako se to radi običnim žiletom ili nečim. I kada se otvorio prvi medicinski centar za hidžamu u Saudijskoj Arabiji, onda sam dvije godine učio, nije bilo literature nigdje. Na internetu kad ukucaš kupiranje, cupping ili nešto, dobio sam nešto vezano za očni živac. Sada kad ukucate cupping, wet cupping ili hidžama, kako šta god hoćete, jedno 20.000 radova različitih ima. I tako sam počeo.
1: Ekspanzija. Ono što je interesantno je veliki broj sportista ovdje se često kad idemo na i kad gledamo naravno utakmice što fudbala, što tenisa, desi se da vidimo tragove

0: mislim nekako da je krenulo od Michaela Phelpsa na olimpijadi u Brazilu.
1: 2016. čini mi se.
0: Nije ljudima bilo jasno kakvi su to tragovi na tijelu. Čovjek uzma 5 zlatnih medalja, nakon toga i Luka Modrić, Karim Benzema, Ronaldo i tako dalje. Znači, može se naravno i govoriti o toj promociji hidžame. Nakon što je završeno taj kurs i kad ste krenuli, upravo vrlo često se može i kod nas čuti da se daju usluge fizioterapija, hidžama, hidžame odvojeno posebno, a obzirom da ste s druge strane, jel, neurohirurg, svjestan svih pravila hirurgije u konvencionalnoj medicini, kako ste spojili te dvije stvari?
1: Prije nešto ću ozbiljno početi raditi, kad se novo nešto donese u medicinu, dočeka se sa nepovjerenjem. Ja sam onako otvoreni skeptik i za akupunkturu bio, može biti, ali daj da dokažem, jel? I zaista sam imao prije rata zabilježene, 36 godina akupunkturu radim, zabilježene pacijente, njihove rezultate, pratio literaturu i tako. Međutim, ovo hidžama je bila nešto novo. Odnosno, ona se nije prakticirala nekih 50 godina, ali ona nije nikad izašla iz medicine. Zadnja medicinska enciklopedija koja je izašla na ovim južnoslovenskim prostorima izdata je od strane Akademije nauka i umjetnosti u Zagrebu, izdata Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, i onih 7 tomova, znam da je majka kredit digla da mi ih kupi krajem mog studiranja, spominje se kao metoda lokalnog puštanja krvi i daju se indikacije koje su vrlo slične, način izvođenja je potpuno identičan. Znači, to je medicinska metoda koja je bila zapostavljena iz nekih razloga što se smatralo, eto, ima boljih metoda, ali nije prestajala biti medicinska metoda. E sad, na mene je palo i da objasnim medicinski kako ona sada djeluje, i napad zato sam napravio 5. maja, 5. 6. maja prije 20 godina tačno, prvi evropski simpozijum o hidžami, da imam zaključke simpozijuma. Pozvao sam profesore, univerzitetske profesore, prvo da vidimo u tradiciji, znači profesore Islamskog fakulteta, da vam objasni kako je u tradiciji rađeno hidžama, da znamo tačno. Ali profesore biomedicinskih fakulteta su objašnjavali kako razumijemo neke od mehanizama djelovanja hidžame. Čak je profesor Ljubo Ristovski iz Beograda, profesor biofizike, predivno predavanje, i sad volim pročitati to njegovo predavanje.
0: Znači, kombinacija ono što se jel, naravno, vjerskog momenta i tog duhovnog, naravno, momenta i tradicije prakse poslanika Muhammeda al-Islam s jedne strane, a s druge strane da se tačno zna gdje se radi. Dakle, s jedne strane govorimo o ovim danima kad treba raditi duhovnoj praksi, a s druge strane o lokacijama gdje se radi, zašto na tim mjestima.
1: Indikacija i način izvođenja. Tako je, tako je. I nakon tog simpozijuma niskim nisam ulazio u diskusiju valjali hidžame, ne valjali. Simpozijum je imao zaključke i vi ste intelektualac, ako mislite da ne valja, da ne valja to, napravite stručne radove i oborite, tako nauka funkcioniše, i to je bio postepen, jel, i pravi. To je bila jedna platforma da počne dalje raditi. I o tome su neki mediji pisali, objavljivali. Prvi je, eto, Asar Kalamujić, naš novinar, on je u Oslobođenju objavio, mislim, 6. maja prije 20 godina da je održan simpozijum o hidžami, o tome se nije puno znalo. Međutim, kad je Michael Phelps radio, odnosno prije njega na 2 godine Jennifer Aniston je otišla na red carpet, crveni tepih, jel, tumačila
0: iste stvari potpuno, vidjelo se naravno na da je rađeno.
1: Jeste, obukla je dekoltiranu haljinu i da prikaže to mjesto, pisala na svom blogu da to radi radi zdravlja, u zagradi radi ljepote. Tad se pričalo da se radi o dalekoistočnoj metodi iz nekoj vrsti kineske tradicionalne medicine. Međutim, nakon Phelpsa, pola zapadne štampe piše da je se radi o takozvanoj profet medicini ili poslanikovoj medicini sa Bliskog istoka i on je zaista donio popularizaciju toga u svijetu, a ovdje su onda čim je britanski independent pisao o tome, naše su medije svi taj dan tražili nekakvu informaciju jer mora izaći dok izađe iz štampe dnevna novina ili u vijesti da se kaže nešto o tome. I to je zaista prikazalo. Sad rade, eto, spomenuli ste te fudbalere, jedan njemački doktor nedavno, gospođa poreklom iz naših krajeva, u Njemačkoj živi dugo vremena, imala komplikacije poslije korone, kaže joj doktor njen, stari Njemac, što češće idete na hidžamu? Kaže, otkud vam taj interes? Pa kaže, gledam, vrhunski fudbaleri rade, da to ne valja, odnosno da je to onako, ni dobro, ni loše, ne bi im bilo dopušteno da rade. Jer ti fudbaleri, zna se koliko vrijede, 80, onaj 120 miliona. I oni su investicija i zaštićena. Meni je ovdje prvoligaški fudbaler od našeg Želje, kaže, ja da bi vozio biciklo do trafike moram odobrenje od kluba imati, jel tako? Znači, zaštićene su, pogotovo tako velike investicije. Kaže doktor, onda je počeo čitati, taj stari doktor njemački, počeo čitati literaturu i uvjerio se. Sad ima puno stručnih radova koji pokazuju korist hidžame.
0: Nastavit ćemo priču nakon kratke muzičke pauze.
1: Jesam se raspričao.

0: 2000 godina unazad. Obzirom da je kod njih slikovito, slikovno pismo, znaci, jel, znakov, znaci, pismo se može i sada čitati ako se jezik promijenio. Međutim, prvi pravi odgovor kako akupunktura djeluje sa stanovišta naše ortodoksne medicine na kojoj smo školovani, našao sam u literaturi koja postoji, međutim nije nam prezentirana. Eto, kao neurohirurg morao sam znat puno o nervnom sistemu jer sam ga operisao, jel? Puno o hormonalnom balansu jer smo i hipofizu operisali, koja je nadređena svim drugim žlijezdama sa unutrašnjim lučenjem. Međutim, koncept regulatornog sistema koji je dao profesor Pischinger, on je bio učenik Nobelovca, bio je profesor histologije, dakle nauke o ćelijama i tkivima u Gracu i Beču, ta literatura nam je bila nedostupna. Nismo o tome imali informacije i kad pitam studente kad dođu na vježbe iz hirurgije, šta je ćelija, kaže, osnovna gradivna i funkcionalna jedinica, je li tako? To se kao matrica stalno ponavljam. Ko je to rekao? Ta kažu, to je Virhofova teorema. Virhof nije rekao ništa ni slično čak, u suštini. U doba kada je Virhof dao svoju ćelijsku, jel, on je rekao samo ćelija se dolazi iz ćelije, to nije se znalo odakle ćelije postaju diobom ćelija. Kasnije se to uspostavilo da je to osnovna gradivna jedinica našeg organizma, ali je neko dodao i da je funkcionalna i nismo uspjeli saznat ko je to dodao. Ali u udžbenicima već stoji da je funkcionalna jedinica. U doba kad je Virhof tu teoriju imao je oponente, etablirao, on je više malo prepisao te stvari, ali njemu pripadaju te zasluge, odnosno on je optužen za to. Jedan veliki naučnik koji je bio patolog rekao je, dobro, ćelija je važna, ali ćelija opstoji u odnosu na kvalitet njenog vanjskog prostora. Nek smo mi ovdje u studiju jedna ćelija, jel, sa različitim funkcijama. Mi zavisimo zraku koji dođe, evo morao sam se vode napiti jer mi je malo grlo se osušilo, moramo imati ovu svu tehniku, mora biti struje na polju, mora biti komunikacija, e to je ono što obezbjeđuje ekstracelularni matriks ili vančelijski prostor. I tu sam onako zastao, profesor Pischinger opisuje vančelijski i međučelijski prostor kao osnovnu funkcionalnu jedinicu u organizmu koja obezbjeđuje, mi to zovemo homeostazu, a laički se zove zdravlje. Dakle, balans svega u našem organizmu. I on je jako osjetljiv na bilo kakve promjene iz vanjske ili unutrašnje sredine. I on objašnjava sve te tradicionalne metode, odnosno alternativne. Alternativa je druga mogućnost izbora, nešto što oficijalna medicina ne radi, pa će raditi na neki drugi način se raditi. A objašnjava kako djeluje homeopatija kao novija, jel, alternativna medicinska metoda, pa ima neki neural terapije u Njemačkoj, je bio jako zastupljen zadnji, ne znam, 50, ako 80 možda godina. Ili jako davne metode kao što je akupunktura i još neke metode. Kako djeluju? Dakle, oni djeluju na bazični regulatorni sistem tako da mu pomognu da održi balans, a to je prevencija. Jer mi smo, kada je sve u nama, hiljade nalaza postoje, svi imaju referentne vrijednosti, neće to samo da se održava, jel tako? Mora biti neki sistem koji pomaže tome da ostane u tim referentnim vrijednostima, u tim zadatim vrijednostima. Sad je lakše možda tumačiti, programeri kažu u programiranim vrijednostima. Ne znam ništa o programiranju, ali kolokvijalno je ušao u govor taj pojam. Pa
1: I s dogovorenim na kraju krajeva.
0: Jes, pa to razumijemo. Dakle, radeći te metode, mi radimo prevenciju. A jel tako, medicina je prvo očuvanja zdravlja, vještina, kaže vještina, to je i nauka i umjetnost, jel da je vještina očuvanja zdravlja, to je prva uloga, pa onda ako nismo uspjeli, vremenom taj regulatorni sistem, sjetite se samo šta smo radili u mladosti, kakve smo ekscese pravili, taj regulatorni sistem vrati sve u normalu bez problema, međutim on se vremenom zamara, godine čine svoje, toksini,
1: Život.
0: Stres jako narušava regulatorni sistem i oni su kumulativni, toksini i stres su

0: kumulativni. I kad ta dođe do reverzibilnog disbalansa, znači može se vratiti u normalu nekom od regulatornih metoda, akupunkturom, hidžamom. I to je stanje, profesor Pišing je nazvao stanje nezdravlja. Interesantno, Ibn Sina prije 1000 godina, evo se, prošle godine je bila 1000 godina od islamska kanuna njegovog, ja kažu doktori ove tibetanske tradicionalne medicine, kažu to je najveći doktor svih vremena, on govore za njega. Da se vratimo na ova. Ibn Sina je rekao ima zdravlje, ima bolest, ima nešto između. To je ono kada nismo dobro, a nismo još bolesni. Omladina dođe u fazu, kaže doktore, nisam ti dobar. Šta je s bolesta? Nisam, hvala Bogu, ali nisam dobar. Ustaju oni što su legli, nešto fali da bi bio dobar. To je stanje nezdravlja. Reverzibilni disbalans, može se vratiti u normalu. Ako to stanje traje preko godinu ili dvije, mora pošto je najtanja karika bilo nasljedno da je oslabljena u nekom sistemu organa ili organu, ili smo životom i radom opteretili neki organske sisteme i tu puca i nastaje hronična oboljenja koja su irreverzibilna. Kad vam neko kaže da ćete kao hronični bolesnik biti konob nekom metodom, samo izađite. Ali regulatorne metode mogu pomoći da se spriječi progresija hroničnog oboljenja, a obično u hroničnom oboljenju nastaje nova i nova oboljenja i to sprečavanje. Tako da, ja sam sam pitao kako hidžama može djelovati na sve. Kako? Ako uspijemo razumjeti ovo što sam govorio, malo je mi doktor komplikovano pričamo, ja volim nešto
1: i rukama. Ali što slušam za doktora, to je jako onako plastično i razumljivo ispriča. Meni nekako je posao da tu doktorsku nerazumljivu, znao sam često prevoditi na ova svakodnevni, da ne kažem kolokvijalni jezik, jer doktor znaju onako malo zapetljati, ali ovo je sve, evo, pratim sve vrijeme,
0: ja,
1: razumljivo.
0: Hvala, ja dužnost sam i da objasnim. Svako sve se može objasniti, ako razumijemo materiju. Dakle, uspijevamo preventivno, to bi najbolje bilo, na kraju krajeva uvijek pacijente, ljude koji dolaze, upitam, pa gdje ste do sad? Sve nešto život, preče. Reku, ima liko da je kupio novog Audija ili Volva i da je čekao da se počne kvart pa da ga odvede na servis. U svijetu nema niko jer bi bila, ne, bila bi humoristička serija napravljala takvoj osobi. Svi vodimo na... Tako je organizam naš zahtjeva, znači jednu pomoć i to je hidžama u smislu prevencije. Isto tako, ako je došlo do tog nezdravlja, nisam dobro, ona može vratiti kao i slično. Hidžama je najbolja regulatorna metoda, to radim ja puni 20 godina, akupunkturu 36 i akupunktura je izvanredna, ali hidžama je puno bolja. I uspijevamo, a u stanju hroničnih oboljenja uspijeva zaustaviti progresiju, naravno uz Božiju pomoć, jer to je, on daje sve.
1: Znači, govorimo o jednom medicinskom stanju, jel, zdravlja, zdravlja ili nezdravlja, odnosno i bolesti, jel, odnosno regulacije, i u tim slučajevima naravno pacijent ako osjeća neke tegobe, on se javlja. Tad hidžamu radite
0: kurativno
1: i nemate s jedne strane potrebu da pratite ove, da se vratimo na prevenciju i na vjerski moment. Dane kad je lijepo raditi hidžamu, ne morate ih pratiti, nego jednostavno radite kurativni dio.
0: Pa inače, sve vjere su, jel, sve vjera, pogotovo, jel, Kuran je, ja kažem, ono što user manual, znači uputstvo za upotrebu čovjeka. Čovjek je savršena kreacija, nezamislivo savršenog kreatora. I on ima svoju put kako ga upotrebljavati. Kad uzmemo neku mašinu, upotrebljavamo je kako je proizvođač to prikazao, jel? Nepravilnim načinom života, nepravilnom upotrebom ovoga što nam je dato kao zdravlje, mi dovodimo do stanja, mora nešto da se pokvari u svemu tome. I najdraže mi je kad mladi ljudi dođu preventivno da urade. To je onako prava stvar.
1: Tad se prate posebni dani.
0: Ja.
1: Kad je lijepo
0: raditi. Vjera je sva u prevenciju. No. Ima i vadiona, ako čovjek nešto uradi, može se. Ima i vadiona. Metode slične hidžami su se, to je vjerovatno najstarija medicinska metoda, jer je zasnovana na refleksnim radnjama.

0: situacijama to rade i onda su počeli terapeuti praviti vakum na određenim tijelovima tijela ljudima koji su imali tegobe. A da ne bi se to tako u ustima direktno prislanjalo usta na površinu kože, jel? Onda je stavljen životinski rog koji je šupalj sa dvije strane pa se vakum pravio. I onda se zvala metoda roga. U svim područjima koji nisu geografski uopšte povezani, znači u Južnoj Americi, u Sjevernoj Americi, Kini, Japanu, Indiji, su se slične metode radile sa tim rogom. A druga refleksna radnja je ono što radimo kada nas ubode komarac, dok krvi hoćemo da izgrebemo, da to izađe.
1: Taj neki otrov koji je komarac.
0: Ne, nešto što je unutra. I u stvari nas češe među plećima, prvo. To je mjesto gdje se prvo počnemo da češemo i onda mislimo da je to prljavo, pa hoćemo onom četkom da nešto operemo ili da nas ko počeše. Kada bismo razmišljali dovoljno do kraja, nije to prvo. Kad imamo prljave ruke, nikad ne radimo, nemamo refleks češanja, jer bismo narušavajući integritet kože unosili prljavštinu pod kožu. Znači, mi hoćemo u stvari da uradi se hijjamanama. I ranije čovjek... Tako je, primitivni čovjek je poštovao svoje reflekse, ode da ga neko izgrebe i oslobodi se toksini. I znači, ta metoda je postojala svugdje, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed alejhi selam, je u stvari odredio dane. Profesor Ljubo Ristovski posebno spominje, jako je veliki stručnjak za alternativne medicinske metode, korejsku, neke inovacije davo u korejski tu akupunkturu, koja je drugačija od kineske i radi sa šest elemenata, i naglasio je, kaže, postoje metode koje djeluju na taj cikadijalni ritam, odnosno dnevni hormoni djeluju tako, povećanje hormona ide uglavnom na 8 sati, neki na 6, neki na 12, ali tokom dana se povećavaju i smanjuju, te fluktuacije postoje u organizmu. A kaže, hijjama je, koliko on zna dobro te alternativne medicinske tretmane, jedina obraća pažnju na cirkalunarni sistem. Dakle, na mjesečevu mjenu, uticaj mjeseca na život, je što su pokazali brojni fizičari, on ih navodi u literaturi uz taj rad, koji su pokazali uticaj mjesečeve mjena, odnosno faza mjeseca na rad organizma. Tako da su optimalni dani, poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio, znači po lunarnom računanju vremena, jel, 17., 19. i 21. lunarni dan u mjesecu. Kao najoptimalniji. I
1: to nekako ono kad je pun mjesec, otprilike.
0: Kad je pun mjesec, čim prođe.
1: Čim prođe,
0: jeste puni mjesec. Dao je indikacije kada se radi, vrijeme kada se radi, način izvođenja, mjesta gdje se radi. I ako hoćemo neku novu tehniku da usvojimo kad je na edukaciju, recimo, nova neurohiruška tehnika, bitno je da znaš način izvođenja, indikacije za koje se izvodi, tehniku izvođenja. Tako isto hijjama postaje poseban oblik metoda koje su postojale slično ranije, znači posao specifičan, i on se tako održao jer je efikasan, i ta mjesta među plećima su u stvari komandno ploča u regulatornom sistemu. Odatle može se na sve djelovati.
1: Objašnjavali smo na ćelijskom nivou stvari, onaj, da se malo dignemo na viši nivo, ajde tako kažemo. U suštini, na tim mjestima je kapilarni protok najslabiji i ostaje najviše toksina. Tako da i sami rezultati na tim mjestima, posebno plečkama, su
0: profesor Sulejman u Istanbulu, interesantno, 2016. godine u Turskoj komplementarna medicina se uči kao predmet na medicinskom fakultetu. Da se student, nama je to falilo, je li tako, u našem školovanju. Uči se akupunktura, hijjama i terapija biljem, odnosno fitoterapija. I pošto ima laboratoriju, radio analizu ove mase koja se uzma između plečki sa mjesta koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imenovao. Dakle, vlastito ime ta mjesta ima. I profesor Kico je bio profesor arapskog jezika, univerzitetski profesor, njega je interesovala kao jezičara šta znači to, pa je riječ u korijenu, šta je. Pa mi je napisao, interesantno, u tako bogat

0: arapskom i višeznačnom jeziku, kao što je arapski riječ kahil, ni u korijenu ne znači ništa drugo nego naziv topografskog mjesta tijela. Dakle, to mjesto ima vlastito ime i ono je, ja kažem, kapija u regulatorni sistem, jer profesor Pišinger objašnjava akupunkturne tačke kao prozor u regulatorni sistem, zato brzo sa jednog mjesta može djelovati kroz čitav regulatorni sistem, jer se informacija prenese brzinom zvuka. Brže nisu mogli mjeriti. Znači, apliciraš u trenu i regulatorni sistem pošalje, dobije informaciju, vraća je sve u balans. I to je
1: ono što, između ostalog, nekad se koristi termin čakre, jel, na određenim
0: području. Tako, Indijci koriste te pojam čakre, Kinezi imaju druge načine, a u stvari su, je suština u toga da se aktivira taj regulatorni sistem i samim time dobivamo jednu posebnu metodu koja, eto, sada o njoj se puno zna, hijama, specifična metoda u okviru sličnih metoda. Interesantno je da su Kinezi napravili, oni sve otvoreno rade, poređenje akupunkture i hijame u efikasnosti. I rekli da nimalo ne zaostaje hijama, jel, odnosno oni imaju to razvijeno institute za praćenje, iako je, kaže, konceptualno različita, tehnika je različita, ali efekti su jako dobri kod hijame.
1: Pominje se i kraljevska, ali kažu može se raditi kod ljudi koji nemaju kosu, jel? Kažu da jako dobre efekte daje na to su one fontanale gore što su nekad, jel, kod djece bile otvorenije, što kažu, pazi, nemoj dira dijete po glavi, jel, kod odraslog čovjeka ostanu ti šalovi, jel.
0: Interesantna je naša etog tradicija, opet se vraćamo na tradiciju, u Sarajevu se radila u proljeće, na klasičnim mjestima koja je poslanik Salavljena pokazao, to su tri mjesta na vratu, između plečki i na vrh glave. To je specifikum bio, nisam nigdje čuo i volio bih, htio se, zainteresovane da uzmem, da napravimo jednu studiju, vjerovatno zbog tog našeg ili temperamenta ili klime ili nečega, ima to mjesto. Taj tjemen na vrh glave, jel da je na vrh tjemenu, Indijici spominju da ima tu čakra, jel, otvara se. A u akupunkturi ima jedna tačka koja se zove bai hui, ja je zovem hai hui, ono kada ti se popne sve na vrh glave. I onda na ta mjesta...
1: Umjesto da popneš, koristiš tu tačku.
0: I ima tu nešto...
1: Može se i masirati, ono, blaža varijanta da se masira.
0: Ili igle ili hijama. Eto, ljudi su radili hijama.
1: Kod nas je poznao, što kažete, možda smo poters generacijski, pa smo zato i radili tu metodu. Pomenuli ste, evo, ko može raditi, ko bi trebao stvari da radi. Jeste li primijetili razliku u odnosu, jel, na ta prethodna putovanja, Nahač i ovo sad? Jel se u arapskom svijetu promijenila i odnosi i način?
0: Saudijska Arabija, mislim da je 2007. zabranila potpuno hidžamu, što je bilo nevjerovatno, to se na ulici radilo. Osim ako, kaže, medicinska struka ne dokaže njenu vrijednost. I onda su napravili mjesto pomoćnika ministra zdravstva za tradicionalnu medicinu i standardizirali. Doktori su morali, koji su educirani, polagati stručni ispit da bi to radili, i onda su standardizirali medicinske ustanove i centre. I napravili su veliku stvar sa time, jer su izbacili, odstranili taj opasni dunđeraj da neko radi osim doktora. I interesantnost je da su onda u tim medicinskim centrima se počela raditi hijama. Eto, prije 3 godine napravili su veliki kongres komplementarne medicine. Pa su bili predavači iz akupunkture, iz homeopatije, čak terapije medom, fitoterapije, oni su taj farmaceutski fakultet koji je organizator uz Ministarstvo zdravstva koje je to organizovalo. Nevjerovatan broj stručnih radova o terapijama biljkama, jer se to u tradiciji radi, znam, većina lijekovi su dobivani iz biljaka, kasnije su sintetizirani. I eto, ja imao sam čast i zadovoljstvo da budem pozvani predavač o hijami, da predajem na mjestu gdje sam prije 23 godine prvi put

0: vidio ovaj, kako se hijjama, tragove hijjame. Ministarstvo zdravstva Saudijske Arabije je odlučilo da će finansirati, znači zdravstveno osiguranje, da plaća terapije komplementarne medicine. Zato jer su one puno jeftinije, jer preventivno djeluju, a najskuplji oblici liječenja su ovaj, bolničko liječenje. Evo sada u Egiptu radimo velika edukacija, mada egipatske vlasti još uvijek onako to formalizira se to da doktori uče. Profesor Sulejman je u Istanbulu radio analizu mase koja hidžamom izlazi sa mjesta između plečke. Mjerio je koncentraciju soli teških metala u odnosu na perifernu krv uzeto iz prsta. 5 do 6 puta veća koncentracija soli teških metala je tu. Jedan profesor biohemije iz Egipatskog univerziteta to objašnjava na nama je to jasan i logičan način. Organizam mora imati mjesta gdje odlaže jako toksične supstance koje kad bi išle recimo na bubrege da se pokušaju u mokračom izbaciti, uništile bi bubrege i to je živo tkivo. Isto kao što se jako toksične materije ne odlažu u Halilovića u gradsku deponiju, nego se posebno pakuju, odlažu van ekosistema, pa uvijek u okolini onaj protesti, nemoj na blizu to stavljati. I zamislite soli teških metala da se tu skupljaju u velikim koncentracijama i to su te stvari koje gdje hidžama djeluje kao detoksikacija između ostalog.
1: Koje su indikacije, odnosno gdje su vam najbolji rezultati? Šta bi se dalo izdvojiti?
0: Recimo glavobolje. Ja sam radio akupunkturom, glavobolje je fantastična akupunktura, međutim hidžama ima preko 310, nedavno sam gledao, slučajeva teških glavobolja, najveći broj migrenozni, gdje uz Božiju pomoć nakon tretmana one se smanjuju ili potpuno nestaju. To je onako fascinantno. Kod bolnih stanja, isto tako, radili smo kod psihičkih problema. Znači, danas je puno stresa, danas je puno toksina, i jako dobro pomaže kod nesanice, kod problema, kod nervoze, čak i ja teške depresije. Imao sam priliku sa jedne klinike, iz kliničkog centra, sa psihijatrijske klinike, 7 pacijenata ili 8 sa teškim depresijama na koje ne djeluju bolnički lijekovi, da hidžama digne psihofizičku energiju i da lijekovi počnu da djeluju, da izlače te pacijente. Znači, praktično ima primjene svugdje. Ako razumijemo šta je profesor Pischinger govorio, kaže regulatorne metode se trebaju koristiti pred sami početak oboljenja ili kod svakog oboljenja, da pomogne našem regulatornom sistemu da uz svoje ostale terapije koje ne treba
1: izlječivati. I uz lijekove.
0: Tako je.
1: Pravimo još jednu kratku pauzu pa ćemo putovati.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Upravo govorimo o tome kako je, što čovjek stariji sve se više vraća nekim provjerenijim metodama i traži iskustva od deda i nana, šta se nekad koristilo za nešto. Imam namjer, već sam par puta počneo pisati priču o Nišadoru, ili Nišadoru, kako su ga zvali, doduše to jest hemijski preparat, ali između ostalog ono što smo nekad kao djeca za grlobolju dobijali. Puno je stvari o kojima bi se dalo razgovarati. Ono čemu smo već i pričali je da veliki broj ozbiljnih doktora iz svijeta, iz Amerike, da kažem iz zapadnog svijeta, se vraća metodama uz svakodnevnu praksu, vraća se metodama koje su nekad korištene, i da postaju svjesni da ljudi koji se bave i jednom i drugom vrstom medicine, da kažem, da imaju dosta dobre rezultate. Pošto smo spominjali hadž na samom početku i iskustva, da li hadžijama preporučiti prije polaska da obave, napravi hadžamu prije obavljanja hadža?
2: Ja, mnogi vole da obave
1: preventivno,
2: da obave u Medini ili tako na mjestu gdje je sunet. Međutim, ja bih im preporučio da obave ili prije ili poslije hadža, jer poslije hidžame taj dan se treba odmoriti. Malo je režim ishrane, ne uzmaju se bilače, ima svoje razloge, izlaze iz okvira, nemamo vremena pričati o tome, ali objašnjivo je medicinski. Ali treba taj dan odmoriti, da organizma se dadne energije i odmora, da povrati sada svoj balans. U Medini, pogotovo u hađskim obredima u Meki, nema se vremena stajati, tako da bih preporučio da se to uradi prije ili poslije, ali najbolje je bilo prije, vrati energiju, zaista.
1: Imaš jedan dodatan moment iz vlastitog iskustva. Najobičnija rana i ranica može biti jako opasna obzirom na veliku količinu ili broj različitih bakterija kojima mi nismo u Bosni izloženi. Tako da, pomenuli ste žuljeve na koje se treba obratiti pažnju, bilo koja rana iz male, neznatne infekcije može izazvati vrlo brzo problem, upravo zato što nismo navikli da se borimo s tim bakterijama.
2: Tako je, tekućina koja se stvori iritacijom kože kod žulja je puna bjelančevina i mjesto gdje se bakterije, po pravilu se žulj svaki treba hiruške obratiti, da ne bi došlo, i shvatite ozbiljno žuljeve, kad se pojave ima način da se oni riješe.
1: Znači, preporuka kako će se raditi hidžama, da se radi prije hadža ili poslije hadža, bez obzira na neke tradicije, poštovanja, suneta i tako dalje.
2: Evo, fini dani su uskoro, mislim 6.

0: 8. i 9. ili iduće se u maju, u stvari početak maja, a hač se ide 15. taman da se
1: zaboravi,
0: jest.
1: I da vas pitaju gdje ste to radili, no obično kod nas se pita ko ti je to radio, pa da ovaj doktori u medicini, doktori i ljudi koji se bave medicinom u Saudijskoj Arabiji, razmisle malo o tome. Kakav je interes mladih, odnosno koliko su mladi zainteresovani za bavljenjem? Mladi doktor, pomenuli ste edukacije, nekako uvijek pokušavam emisiju dovesti do kraja povratkom na mlade, na ono što oni žele.
0: Tako.
1: Koliko su zainteresovani za hijab?
0: Pa evo, napravili smo znači taj jedan naš kurs, kvalitetan kurs na tom međunarodnom nivou i ovdje ga prakticiramo, primjenjujemo za zainteresovane doktore medicine i stomatologije. Imamo ovdje već određeni broj doktora stomatologije i medicine, ima interesa, mladi ljudi, mladi doktori dolaze na hijab, koji interes imamo, možda 6-7 u Bosni i Hercegovini, educirali smo, dolazili ovdje na edukaciju iz Britanije, doktoricu jednu iz Njemačke, jednu iz Švedske i nekoliko ih je iz Egipta i čak i ovdje dolazilo. Poziva svakoga koji je zainteresovan da obavi edukaciju, da ima lijepo je, pričamo o jako važnim i finim stvarima, svakom je su vrata otvorena i treba prenijeti svoje znanje dalje.
1: Pomenuli smo i pominjali taj vjerski aspekt, međutim i vama i vi imate jako veliki broj pacijenata koji dolaze, naravno nisu muslimani, pripadnici ili drugih vjeroispovijesti ili ateisti, naravno to nema veze. Čuli su, vidjeli što drugi ljudi rade, mi smo pomenuli fudbalere neke i Michael Phelpsa i ovaj glumce i tako dalje koji rade to, koliko je, kako je vaše u stvari iskustvo, koliki broj pacijenata imate, ne samo koji su drugi vjera, nego koji nisu uopšte iz Bosne.
0: Dolaze ljudi iz svih kulturnih i vjerskih krugova. Danas me zove pacijentica koju je doktorca Jelena poslala, a doktorca Jelena je od onih starog kova koja je pregalac.
1: Razumije medicinu.
0: Pregalac, razumije medicinu, razumije objasniti, bavi se informoterapijom s pomoć kompjutera, ali zna objasniti i zna prepoznat, ne, kompjuter je nešto što ti daje podatke, ali treba to interpretirati. Inače je studirala u Rusiji, otac je radio tamo da svojevremeno kao uposlenik jugoslovenski i studirala je dole i kaže tek kad je završila dole fakultet, oni su u Rusi su uveli tu tradicionalnu medicinu, da se o njoj priča. Dolaze ljudi, vjerujte, jedna mi je nedavno Španjolka, ona je Meksikanka, živi u Španiji 20 godina, kaže 5 godina se kanim da ti dođem. I obično ja počnem uvijek sa bismilom, jel, u ime Boga milostivog, samilostivog. Tražila je da joj prevedem to i kaže hvala kad tako lijepo počinjete, a može se kazati, mi smo svi monoteisti, jel, koji vjeruju, jel, mi vidjeli smo na receptima, piše RP, jel tako, oštampano, to je ricipere, molba grčkim bogovima da prime ono što doktor napiše. Bez tog segmenta uvjerenja isto tako nema izlječenja.
1: Ključno. Ovo ćemo ostaviti kao highlight večeri. Ono što sam kao vaš pacijent imao priliku da čujem, koliko to traje, pola sata, 40 minuta, 20, kako, 45 minuta i ima posla, nema posla, bit će posla, uvijek ima posla, nikad nema vremena i onda je pitanje koliko ovo traje.
0: To je odlično. Pita me pacijent nedavno, kaže, možeš li me uraditi, za sat vremena žurim. Rekao, živ bio, kad budeš imao vremena za sebe, dođi meni. Nikada nisam čuo da je neko odveo automehančaru auto, nešto sa nekim kvarom, da kaže, haj ti to na brzaka. Ja to obično kažem, a kaže mi nedavno jedan pacijent, kaže, nisam ni brici, rekao, haj ti to na brzaka. Kamu li automehančaru?
1: Upravo ova rečenca, ako nemaš vremena za sebe, nemoj dolaziti, odnosno kad nađeš vremena, mislim da 45 minuta do sat vremena, posebno kad legne čovjek i

0: ne razmišlja ni o čemu. Bude sam sa sobom to neko vrijeme da se može to posvetiti. Naravno imamo i drugih načina, ali morali bismo biti svjesni onoga što nam treba u životu. Ima ljudi boje se bola. Koliko boli ili koliko ne boli?
1: Ja, to je osnovno pitanje. Ja uvijek pitam, jel vas strah? Pa neko kaže, jesti boj, reko, sjedite kraj vrata da možete pobjeći ako treba. Mi grebemo, znači, hidžama se radi tako što se stavi vakum kupice, prokrvi taj dio pod pritisak, dovodi do hiperemije ili prokrvljenja tog dijela. I to je prvi akt hidžame koji traje, recimo, 15 minuta, ali nikada nije isto ni kod istog čovjeka, zavisi od okolnog stanja, unutrašnjeg raspoloženja i tako dalje. Zatim se skidaju te čašice i grebe se površina kože. Profesor iz biohemije iz Egipta, on je dio divno objašnjenja o mehanizmu djelovanja hidžame, on je dozvoljavao 0,1 mm, pa kasnije je dopustio 0,2 mm. Petina debljine kože se zagrebe, da se ne bi povrijedio kapilar. Dakle, mi ne puštamo krv, nego izlazi krvlju slična supstanca koja je želatinozna. Taj gel, kolega moj profesor je vaskularni hirurg, gleda po drugi put kako ja to radim, kaže, gledajući taj gel, kaže, dragi, meri me šta je ovako. Možete misliti kad se čovjek koji perše krvne sudove svaki dan u svim dijelovima tijela zaibrati, začudi, to je masi. Dakle, ogrebotina mene posjeti na mog mačka kad ogrebe, djevojke kažu da je kao obrve kad čupaju, sad i muški isto tako kažu kao obrve kad čupamo i to je to, ima i koji kažu da je kao leopard, ali to je rijetkost.
0: A uglavnom i rane od mačka s ljubavlju prestanu vrlo brzo. Ja.
1: To su ogrebotine koje za par dana one ne vide i ne zna se za njih. Nije to, čak i djeca urade kad ima indikacije. Curica sa 4,5 godine kazala, nije riječ kao ni ja rekla uopšte, samo treba djeto objasniti malo. Znači to su rijetkost kad se djeci mora raditi, odnosno roditelj traže, ja sam saglasan da se uradi to.
0: Uz naravno preporuke da se rade. Mnogo je stvari, pomenuli ste 3 simpozija. Imate li dalje planova? Nakoliko idete kod Ino Merlina ove koncerte što radi?
1: Ja sam
0: na 8, na 10 godina jedan simpozij.
1: Došli smo da je Svjetska zdravstvena organizacija registrovala hidžamu kao zvaničnu medicinsku metodu. Sad je stvar edukacije kadra. Ono što imam želju da doktore medicine i stomatologije da se educiraju u tome, jer uvijek imamo nešto čuti. U stvari uopšte ta komplementarna medicina, kako je Svjetska zdravstvena organizacija, prvo je bilo alternativna medicina, nešto drugo, druga mogućnost, pa je onda bilo tradicionalna medicina. Ali unazad neko vrijeme je napravljen odsjek za komplementarnu medicinu, u stvari integrativnu medicinu koja objedinjuje sve što može pomoći čovjeku. Jer postavlja se pitanje, savremena medicina traje ne za 150 godina od tog nekog buma možda, ali i prije su bile korisne metode. Ne možemo mi odbaciti tradiciju, reći mi smo sve izmislili. I treba integrisati i vidjeli smo velike, recimo Mayo klinika ima objašnjenja oboljenja i način na koji se komplementarnim metodama može pomoći kod teških stanja i kod teških oboljenja i to je nešto gdje treba tu o integraciji voditi računa i primijeniti sve što čovjeku može pomoći.
0: Govorimo o mikrohiruškim intervencijama. Ko više vole krv, stomatolozi ili doktor medicini?
1: Stomatolozi kažu, nećete boliti, ne sekiraj se i kad ti kaže stomatolog, nećete
0: boliti.
1: A mi radimo uglavnom sa anestezijom.
0: Uglavnom prstanjem. Obzirom da ste se bavili godinama hirurgijom, odnos prema pacijentu je takav, da imate radno polje i pitanje odnosa sa pacijentom u totalu, kompletu. I kakav je sad odnos?
1: Evo, ono što mi je, kada sam, želio sam medicinu uvijek, ali kada sam operisao pacijenta, kolega nije mogao doći, pa sam otišao u salu, šef kaže, hajde, ti uradio se tehnički isto, ali mislio sam,

0: shvatio sam da je za mene kraj takve vrste medicine, kada nemaš vremena progovoriti sa pacijentom. Jer ono što čini, što pomaže ljudima, je u stvari interakcija. Trebamo porazgovarati o očekivanjima i kod hiruškog zahvata, o mogućim komplikacijama, da podijelimo rizike, da razmišljamo o tome. I ja sjetim profesora Feigelja, divnog jednog profesora interne medicine, čija smo predavanja išli redovno, a ostali smo nastali
1: pobjeći. I počeo smo knjize interne medicine učili medicine.
0: Koji je kazao, vi ne dozirate samo tablete, vi dozirate i sebe. I to je ono što je odvajk, to je tradicionalna vrijednost, da nemamo vremena, ovu knjigu sam našao, jedna interesantna, kako se i prije 1000 godina, i prije 2000 godina ljekaru davala iste zadaće da bude empatičan, da bude tankoćudan, da ima sposobnost da razluči, da dobro uočava stvari. I to je ono možda što je sadašnja, današnja medicina, odnosno ljudi koji rade taj posao, zanemaruju i u edukaciji medicinskog kada se ne obraća pažnja. Praćenje stanja. E to je ta tradicionalna, zašto se ljudi okreću, pratimo stanja pacijenta i zaključujemo iz toga uz svu naučno i filozofsko pitanje. I kaže jedan, on je pjesnik bio u Samarkandu 1155. godine, kaže, doktor mora biti tankoćutan, da ima afinitet, da sluša ljude, da zna kako njegovo rad, kako njegovo djelovanje, aktivnost doktora, kako utiče na pacijenta, moraš imati introspektivan, kažu to sad emocionalna inteligencija, kaže, mora biti takav, a to takav ne može biti bez obrazovanja, bez profinjenosti duše, ne može biti uočavati i dijagnoze postavljati, dakle, dedukciju raditi, jel? Iz poznatog zaključivati nepoznato, kao što je dijagnoza, ne može bez logike, a Ibn Sina je, kaže, studirao logiku. Ne može, kaže, imati sposobnost praćenja pacijenta bez Božijeg nadahnuća.
1: Kao treća stvar. Večeras smo sa doktorom Merimom Omerhodićem govorili o Mahali, o medicini posebno, o posebnim uslovima medicine na hađu i o hidžami. Hvala na gostovanju, na dolasku. A vi, dragi slušaoci, pratili ste 21. izdanje noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Leila Gabela i Sead Hasagić. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodne noći, do slušanja.
0: Lijep pozdrav. Radio za svako
2: doba dana. Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.